0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vă invităm astăzi la o întâlnire de excepție cu una dintre personalitățile marcante ale folclorului românesc, o voce emblematică a Maramureșului și un artist care a dus cântecul popular românesc pe marile scene ale lumii. Invitatul nostru este nu doar un interpret de muzică populară, ci și un om al disciplinei, al culturii, al tradiției, general în rezervă, promotor al valorilor autentice românești și ambasador al folclorului național. V-aș spune cu certitudine că este născut la Săpânța, într-o frumoasă zi de 6 martie a anului 1948, într-un spațiu cu o puternică încărcătură spirituală și culturală. Este vorba de apreciatul interpret de muzică populară Gheorghe Turda, ce și-a construit cariera cu rigoare, cu pasiune și respect profund pentru tradiție. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invităm să descoperim împreună începuturile, formarea artistică și drumul către consacrare al arhicunoscutului interpret de muzică populară Gheorghe Turda. Este o mare onoare să mă întâlnesc cu dumneavoastră, domnule Turda, și vă salut așa, lăudat să fie Iisus!
1: Lăudăm pe Iisus și la noi tot așa se spune salutul creștinesc în Maramureș și istoric, de acolo de unde îmi trag neamul și originea mea, de la Săpânța. La cimitirul vesel din Săpânța, moartea și-o pierdut sămânța, citat Gheorghe Turda. Lucrez la un film și o carte despre cimitirul vesel din Săpânța, că nu toată lumea s-a plecat spre această idee, unicat zic eu, moartea la români. Și acolo se regăsește această metaforă care am creat-o eu, în cimitir la Săpânța, moartea și-o pierdut sămânța în cimitirul vesel. Da? Părinte Șopterean, sunt onorat că ați gândit să mă intervievați, mai ales că pentru mine numele Șopterean este foarte cunoscut ca prietenul meu, tatăl dumitale, părinte, care Nelu Șopterean este un artist de marcă în aria marilor ansambluri din țară și în folclorul românesc din Ardeal și nu numai. Nelu Șopterean este un artist valoros care a lăsat loc de bună ziua după el în repertoriile cântecilor ardelenești. Felicitări și pentru tată!
0: Vă mulțumesc eu pentru această caracterizare minunată. În numele dumnealui!
1: Să trăiască și să ne mai cânte până când îl ține bine sănătatea și bunul Dumnezeu!

0: Domnule Turda, Săpânța este un loc cu identitate culturală puternică și o tradiție folclorică deosebită. V-aș întreba, cum v-a influențat pe dumneavoastră Săpânța, copilăria și mai ales atmosfera spirituală în formarea artistică?
1: De mic copil am fost la strană pe lângă preoții și cantorii de la biserica din Săpânța, iar printre cantorii de marcă care au slujit la biserica din Săpânța a fost chiar unchiul meu, Grigore Turda, fratelui tatăl meu, care are o voce de bas bariton, de la care eu am moștenit cântările bisericești și întotdeauna de când eram încă mic copil am învățat pricesnele pe care le cântau femeile din cor, acolo mai multe era un cor de femei și pe urmă eu care le-am dus mai departe cântându-le în toată lumea, pentru că în turneile mele din străinătate, mai ales din America, am cântat la bisericile românilor din Statele Unite, fie la Detroit, la Cleveland, la Los Angeles, la Philadelphia, peste tot. Și cântam și la nunțile românilor de acolo din America, Apostolul, Tatăl nostru și pricesne. Și asta le cânt și acum în România și chiar le impun la mirii care se căsătoresc și mă invit.
0: Așa.
1: Și care mă invită să le cânt la nunț, zic da, cu condiție să vă cânt și la cununie religioasă la biserică. Și acceptau toți. Chiar la unele perechi de tineri care se căsătoreau, le făceam să și plângă de emoții.
0: Sunt convins, convins.
1: Le cântam Apostolul, Tatăl nostru și pricesne.

0: Familia joacă un rol esențial în formarea unui artist. Mai ales atunci când valorile tradiționale sunt puternic cultivate. Ce amintiri păstrați din perioada copilăriei?
1: Unchiul meu, care era cantor la biserică, fratele lui tata, bunicul era mai în vârstă și era doar cioban. A trăit 96 de ani.
0: O vârstă frumoasă.
1: Da, 96 de ani, Dumnezeu să-l ierte pe toți. Toți din familie și toți care ne-au părăsit pe parcursul vieții noastre, ne-au părăsit această lume. Da. Mă leagă foarte mult relația mea cu biserica, cu preoții de acolo, și acum avem doi preoți, tatăl și fiul la Săpânța.

0: Primele experiențe artistice rămân definitorii pentru orice interpret. Când ați simțit prima dată că muzica va deveni destinul dumneavoastră?
1: Când am intrat la liceu, după școala primară de la Săpânța, am urmat liceu teoretic din Sighetul Manmației. Și că eram solist la corul elevilor din liceu, m-a descoperit o profesoară de canto și de dirijoare, așa, doamna Stuparu, și după aceea eu am urmat la cursurile Școlii Populare de Artă de la Sighet. Cânt canto popular și vioară.
0: Și vioară?
1: Chiar am două instrumente, două viori, în viorile mele de studiu care le-am studiat și la vioară când eram încă elev la Școala Populară de Artă, după aceea la conservator am performat.

0: Formarea academică este esențială pentru consolidarea unui
1: așa
0: artist.
1: Este.
0: Cum v-a influențat studiile de la Academia de Muzică Gheorghe Dima parcursul dumneavoastră artistic?
1: Părinte, eu n-am făcut școala de muzică, am făcut școala populară de artă în paralel cu școala normală de la liceu de la Sighet. Și mergeam la vioară de două ori pe săptămână și studiam vioara, vorba aceea, studiu clasic. Și acolo am performat în sensul bun a cuvântului că în paralel cu canto popular de la școala populară de artă, mi-am performat și studiul la vioară. Și când am intrat la ansamblu Mărțișorul în 1969, Fărcașul, Dumitru Fărcaș, cel care a fost dirijorul meu și dascălul meu, m-a remarcat și m-a pus un an să cânt la vioară în orchestră.
0: Da. Instrumentist.
1: Da, instrumentist, că nu era vocea mea baritonală. Transformarea s-a produs foarte târziu la mine. Da, eu eram cântam în cor la sopran. Și după studiu îndelungat, am reușit să performez ca și solist vocal la ansamblul studenților din Cluj. Da. La Mărțișorul. Și Mărțișorul, care ansamblul mi se datorează mie numele de Mărțișorul. Eram student în anul 3, mi se pare, sau chiar 4, la o tabără al studenților la izvorul Mureșului, așa, și atunci am primit o veste ca noi să ni se dea un nume la ansamblul studenților din Cluj, că noi nu avem nume. Toți erau pe, în vremea aceea, Doina Banatului, Banat, Doina Moldoveni, Iași, mai departe. Numai noi, studenții din Cluj, nu avem nume. Că noi și cu Fărcașul și directorul Hodorog, care ne-au cerut să ne ducă și pe noi să ne dea turnee pentru a pleca și în sănătate, a efectua turnee și pe acolo. Și atunci, într-o noapte, cu un alt prieten de-a meu, violonist, care era fecior de preot din zona Bistriței, Simionca, ne-am petrecut într-o seară, într-o noapte, până dimineața, la 5 dimineață, și la un moment dat mi-a venit ideea la amândoi cum să se numească ansamblul studenților din Cluj. Și atunci amândoi deodată am zis Mărțișorul și așa a rămas.

0: cunosc și eu, cunosc și ascultătorii că dumneavoastră ați abordat pe lângă muzica populară și arii din operă sau operetă.
1: Păi, toată opera am absolvit în 1973 Belcanto la Cluj cu Nunta lui Figaro de Mozart, rolul lui Figaro pentru toată opera, nu doar o arie sau un act. Și atunci spectacolul meu din ăsta de diplomă a fost la opera din Cluj cu toată orchestra și cu tot personal artistic, cu spectacolul meu aniversar și spectacolul meu de licență și de, mă rog, de conservator.
0: Îmi imaginez. Dar v-aș întreba, cum v-a ajutat această diversitate artistică în definirea stilului dumneavoastră interpretativ?
1: Eu aș începe a vă spune că în turneul meu din Japonia din 1977, după ce am cântat o doina ardelenească, doina ardelenilor, mi s-a luat un interviu, cum facem noi acum, de către o japoneză care m-a intervievat și a zis așa: de ce ați renunțat așa ușor la opere, la Mozart, și v-ați dedicat folclorului? Și știi ce am răspuns, părinte?
0: Sunt curios.
1: Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart.
0: Nu m-am așteptat la acest răspuns, dar e unul minunat.
1: Citatul, da. Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart.

0: cucetera.
1: Intrarea într-un ansamblu de prestigiu reprezintă un moment decisiv în cariera unui interpret. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Turda, debutul ca prim solist în ansamblul Rapsodia Română?
2: Ce frumos spus! Parcă văd că, ca și acum, ca o zi frumoasă de vară, eram la București atunci. Am fost chemat pentru repartiția națională, cum se numea atunci, la absolvenții de conservatoare din toată țara. Conservatorul din București, din Cluj, din Iași, Timișoara încă nu era atunci, era numai școli de muzică, nu era conservator, acum da, așa, și la repartiție, parcă văd și acum, la mine a fost cel mai simplu, pentru că postul meu, prin colaborările mele cu ansamblul Rapsodie din vremea aceea, că eu făceam naveta între Cluj și București la Rapsodie Română.
1: Nu v-a fost ușor.
2: Nu mi-a fost ușor, că vorba aceea făceam foarte greu deplasările. Și drumurile de la Cluj la București, cu trenul, fie cu avionul, depinde cum erau vremurile în vremea aceea. Și la mine, când s-a produs în acea zi, într-o zi de iulie, pentru că parcă pe 1-2 iulie am mers la aula conservatorului din București, de aici, și acolo la mine a fost cel mai simplu. La mine era deja în documente, am și semnat repartiția lui Gheorghe Turda la Marele Ansamblu Rapsodia Română din București. Pentru că Ministerul Culturii din vremea aceea a făcut o adresă specială către Ministerul Învățământului și postul meu să fie deja pecetluit, să fie la ansamblul Rapsodia Română.

0: Recunoașterea internațională este o etapă importantă în afirmarea unui artist. Dumneavoastră ați călătorit mult în lumea aceasta, 40, cântând.
1: 42 de țări, doar până m-am remarcat ca și student, ca și artist la Rapsodia Română. Am efectuat turnee în Iugoslavia, în Turcia, Iugoslavia din vremea aceea, la Zagreb, la un festival internațional, și la Izmir din Turcia.
0: Da. Despre acestea două, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă întreb, știind că ați obținut premii importante.
1: Da. Festivalul de la Zagreb, am fost cu Marele Ancon, ansamblu de amatori de la Sighetul Marmației, ansamblu Mara.
0: Tocmai de la dumneavoastră.
1: Da, eu cu prim solist, Titiana Mihali, ca prim solistă, frații Petreuș. Și, nu ultimul, din păcate nu mai e printre noi, Viorel Costin. Da, mă rog, Dumnezeu să-l ierte.
0: Pe toți.
1: Da, Dumnezeu să-l ierte pe toți. Și Petreuș și Titiana, da, mare artistă, mare artistă. Și eu am ținut foarte mult la ea, pentru că știam familia ei, cum părinții ei s-au sacrificat pentru ea ca artistă și pentru frații, că avea vreo 9 frați.
0: Da. Așa, familie numeroasă?
1: Numeroasă, da. Și tatăl ei cânta cu vioara.
0: Cucetiera.
1: Cucetiera, da.
0: Ce
1: frumos. Da. Și frații Petreuș, la fel, cu care ei au cunoscut foarte, foarte, foarte mult folclor, de la cântau la nunți în Săpânța și de acolo s-au hrănit cu cele mai frumoase cântece. Așa bea oamenii buni, cântec de la Săpânță, de la mine, și-l cântam și eu când eram copil.
0: Celebru cântec.
1: Da.

0: Ați afirmat adesea că folclorul este izvorul identității noastre.
1: Așa e, da.
0: Domnule Gheorghe Turda, cum vedeți rolul muzicii populare în societatea contemporană?
1: Eu cataloghez ideea dumneavoastră prin ce înseamnă să te pregătești artistic pentru a deveni solist de muzică populară pe toate scenele din țară și scenele lumii. Dacă nu te pregătești cu o anumită pregătire școlară, o anumită pregătire a muzicii, fie în școala elementară, fie în liceu de muzică, fie în conservator, în studii superioare, nu te mai crede lumea că ești promotorul cu adevărat al muzicii noastre populare. Pentru că toată lumea cântă. Toată lumea cântă. Dar depinde cum cântă. Eu am fost și voi fi și sunt în toate comisiile de atestate pe care le au interpreții care se respectă. Și eu am reînființat mai nou acum, reînființat obligatoriu examenele pentru tinerii și mai puțin tinerii soliștilor de muzică populară și numai de ușoară și de populară și de teatru și prezentatori în toate domeniile artistice de exprimare. Și se va numi legea Turda, legea atestatelor. Toți. Dar normal, obligatoriu, trebuie să intri cu o comisie de atestate, să îți dai documente. Pentru că mai nou, noi am avut aceste examene și am fost în toate, până în 89 am fost și mai încoace și după chiar aceste, la nivel de Ministerul Culturii, aceste examene de atestarea profesională a artiștilor liberi profesioniști.

0: Dragi ascultători, am descoperit în prima parte a emisiunii noastre drumul formării unui artist de excepție.
1: Da, așa este.
0: De la rădăcinile maramureșene până la primele succese internaționale. În a doua parte vom vorbi despre cariera impresionantă, despre turneele internaționale și despre misiunea de a duce mai departe cântecul românesc. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a continua această întâlnire specială cu arhicunoscutul interpret Gheorghe Turda. Doamne de bine și rău la nimeni!

0: trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire în al preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugară, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui așa an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea Patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de Ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73, iunie 74, am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult

și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului, ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de noire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

fericele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

La 21 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars. Iulian era din neam ales de senatori. El a viețuit în Tarsul Ciliciei și a pătimit în vremea împărăției lui Diocletian. Deși la vremea când a fost dat la chinuri pentru credință avea numai 18 ani, Sfântul Iulian era îndeajuns de iscusit și întărit în viețuirea creștină. Iemonul a plimbat un an întreg din cetate în cetate, muncindu-l și totodată silindu-se a-l face să se lepede de Hristos. Maica lui Iulian îi urma de departe fiului ei. Când Iemonul a prins-o pe maica lui Iulian și a trimis-o să-și povățuiască fiul să se lepede de Hristos, vreme de 3 zile i-a grăit cu dânsul în temniță, povățuindu-l cele dimpotrivă, învățându-l și întărindu-l să nu se împuțineze cu inima, ci să meargă la moarte cu mulțumire și curaj. Atunci chinuitorii l-au legat pe Iulian într-un sac cu nisip plin de șerpi.

și scorpii și l-au aruncat în mare, iar pe maica s-a omorât-o în chinuri. Moaștele Sfântului au fost aduse de valuri la țărm, iar credincioșii le-au adus în Alexandria și le-au îngropat cu cinste în anul 290. Mai pe urmă, moaștele Sfântului Iulian au fost mutate în Antiohia. Însuși Sfântul Ioan Gură de Aur a scris un cuvânt de laudă închinat Sfântului Mucenic Iulian. Din gura mucenicului, zicea Sfântul Ioan, ieșea glasul său cel sfânt, iar dinpreună cu glasul o lumină mai strălucită decât razele soarelui. Încă mai spunea, luați orice om, fie el smintit sau stăpânit de diavol, și-l aduceți la racla în care odihnesc moaștea acestui sfânt mucenic și veți vedea cum dracul sară și fuge negreșit ca ars de foc. Din greul acestea se vedește limpede cât de multe trebuie să fi fost minunile săvârșite la moaștele Sfântului Iulian. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Iulius și Iulian. Acești doi erau frați din ținutul grecesc al Mirmidoniei. Ei au fost crescuți din pruncie în credința creștinească, făgăduindu-se să slujească biserica în curăție feciorească. Iulius era preot, iar Iulian diacon. Ei au primit împuternicire de la împăratul Teodosie cel tânăr să surpe capiștile idolești și să zidească biserici creștine în toată împărăția. Cei doi apostoli, acești doi frați, au întors la credința creștină mulți păgând din răsărit și din apus și au zidit biserici. În vremea vieții lor au ridicat mai bine de 100 de biserici. Ei s-au săvârșit cu pace într-o Domnul, nu departe de Milan. Locuitorii Milanului îl cheamă în ajutor pe Sfântul Iulius ca să-i ferească de lupi. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Archil, al doilea regele Georgiei. Archil a fost fiul regelui Ștefan și nepotul marelui rege georgian Vahtang. Desăvârșit creștin și apărător al creștinătății, regele Archil a fost muncit de musulmani și omorât pentru Hristos prin tăierea capului la 20 martie 744. Regele Archil era în vârstă de 80 de ani când a luat mucenicia pentru Domnul și s-a strămutat la fericirea cea veșnică.

această zi un cuvânt despre semănat și secerat. Citim cartea Pildelor lui Solomon, cel ce seamănă strâmbătate, seceră necaz. Dacă faci strâmbătate, poate că necazul te va ocoli în ziua în care ai săvârșit răutatea, dar el a auzit glasul strâmbătății și va veni negreșit peste tine la vremea sa. Unele semințe sunt dulci la semănat, dar amarnic este culesul lor. Unele semințe par asemenea viață, dar în vremea culesului vezi că roada lor este moartea. Ia minte și învață din Sfânta Scriptură. Prin neascultarea sa, Eva a semănat fără de lege și a venit peste ea durerea nașterii de prunci. Prin uciderea fratelui, Cain a semănat fără de lege și a pribegit în tot pământul chinuit și fără de odihnă. Sodoma și Gomora au semănat fără de legea și au cules durerea unei morți cumplite. Fiii lui Eli, mai marele preoților, au semănat fără de legea, întinându-se lângă cortul legământului și au cules durere, căci au pierit amarnic în luptă. Aduți aminte de Saul, de fără de legile și de chinurile lui. Încă aduți aminte de Irod și Iuda. Și iarăși aduți aminte de ziua de ieri și de cea dinaintea ei și de fiecare zi care a trecut și aminte la graiurile cele de toată ziua. Cel ce seamănă strâmbătate, seceră necaz. Este vreun cătun în lume care să nu aibă această învățătură înaintea ochilor? Este vreun acoperiș care să nu adăpostească sub el această cunoștință? Este vreun om viu care să nu dea mărturie de învățătura aceasta, încredințându-se de adevărul ei prin pildele de viață luate din jurul său? O, atot înțelepte, Doamne, de nu am ști voia Ta, am fi mai puțin vinovați. Dar de vreme ce Tu ne-ai dat să cunoaștem voia Ta, atot milostive, dă-ne nouă și puterea de a o împlini în toate zilele vieții noastre.

astăzi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a orbului Bartimeu. Cum Bartimeu a strigat cu credință către Domnul să-l vindece, iar Domnul l-a făcut sănătos. Și cum și eu, având sufletul orbit, șed lângă drumul pe care trece Domnul, iar de voi striga către el, și pe mine mă va face sănătos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii, și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului Lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a treia după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 6, versetele de la 22 până la 33, unde Domnul Hristos ne vorbește despre grijile vieții. În cadrul acestei emisiuni veți putea asculta o tâlcuire la această pericopă evanghelică făcută de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Cred că oricine dintre cei ce citesc, cele ce s-au citit la această Sfântă Liturghie în ziua de astăzi, s-ar opri mai ales cu gândul la aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvinte cu care s-au și încheiat zicerile din această Evanghelie, în această zi, și anume, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Sunt cuvinte de îndemn. Domnul Hristos știa că oamenii sunt străduitori pentru cele de trebuință din viața aceasta pământească. Și de aceea uită de multe ori de datoria de a căuta și cele cerești, nu numai cele pământești. Știa Domnul Hristos că oamenii de multe ori trăiesc cu hâica în sân pentru un viitor nesigur și atunci le-a dat o învățătură, anume învățătura aceasta că au un tată în cer de care să nu uită, că având un tată în cer au și un ajutor din cer de care să știe, că oamenii, cei credincioși, nu sunt singuri în lumea aceasta și că nu trebuie să fie sufletește asupriți de îngrijorare, cum pot să fie și sunt de fapt cei care nu știu de Tatăl Ceresc, cei care nu sunt cu luarea minte la adevărurile de credință pe care Domnul Hristos le-a propovăduit la vremea Lui și care au rămas în biserică prin Sfânta Evanghelie și iată, au ajuns până la noi. Domnul nostru Iisus Hristos vrea să nu fim îngrijorați, să nu fim asupriți de îngrijorare. Inima noastră să fie dezlegată de orice îngrijorare, de orice asuprire, să fie liberă și să se îndrepte către Dumnezeu, către Tatăl Cel din Cer, care poartă grijă de noi. A zis Domnul Hristos, nu vă îngrijorați, nu vă neliniștiți în ceea ce privește hrana. De ce? Pentru că trupul e mai mult decât hrana. Și Tatăl Ceresc știe că aveți trebuință de hrană. Deci vă și pregătește hrana. Nu vă îngrijorați în ceea ce privește îmbrăcămintea, pentru că și Tatăl Cel Ceresc poartă grijă de voi și în privința îmbrăcămintei, iar pentru aceasta a adus în atenție, în privința hranei, păsările cerului care primesc hrană de la Dumnezeu fără să aibă provizii adunate, Tatăl cel Ceresc se îngrijește de hrana lor și, dacă se îngrijește de hrana păsărilor, se îngrijește și de hrana oamenilor. Apoi a zis Domnul Hristos să nu ne îngrijorăm, să nu se îngrijoreze cei care l-au auzit vorbind și nici noi care îl auzim spunându-ne nouă prin Sfânta Evanghelie, să nu ne îngrijorăm în ceea ce privește îmbrăcămintea, că așa cum Tatăl cel Ceresc se îngrijește de podoaba crinilor, tot așa se îngrijește și de îmbrăcămintea oamenilor. Iscrincioși, după ce a spus Domnul Hristos aceste cuvinte, a spus și un cuvânt de încheiere, anume, căutați mai întâi, deci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și apoi celelalte urmează să le aveți. Pentru noi întrebarea este, ce trebuie să facem noi ca să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Deci Domnul Hristos are în vedere neîngrijorarea pentru cei care își fac datoria, pentru cei care caută împărăția lui Dumnezeu. Și să știți că împărăția lui Dumnezeu o căutăm și prin munca pe care o depunem în viața aceasta pământească pentru cele de trebuință. Deci Domnul Hristos nu e împotriva muncii, împotriva lucrării, ci e împotriva îngrijorării. Cine are dreptul la neîngrijorare? Doar acela care își face datoria. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să nu mai căutați nimic în lumea aceasta decât împărăția lui Dumnezeu, ci căutați mai întâi, în primul rând, căutați împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte urmează. De ce urmează? Pentru că dacă căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mai căutați ceva. Căutați și hrana, căutați și îmbrăcămintea, însă fără să fiți îngrijorați pentru hrană și pentru îmbrăcăminte. Deci întrebarea care se pune pentru noi este cum să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Hristos nu ne spune cum. Ne spune doar atât ca să nu fim îngrijorați. Și asta înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu, adică să nu ne fie inima robită de îngrijorare, de temere, de un zbuciun sufletesc pentru cele care urmează să le avem, sau pentru cele care ne gândim noi că ar trebui să le avem. Ce trebuie să facem? La întrebarea aceasta avem un răspuns în rugăciunea Tatăl nostru, în rugăciunea în care zicem, vie împărăția ta. Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea pe care o lăsat-o Domnul Hristos ucenicilor săi și prin ei lumii întregi, de fapt, mai întâi de toate, creștinilor. Și anume, în rugăciunea Tatăl nostru spunem, vie împărăția ta, să vină împărăția ta, Doamne. Nu ni se spune în rugăciunea Tatăl nostru ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Oare de ce nu ni se spune? Sigur că nu ni se spune pentru că oamenii care l-au ascultat pe Domnul Hristos știau ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor și i-a învățat Domnul Hristos doar să zică vină împărăția ta, vie în înțeles de vină împărăția ta, să vină împărăția ta. Cererea aceasta este o cerere pe care o facem la începutul rugăciunii Tatăl nostru, după ce spunem cuvintele de chemare, Tatăl nostru care ești în ceruri, urmează prima cerere, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, a doua cerere, facă-se voia Ta, a treia, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Urmează apoi cererea, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, după care urmează cererea și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Sunt 7 cereri, una după alta. Toate acestea sunt în legătură cu împărăția cerurilor, cu împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în tălmăcirea la rugăciunea Tatăl nostru, din Filocalie, volumul 2, ne spune că rugăciunea Tatăl nostru, de fapt, nu-i numai o rugăciune, ci e și un îndreptar de viață. Adică, noi cerem

0: Tată ceresc, pentru că Tatălui ceresc ne adresăm, mântuiește-ne de cel rău. Cine e cel rău? Cel rău este diavolul, îndemnătorul la rele. Doamne, scapă-ne de cel rău. Fă să nu fie cel rău stăpânitor peste gândurile noastre, peste sufletul nostru, peste viața noastră. Mântuiește-ne de cel rău. Înseamnă, eliberează-ne, scapă-ne de cel rău. Să nu fie cel rău stăpân peste viața noastră. Să nu fie diavolul stăpân peste viața noastră. Bineînțeles că dacă noi cerem aceasta de la Dumnezeu, în urcușul acesta duhovnicesc care e cuprins în rugăciunea Tatăl nostru, cererea aceasta este cea din tâi pe care o avem în vedere, chiar dacă în rugăciune este a șaptea. Și anume, cerem de la Tatăl Ceresc să nu fie stăpân peste viața noastră diavolul. Să nu avem nicio legătură cu el. Să nu facem nimic din ceea ce vrea el. Și atunci, sigur că e vorba și să scăpăm de răul din noi, din ființa noastră, din viața noastră, de ceea ce am agonisit în noi ca rău. Și anume, răul are trei înfățișe. În gând, în cuvânt și în faptă. În Pateric se istorisește că la cuviosul Plimen s-a dus cineva și a zis: Părinte, cum se răsplătește răul cu rău? Și Părintele Plimen a zis: frate, răul cu rău se răsplătește întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt și la urmă în faptă. Și-a mai adăugat ceva Părintele Plimen, că dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi. Deci cea din tâi grija noastră trebuie să fie să înlăturăm gândul cel rău din mintea noastră. Dacă vrem să fim mântuiți de cel rău, nu trebuie să-i dăm celui rău prilejul să lucreze prin gândurile noastre cele rele în viața noastră. Dacă înlăturăm răul din gând, îi facem în gândul nostru, în mintea noastră, loc împărăției lui Dumnezeu și nu o să ajungem niciodată să spunem cuvinte rele, să ne uităm urât la cineva, nu o să ajungem niciodată să facem fapte rele. Dar la cele rele ne îndrumă de multe ori gânduri rele care se înstăpânesc în mintea noastră, ispitele. De aceea zicem, și nu ne duce pe noi în ispite, de fapt, nu ne lăsa să fim asupriți de ispite, nu ne lăsa să facem păcate prin ispitele care vin. Dar de fapt să știți, iubiți credincioși, că ispita nu-i păcat. Cuvântul ispită este un cuvânt slavon, un cuvânt pe care noi l-am primit în rugăciunea noastră, singurul cuvânt de origine slavonă, din rugăciunea Tatăl nostru, celelalte toate sunt cuvinte latinești. A ispiti înseamnă, de fapt, a cerceta pe cineva. Al pune în situația să se vadă cine-i. Al pune în situația să vadă ce rezistență are spre bine și împotriva răului. Deci, ca să scăpăm de răul din gând, noi trebuie să ocolim pricinile înmulțitoare de gânduri rele. Fiecare dintre voi care v-ați uitat, de exemplu, la televizor, la lucruri necuvincioase, știți că lucrurile acelea necuvincioase v-au rămas în minte și s-au învârtit prin minte și v-au asuprit cumva în minte și v-ați întâlnit cu ele chiar și atunci când v-ați rugat. Dar gândurile cele rele și imaginile cele rele pot fi pricină de bine, pot fi nu numai pricină de păcat, ci sunt și pricină de virtute, de înaintare în cele bune. Cum anume? Vezi un lucru rău, auzi un lucru rău, îți vine în minte un lucru rău, tu nu te învoiești cu lucrul acela rău, ci ceri ajutorul lui Dumnezeu. Tot în Pateric se spune că un părinte, cuviosul Pavnutie, a văzut un înger cu o secere în mână. El a văzut pe doi păcătuind și el s-a rugat pentru păcatele sale. Și atunci îngerul i-a spus, uite, de secerea aceasta vor fi tăiați toți aceia care judecă pe aproapele lor, dar tu, pentru că te-ai rugat pentru păcatele tale, ai scăpat de asuprire. Deci, ai avut posibilitatea să te gândești și să judeci pe cei care zici tu că i-ai văzut că au făcut rău, dar tu, în loc să te gândești la ei, te-ai gândit la tine, la păcatele tale, și de aceea nu poți să fii stăpânit de cele rele și nici nu poți fi, n-ai de ce să fii condamnat de Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu în a treia cerere dinspre sfârșit să ne ierte păcatele noastre, cum iertăm noi pe cei care ne-au greșit nouă. Iertarea, iarăși, este o treaptă către împărăția lui Dumnezeu. Deci întâi înlăturăm gândul cel rău și pe cel rău, înlăturăm apoi ispitele ca prilej de păcat și le folosim ca prilej de bine, de virtute, de faptă bună, înlăturăm apoi greșelile noastre, păcatele noastre de odinioară, pe care ni le iartă Dumnezeu dacă iertăm și noi greșiților noștri, și ajungem apoi la a patra cerere, aceea din mijlocul cererilor celor șapte, când zicem pâinea noastră cea de toate zilele, sau pâinea noastră cea spre ființă, e același lucru, cu alte cuvinte, dă-ne o nouă astăzi. Deci dă-ne astăzi pâinea câte ne trebuie astăzi. Ne rugăm, deci, pentru pâinea cea de toate zilele. Numai că omul nu-i numai trup ca să se gândească numai la pâinea cea de toate zilele, pâinea ca hrană, ce este și suflet, și lui trebuie și altă hrană, nu numai pâinea spre hrană trupească, ci trebuie și pâinea spre hrană sufletească, și pâinea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura cea sfântă din Sfânta Evanghelie, din învățătura Bisericii, din învățătura Sfinților Părinți, din învățăturile din Sfintele Slujme, cu care ne populăm mintea ca să stea împotrivă la răutăți, și Dumnezeu ne iartă greșelile noastre dacă și noi iertăm pe cei ce ne greșesc. Asta înseamnă că noi nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă facem cele rele, dacă nu ocolim pricinile pentru răutate, dacă nu iertăm pe cei ce ne greșesc, nu putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, care este împărăția iertării. Iar pâinea cea de toate zilele are trei înfățișeri, pâinea pentru hrană, și aceasta ne-o dă Dumnezeu, pentru că omul singur nu poate face grâu, nu poate face porumb, nu poate face legume, și acestea ni le dă Dumnezeu, bineînțeles, muncind și omul. Eu sunt de la țară și știu cum ajunge omul să aibă pâinea pe masă. Cum? Păi mai întâi pregătește pământul ca să seamene în el grâu. Și asta se face cu osteneala, acum se face cu mașinării, dar mai demult trebuia să ții de cornele plugului ca să ari pământul. Și nu era ușor. După aceea mărunțești pământul cu grapă. După aceea omul care pregătește pâinea, pregătind grâul pentru pâine, seamănă mai demult să mâna omul cu mâna, nu cu semănător. Apoi plivește holda de buruieni, de neghine, de pălămidă, de ceea ce crește în grâu și care nu-i de folos pentru grâu. După aceea urmează secerișul, urmează apoi treieratul, după aceea măcinatul grâului și după aceea se plămădește din făină aluatul, și oamenii de mai demult n-aveau malaxor. Făceau aceasta cu mâinile, frământau pâinea cu aluatul cu mâinile. Apoi împărțeau aluatul și îl puneau la copt în cuptor și după aceea îl scoteau pâinea coaptă Și la noi era obiceiul acesta de a se pune pâinea deoparte și a se acoperi și ziceau cei care făceau aceasta și care ne spuneau și noi, ziceau că trebuie să o punem deoparte și să o acoperim, să o să ducă la Dumnezeu. De ce să se ducă la Dumnezeu? Pentru că vine de la Dumnezeu, pâinea vine și de la Dumnezeu, nu mai vine de la om. În lucrarea de pregătire a pâinii, ca să ai pâinea pe masă, trebuie să lucre și Dumnezeu și omul, și omul și Dumnezeu. Eu am mai spus de multe ori și îmi place să spun că atunci când Domnul Hristos a binecuvântat cele cinci pâini și cei doi pe, a binecuvântat toată munca pe care o face omul până când are pâinea pe masă. Ce-o binecuvântat? Pregătirea pământului, sămânatul grâului, grăpatul după sămânat, plivirea holdei, o binecuvântat secerișul, o binecuvântat treieratul, o binecuvântat măcinatul, o binecuvântat plămada din care se face pâinea, o binecuvântat împărțirea aluatului, o binecuvântat coacerea pâinii, o binecuvântat scoaterea pâinii din cuptor, toate astea le-o binecuvântat. De aceea Nichifor Crainic are o poezie în care zice: când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau, fiți atenți ce purtau, purtau parcă moaște cinstite și lucii, iar pâinea, burind cu dulce miros, părea că e frața lui Domnul Hristos. Așa au trăit oamenii de mai demult, cu gândul la Dumnezeu, chiar și când făceau lucrurile pământului, chiar și când pregăteau pâinea aceea de toate zilele. Cerem de la Dumnezeu, deci, pâinea spre hrană, pâinea spre hrană solitească cuvântul lui Dumnezeu, învățătura cea sfântă, și încă ceva. Pâinea euharistică, adică pâinea prescura din care se ajunge să avem sfântul trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și, bineînțeles, și vinul din care se ajunge la sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta ne este spre întărire în viața sufletească și în viața trupească, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Iscrinciuși, ne mai rugăm în rugăciunea Tatăl nostru să ne dea Dumnezeu și să împlinim voia lui Dumnezeu așa cum se împlinește în cer, așa să împlinească pe pământ. Și apoi zicem: vie împărăția ta, să vină împărăția ta și să se sfințească, să se preamărească numele tău de către toți. Asta e calea care duce la căutarea împărăției lui Dumnezeu. Care e calea? Să ne ferim de cei rău, să ne ferim de pricinile care pot duce la rău, de ispită, să iertăm pe cei ce ne greșesc ca să putem primi iertare de la Dumnezeu, să contribuim și noi cu ceva ca să avem pâinea aceea de toate zilele, fie că-i pâinea spre hrană trupească, fie că-i pâinea spre hrană sufletească, fie că-i pâinea euharistică, să avem și noi partea noastră în îmbogățirea sufletească, să ne silim să împlinim voia lui Dumnezeu și atunci ajungem la împărăția lui Dumnezeu și la preamărirea lui Dumnezeu, care este semnul că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu, numai că trebuie să ne gândim să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ca să o putem căuta și când ne împlinim lucrurile care duc la cele de agonisire pentru viața pământească. Dacă te gândești la Dumnezeu în general, te gândești și când sfârăm în spâi. Dacă te gândești la Dumnezeu în general, te gândești și când împlinești lucrurile prin care îți procuri îmbrăcămintea. Eu, fiind de la țară, am fost îmbrăcat cu îmbrăcăminte făcută de mama, care o tors, care o țesut, care o făcut în așa fel să avem cele de trebuință noi din familia noastră. Și bineînțeles că toate acestea le-au făcut și cu credința în Dumnezeu pe care o avut. Iubiți credincioși, să nu-și închipuie cineva Că atunci când Domnul Hristos a spus să nu ne îngrijorăm, a spus să nu muncim. Nu, a spus să nu ne îngrijorăm, dar să muncim. Păsările cerului nu adună în hambare, dar fac și ele, își fac și ele partea lor ca să aibă hrana pe care le-o pregătește Dumnezeu. Crinii câmpului nu torc și nu țes și au o podoabă pe care nu au oamenii prin îmbrăcămintea care și-o fac, dar omul trebuie să țese, să toarcă și să țese. Și atunci înseamnă că omul trebuie să-și facă datoria și numai atunci își face datoria căutând împărăția lui Dumnezeu, când își împlinește și datoria de muncitor. N-așteaptă, noi nu suntem visători ai împărăției lui Dumnezeu. Noi căutăm împărăția lui Dumnezeu și prin toate ale noastre trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Dacă facem așa, atunci avem totdeauna cele de trebuință, pentru că Dumnezeu binecuvintează munca omului și îi dă omului ceea ce îi este de trebuință, pentru că Dumnezeu nu e Dumnezeu absent, e Dumnezeu prezent, Dumnezeu Tatăl nostru, Dumnezeu care intră în componența existenței noastre, Dumnezeu care ne miluiește și ne mântuiește, Dumnezeu care se interesează de noi. Iubiți credincioși, să căutăm deci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, ce înseamnă asta dreptatea lui, adică tot ce ține de dreptate, tot ce ține de starea de om drept. Să căutăm să fim buni, să căutăm să fim curați, să căutăm să fim sfinți, să căutăm să fim binevoitori, să căutăm să fim iertători. Toate acestea duc spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu intră în lăuntrul nostru, este prezentă în noi, transformă viața noastră spre bine, simțim prezența lui Dumnezeu în noi. Așa că să ne gândim la toate lucrurile acestea și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru câte mile rânduiește și să-L ascultăm pe Domnul Hristos căutând mai întâi împărăția cerului în gândurile noastre, urmărind-o în cuvintele noastre, urmărind-o în faptele noastre și atunci toate celelalte în chip firesc ne sunt pregătite și de noi și de Tatăl cel din cer. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărim în bine și darul lui Dumnezeu să fie peste noi, peste munca noastră, peste strădaniile noastre, prin rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor sfinților. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

în cadrul acestei emisiuni ați putut urmări o tâlcuire la Pericopa Evanghelică din Duminica 3-a după Rusalii, făcută de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:45 de minute. Stimați ascultători, de la această oră vă prezentăm rubrica pentru familie. Apoi, la ora 8, vom pune în undă actualitatea religioasă. La ora 8:15 minute, ca de obicei, rubrica Sinaxar, iar la ora 8:30 de minute vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom vorbi despre o realitate cu care mulți dintre noi ne confruntăm în viața de familie sau în orice relație apropiată. Este vorba despre momentul în care dragostea începe să se răcească. Fie că vorbim despre soți, părinți și copii sau prieteni, există momente când distanța sufletească pare să crească, iar legătura care ne unea pare fragilă sau chiar amenințată. În aceste momente, întrebarea cea mai dureroasă este: cum ne putem întoarce spre celălalt? Care sunt pașii care readuc căldura, apropierea și înțelegerea? Din punct de vedere psihologic, este recunoscut că distanțarea emoțională apare adesea din cauza neînțelegerilor, resentimentelor, oboselii sau a neîmplinirii sufletești. Dar mai important decât cauzele este să recunoaștem semnele acestei răceli și să ne dorim cu adevărat să depășim zidurile care s-au ridicat între noi. Psihologia ne vorbește despre comunicarea sinceră, ascultarea activă și empatia ca instrumente esențiale în procesul de reconectare. Totuși, pe lângă acestea, în tradiția ortodoxă găsim un izvor de înțelepciune ce ne poate lumina drumul spre vindecarea relațiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește despre iubirea care trebuie să fie dincolo de cuvinte, o iubire ce se exprimă în fapte, în răbdare și în iertare. El ne învață că adevărata iubire nu este un sentiment pasager, ci o alegere conștientă, o lucrare continuă ce cere jertfă și smerenie. Atunci când iubirea pare să se răcească, primul pas este să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce răni purtăm în suflet și cum le putem vindeca prin rugăciune și pocăință. Pentru că, așa cum spune Sfântul Porfirie Cafsocalivitul, schimbarea începe întotdeauna din interior. Numai un suflet liniștit și curat poate dărui iubirea cea adevărată în exteriorul lui. Pașii întoarcerii spre celălalt implică apoi o deschidere sinceră, o revenire la dialogul onest fără judecăți sau acuzații. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne amintește că adevărata înțelepciune constă în a asculta cu blândețe și a răspunde cu dragoste, chiar și atunci când inima noastră este rănită. Iertarea este esențială în acest proces, pentru că fără ea nu putem lăsa trecutul în urmă și nu putem reclădi punțile afective. Iertarea nu înseamnă uitare, ci eliberarea sufletului și dăruirea unei șanse noi cu inimă curată. De asemenea, este important să nu uităm că iubirea se hrănește din comuniunea spirituală. Viața de rugăciune, participarea la tainele bisericii și susținerea în comunitatea de credință ne dau puterea să iubim mai mult decât ne este nouă firesc. În familie, rugăciunea comună și momentele de comuniune aduc vindecare și întărire, ajutând la redescoperirea sensului iubirii care iartă și unește. Pe lângă dimensiunea duhovnicească, învățăm din psihologie că gesturile mici, zilnice, au un impact puternic în apropierea dintre oameni. Cuvintele simple, atenția oferită celuilalt, timpul petrecut împreună fără distrageri, toate acestea refac legătura și redau căldura iubirii. Dar fără rugăciune și căutarea duhovnicească, aceste gesturi pot rămâne doar mecanice și lipsite de adevărata putere de transformare. Astfel, întoarcerea spre celălalt când iubirea se răcește este o cale complexă, care cere atât efort concret cât și o lucrare interioară profundă. Este un drum pe care îl parcurgem cu smerenie, încredere în harul lui Dumnezeu și răbdare față de noi înșine și față de cei dragi nouă. Așa cum spune Sfântul Ioan Hrisostom, iubirea nu moare dacă este apărată cu rugăciune și iertare, ci renaște și devine mai puternică.
În cele din urmă, stimați ascultători, Dumnezeu este izvorul iubirii adevărate, iar numai din prezența sa în viața noastră izvorăște puterea de a ierta, de a iubi și de a ne întoarce cu adevărat spre celălalt. Când iubirea se răcește, harul lui Dumnezeu ne dă tăria să dărâmăm zidurile despărțirii și să refacem legăturile care ne unesc. Să ne amintim că nimic nu este mai puternic decât dragostea pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletele noastre, iar întoarcerea spre aproapele este în esență o întoarcere spre Dumnezeu. Cu credință și cu dragoste, cu rugăciune și cu jertfelnicie, această iubire poate învinge orice răceală și poate readuce în viața noastră lumina și bucuria comuniunii adevărate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Liturghie arhierească în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la târgul de carte Alba Transilvana și în luna iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Apoi, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din parohie, edificiu construit între anii 2023-2026. Începând cu anul 2021, comunitatea parohiei Horea este păstorită de către părintele Sorin Trif. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: Duminică 21 iunie, parohia Horea îmbracă haină de sărbătoare prin prezența în mijlocul nostru a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Primirea înalt preasfințitului părinte Irineu va fi la ora 9:30 la biserica parohiei Horea, iar începând cu ora 10 va oficia sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie și Cuvântul de Învățătură, ne vom deplasa cu toții la Capela Mortuară, aflată în proximitatea bisericii, unde înalt preasfințitul părintele nostru Irineu va oficia slujba de binecuvântare a acesteia. Lucrările acestei capele au început în urmă cu 3 ani și au fost finalizate de curând în primăvara acestui an. De remarcat este faptul că în aceste zile se împlinesc 20 de ani de la sfințirea bisericii noi a parohiei Horea, iar prezența chiriarhului nostru marchează importanța acestui eveniment și dă valoare slujirii celor 2 decenii în noua biserică parohială. Toate acestea sporind bucuria comunității credincioșilor din Horea în aceste momente deosebite pentru noi, pline de har și binecuvântare.
1: În perioada 19-21 iunie are loc ediția 17-a a târgului de carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și 2 librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului este unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei face parte din rândul editurilor prezente la acest eveniment cultural devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editurareîntregirea.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. În parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și grupul Skepsis. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, Tabăra Internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii sunt invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea sfinților părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de Arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, Tabăra Internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

La 21 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars. Iulian era din neam ales de senatori. El a viețuit în Tarsul Ciliciei și a pătimit în vremea împărăției lui Diocletian. Deși la vremea când a fost dat la chinuri pentru credință avea numai 18 ani, Sfântul Iulian era îndeajuns de iscusit și întărit în viețuirea creștină. Iemonul a plimbat un an întreg din cetate în cetate, muncindu-l și totodată silindu-se a-l face să se lepede de Hristos. Maica lui Iulian îi urma de departe fiului ei. Când Iemonul a prins-o pe maica lui Iulian și a trimis-o să-și povățuiască fiul să se lepede de Hristos, vreme de 3 zile i-a grăit cu dânsul în temniță, povățuindu-l cele dimpotrivă, învățându-l și întărindu-l să nu se împuțineze cu inima, ci să meargă la moarte cu mulțumire și curaj. Atunci chinuitorii l-au legat pe Iulian într-un sac cu nisip plin de șerpi și scorpii și l-au aruncat în mare, iar pe maica s-a omorât-o în chinuri. Moaștele Sfântului au fost aduse de valuri la țărm, iar credincioșii le-au adus în Alexandria și le-au îngropat cu cinste în anul 290. Mai pe urmă, moaștele Sfântului Iulian au fost mutate în Antiohia. Însuși Sfântul Ioan Gură de Aur a scris un cuvânt de laudă închinat Sfântului Mucenic Iulian. Din gura mucenicului, zicea Sfântul Ioan, ieșea glasul său cel sfânt, iar dinpreună cu glasul o lumină mai strălucită decât razele soarelui. Încă mai spunea, luați orice om, fie el smintit sau stăpânit de diavol, și îl aduceți la racla în care odihnesc moaștea acestui sfânt mucenic și veți vedea cum dracul sare și fuge negreșit ca ars de foc. Din greurile acestea se vedește limpede cât de multe trebuie să fi fost minunile săvârșite la moaștele Sfântului Iulian. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Iulius și Iulian. Acești doi erau frați din ținutul grecesc al Mirmidoniei. Ei au fost crescuți din pruncie în credința creștinească, făgăduindu-se să slujească biserica în curăție feciorească. Iulius era preot, iar Iulian diacon. I-au primit împuternicire de la împăratul Teodosie cel tânăr să surpe capiștile idolești și să zidească biserici creștine în toată împărăția. Cei doi apostoli, acești doi frați, au întors la credința creștină mulți păgâni din răsărit și din apus și au zidit biserici. În vremea vieții lor au ridicat mai bine de 100 de biserici. Ei s-au săvârșit cu pace într-o Domnul, nu departe de Milan. Locuitorii Milanului îl cheamă în ajutor pe Sfântul Iulius ca să-i ferească de lupi. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Archil, al doilea regele Georgiei. Archil a fost fiul regelui Ștefan și nepotul marelui rege georgian Vahtang. Desăvârșit creștin și apărător al creștinătății, regele Archil a fost muncit de musulmani și omorât pentru Hristos prin tăierea capului la 20 martie 744. Regele Archil era în vârstă de 80 de ani când a luat mucenicia pentru Domnul și s-a strămutat la fericirea cea veșnică.

În această zi, un cuvânt despre semănat și secerat. Citim în cartea Pildelor lui Solomon, cel ce seamănă strâmbătate, seceră necaz. Dacă faci strâmbătate, poate că necazul te va ocoli în ziua în care ai săvârșit răutatea, dar el a auzit glasul strâmbătății și va veni negreșit peste tine la vremea sa. Unele semințe sunt dulci la semănat, dar amarnic este culesul lor. Unele semințe par a semăna viață, dar în vremea culesului vezi că roada lor este moartea. Ia minte și învață din Sfânta Scriptură. Prin neascultarea sa, Eva a semănat fără de lege și a venit peste ea durerea nașterii de prunci. Prin uciderea fratelui, Cain a semănat fără de lege și a pribegit în tot pământul chinuit și fără de odihnă. Sodoma și Gomora au semănat fără de lege și au cules durerea unei morți cumplite.

în lume care să nu aibă această învățătură înaintea ochilor? Este vreun acoperiș care să nu adăpostească sub el această cunoștință? Este vreun om viu care să nu dea mărturie de învățătura aceasta, încredințându-se de adevărul ei prin pildele de viață luate din jurul său? O, atot înțelepte, Doamne, de nu am ști voia Ta, am fi mai puțin vinovați. Dar de vreme ce Tu ne-ai dat să cunoaștem voia Ta, atot milostive, dă-ne nouă și puterea de a o împlini în toate zilele vieții noastre.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a orbului Bartimeu. Cum Bartimeu a strigat cu credință către Domnul să-l vindece, iar Domnul l-a făcut sănătos. Și cum și eu, având sufletul orbit, șed lângă drumul pe care trece Domnul, iar de voi striga către el, și pe mine mă va face sănătos.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm așadar să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai da lui și de voia buzelor lui nu le lipsi pe el. Că l-ai întâmpina pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai da lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-un mila celui prea înalt nu se va clinti. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu.

0: că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și

0: slavă sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am zmerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu, strebătăi, gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzele de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineți am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
3: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni în cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o masă locuiesc în întuneric a morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu seta de Tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor,

0: credincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile Lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Taină cea din veacă ascunsă și de înger neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ s-a arătat. Dumnezeu întrupându-se într-o mine neamestecată și crucea de bunăvoie pentru noi primind, pe care

bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: După pătimire, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu miere trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au ungerii în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dânsi și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Iar după aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau pe drum ducându-se la câmp. Și întorcându-se aceștia au spus celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat chiar celor 11 când ședeau la masă. I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Apoi a zis către ei, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel care va crede și se va

dar celor care vor crede le vor urma minunile acestea. În numele meu vor scoate diavoli, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua și de vorbea ceva.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție nu i-am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vrătos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Tu cu drept înnoiește întru cele din untroale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-mă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti lauda Ta. Că de-i fi voită jertfă ți-aș fi dat, arderile de tonule vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci mi-e binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia.

0: slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe ostașul cel nebiruit al dreptei credințe, pe Iulian, toți cu credință să lăudăm astăzi și să strigăm către dânsul, roagă-te lui Hristos pentru noi toți. Din pruncie, mergând pe calea Domnului de trei ori fericite și cu dreaptă credință, dorind a-l vedea pe acesta, cu o sârdie ai luat pe umeri crucea Iuliane, de Dumnezeu înțelepțite, și ai surpat în șelăciunea cea cumplită a închinării la idol, sfărâmând capiștile și cursele și pornirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, cu credință alergăm către acoperământul tău prea bogat, te strigăm, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Prin încercarea în ape, primindu-ți fericitul sfârșit înțelepte, ai înecat în ele pe șarpele cel cu multe chipuri și ai luat biruință. Pentru aceasta, prăznind cu dragoste pomenirea ta cea vrednică de laudă, te rugăm să mijlocești pentru noi către Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea creștinilor, Preasfântă Fecioară, împreună cu puterile cerești, roagă-ne încetat pe Dumnezeu pe care mai presus de cuget și de cuvânt l-ai născut, să ne dea nouă tuturor iertare de păcate și îndreptare vieții, celor ce cu credință și cu dragoste pururea te slăvim pe tine.

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sculatu-te ai din mormânt, Mântuitorule atotputernice, și iadul văzând minunea s-a spăimântat și morții s-au sculat și făptura văzând se bucură de tine. Și Adam împreună se veselește și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea. Tu ești lumina celor întunecați, tu ești învierea tuturor și viața oamenilor. Și pe toți împreună i-ai înviat, puterea morții, Mântuitorule, prădând și porțile iadului zdrobind. Cuvântule, și morții văzând minunea se mirau și toată zidirea împreună se bucură, într-un vierea ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și lăudăm toți pogorurea ta și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea. Țin axar în această lună, în ziua a 21-a, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Tars. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Afrodisie, tot în această zi pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Terentie, episcopul Iconiei, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Iulian Egipteanul, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfinților Mucenici care au mărturisit împreună cu Sfântul Iulian, Antonie preotul Atanasie cel înviat din morți, Chelsie, Vasilisa maica lui, 20 de păzitori ai temniței și 7 frați care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Nichita din insula Nisiors, care a mărturisit în insula Chios la anul 1732 și care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: N-au slujit făptorii înțelepții de Dumnezeu, ci numai făcătorului, ci groază.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele

că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Maria ta. Binecuvântată, bisericii tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale.
1: Pe noi,
0: tu iașește, răsplătește, preamărindu-ne cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru tine.
2: Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

aceste rugăciuni oștești împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău ai făgăduit să le primești cerurile. Însuși și acum împlinește cerurile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie.

Stana Ingea Slavei Sfântului Tău jertfelnic și a-ți aduce datorită închinare și preaslăvire. Însu Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întrăiți Sfânta Cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție trupioșie toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care din viață au bineplăcut.

0: cea curată cunoaștere Dumnezeirii tale și deschide cuvântului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduiri. Pune noi și Duhul lui Tău, la toată poftele trupești, călcând sfeții dumnezeiești, cugetând și făcând cele ce sunt spre bună plăcerea Ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte,

Zisă Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar

pentru viața voastră, gândiți, gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât

sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii, doar știe Tatăl

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, pericopa evanghelică pe care tocmai am auzit-o reprezintă a doua parte a predicii de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos. Și ea subsumează sau comportă mai multe teme, patru mari teme, la care se adaugă o concluzie cu caracter programatic, având statutul unei legi morale necesare omului în această lume. Așadar, patru mari puncte tratează pericopa evanghelică de astăzi, sau abordează aceste patru mari teme, și anume comportamentul moral al omului, grijile propriu-zise pentru viața zilnică, raportul între Dumnezeu și exacerbarea acestor griji pe care le putem grupa sub termenul generic folosit tot în Evanghelie, mamona. Și pronia sau providența divină. Așadar, comportamentul moral al omului este cea mai importantă imagine sau temă a pericopei evanghelice de astăzi. Acest comportament moral este ilustrat, după cum am auzit, prin imaginea trupului uman, care are percepție asupra lumii înconjurătoare prin simțuri, dar mai ales prin ceea ce pericopa evanghelică denumește generic ochi. Se spune, după cum am auzit, că ochiul sănătos permite o percepție clară și sănătoasă asupra lumii fizice, asupra lumii văzute, asupra lumii acesteia materiale. Pe când ochiul bolnav denotă deteriorarea percepției exprimată prin trup. Ca atare, percepția asupra lumii acesteia înconjurătoare este deteriorată. Desigur, Sfântul Evanghelist Matei folosește aici termenul de ochi, pentru ceea ce noi numim în limbajul nostru actual rațiune sau minte. O minte sănătoasă, o rațiune conformă cu condițiile de existență normale trupești, deci o rațiune sănătoasă presupune percepția sănătoasă asupra vieții. Pe când ochiul bolnav, o rațiune bolnavă, presupune o percepție distorsionată, o percepție întunecată, bolnavă asupra lumii. Iisus Hristos folosește o extrapolare sau o juxtapunere de planuri, folosind ca pretext o analogie biologică care este relevantă pentru reliefarea unei stări sufletești, spirituale. este ceea ce noi numim în teologie sub termenul sau expresia generică de analogia entis, adică analogie existențială. În condiția biologică a unei persoane, ne spune această analogia entis, deci în condiția biologică a unei persoane, se reflectă și condiția morală a ei. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani, în capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Moartea este înțeleasă ca un proces evolutiv care începe, spunem noi, astăzi, pe baza datelor medicale, în momentul nașterii. Nu începe numai viața, curgerea vieții, dezvoltarea, ci începe și incursiunea pe un drum care duce în cele din urmă la moarte. Așadar, reflectarea morții este vizibilă și în viața biologică care se dezvoltă și mai ales în viața morală care își pune amprenta asupra biologicului. Este de fapt expresia acelui ochi. Dacă ochiul este curat, tot trupul, toată existența umană este luminoasă. O rațiune sănătoasă, o rațiune bună, denotă existența unei persoane luminoase. Pe când existența unui ochi rău, a unei rațiuni rele, denotă că pentru persoana respectivă totul s-a transformat sau este pe cale să se transforme în întuneric. O conștiință întunecată îl pune pe om în fața unei alegeri de-a dreptul greșită, și anume lepădarea de adevăratul Dumnezeu prin atitudinea de viață și slujirea la falși Dumnezei. Plăceri trupești, avariție, sete de înavuțire, sete de putere, sete de stăpânire, sete de mărire și multe, multe altele. În sensul acesta, prorocul Ieremia, deja cu mult timp înaintea celor spuse de Mântuitorul Iisus Hristos, a spus următoarele, redând cuvintele lui Dumnezeu: ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri de s-au depărtat de mine și s-au dus după deșertăciuni și au devenit ei înșiși deșertăciune? Mirați-vă de aceasta, ceruri, cutremurați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul, că două rele a făcut poporul meu. Pe mine, izvorul
1: apei celei vii, m-a părăsit. Și și-au săpat fântâni sparte, care nu pot să țină apa. Așadar, lepădarea de Dumnezeu prin stilul de viață defectos aduce slujirea la alți dumnezei. Aduce cu sine slujirea la idolii bogățiilor și a patimilor și păcatelor trupești dezordonate. Evanghelia rezumă toate aceste lucruri sub termenul generic de mamona. Mamona era numele dat unui diavol care era stăpânul tuturor plăcerilor contrare vieții. Textul original al Noului Testament, textul grecesc, folosește termenul iichia, adică ceva ce are sensul de avere, de posesie generatoare de comportamente deviante din punct de vedere moral. Acesta este termenul pe care îl folosește textul original, care este, de altfel, destul de greu de tradus în limba română, iichia. Ca premisă acestei stări, Mântuitorul pune exagerarea grijilor omenești pentru cele necesare vieții. El face amintire de toate acestea. Și spune, priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Toate aceste griji ale omului, care continuă să se cumuleze într-o rațiune dezordonată, care nu mai gândește esențialul, duce în cele din urmă la ruperea sau pierderea unității lăuntrice. Punctul de sprijin, să zicem așa, al acestei pierderi a echilibrului moral și al încrederii în Dumnezeu, printr-o recurgere la o grijă exacerbată pentru viața aceasta, aduce cu sine în cele din urmă, pentru omul respectiv, autoadorarea propriului eu în locul adorării lui Dumnezeu. Grija noastră primă devine în astfel de cazuri grija pentru mâncare, îmbrăcăminte, pentru cele necesare trupului, pe când grija pentru Dumnezeu trece pe locul al doilea, pentru ca în final să se estompeze și în cele din urmă să fie exclusă total din viața noastră. Este ceea ce marele filozof francez Paul Ricoeur numea autonomizare radicală, nu doar morală, ci și ontologică a eului. Sfântul Andrei Criteanul, pe care o să-l serbăm peste ceva timp și care este autorul canonului mare care se citește în postul Paștilor, spune la începutul canonului mare: eu însumi idol m-am făcut. Omul se face pe sine idol. Ori idolul trebuie ca zeitate împropriat, trebuie cinstit. De aceea omul se cinstește pe sine și nu pe Dumnezeu. Se îngrijește exclusiv doar de hrană, doar de îmbrăcăminte, de plăceri egoiste, uitând să-și lase Duhul să se înalțe, să zboare înspre Dumnezeu. Mintea omului devine ea însă și în cele din urmă pervertită. Sfântul Ioan Damaschin, marele părinte bisericesc din viacul al VIII-lea, spunea că păcatul este o boală a minții. Dacă mintea este bolnavă, nu psihic, ci moral, atunci are loc o pierdere a clarviziunii spirituale. Are loc o pierdere a ceea ce un alt mare părinte al bisericii, unul dintre cei mai mari, Sfântul Maxim Mărturisitorul, din viacul al VII-lea, numea o pierdere a scopurilor. Ca urmare are loc o pierdere a sensurilor vieții. Și în sensul acesta, prorocul David spune în Psalmul 48, versetul 12, așa: omul în cinste fiind, n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor, celor fără de minte, și s-a asemănat lor. Așadar, rațiunea se pervertește, încetează să mai devină sau să fie rațiune. Omul se aseamănă atunci pur și simplu dobitoacelor. De aceea, în societatea în care asistăm noi astăzi, în care trăim astăzi, asistăm la atâtea depresii, la sinucideri, la construirea propriei bunăstări pe suferința altuia. Și cea mai mare bunăstare pe care omul și-o construiește sau crede că își construiește bunăstare este crima odioasă și abominabilă a avortului. Cu alte cuvinte, omul ajunge la degradare morală ultimă, care se exprimă în cele din urmă și sub formă biologică. Degradarea morală își pune amprenta pe înfățișarea biologică a omului. Dar la toate acestea, Mântuitorul ne oferă antidotul, pronia divină, sau, cum o mai numim noi, providența dumnezeiască. Și oferă ca imagine păsările și florile care nu sunt înzestrate cu rațiune, ca să se teamă de grijile vieții, de grija zilei de mâine. Și totuși Dumnezeu le hrănește, le păzește și le ocrotește. Cu atât mai mult, spune, lasă Mântuitorul să se înțeleagă, Dumnezeu face acestea pentru om, creat după chipul său, cu rațiune, sentiment și voință. Cu alte cuvinte, în viața omului trebuie să fie pe primul plan Dumnezeu. Așa făcând, grija pentru hrană, pentru îmbrăcăminte și pentru cele necesare vieții nu vor mai deveni o povară, nu vor mai deveni o presiune psihologică, ci vor fi un dar firesc al iubirii lui Dumnezeu exprimat în mod direct către om, exprimată spre cei ce se încred, mai ales și mai presus și mai înainte de orice, a celor care se încred în El. Pentru că nu-i așa, am auzit în finalul Evangheliei spunându-se: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Lui Dumnezeu, Cel care ne dă toate, dacă îl ținem pe El alături de noi, fie-i slava în vecii vecilor. Amin.
2: Să zicem toți din tot sufletul
3: și din tot cugetul nostru, Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește de pământimea bunătății tale și trimite îndrăjurile tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne,

0: vorbească pe dânsii, să învețe pe dânsii cuvântul adevărului, să le descopere lor Evanghelia dreptății, să unească pe dânsii cu Sfânta Sa, să
1: Domnul
0: apără și păzește pe dânsii
2: Să ne rugăm pentru înalt preasfințindu-l Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea.

aducat urmașii înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta subornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui,

0: ne rugăm pentru fericiții și bururile apomeniții, chitării acestei Sfinte Biserici, pentru toți și mai înaintea dormiți părinți și frații noștri, drept ca viitor creștin, care odihnesc aici,
1: primește Dumnezeule rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrecește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău cel Sfânt. Ca fără de o sândă și fără de zminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarăși de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubiturile de oameni, ca priviți pe rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de o sândă înaintea Sfântului tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea domnicească. Dă-ne-l-o să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se vrinicească de cerească ta împărăție.
2: Cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinăm, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i din patul durerea.

ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, studenți, elevi și școlari, și să le trimite în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne.

Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi toți mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre. Și curățește pe robii tăi de toate păcatele și fără de legile, care strică dragostea și unirea dintre dânsii, și cu puterea, cu lucrarea și cu harul preasfântului tău Duh, să întemeieze în inimile lor pacea, să dezrădăcineze din sufletele robilor săi drept credincioși, ura, cearta, invidia, învrăjbirea și celelalte patimi, care strică iubirea de frați și dragostea nefățarnică dintre dânsii. Doamne, auzi-ne!

ce duc darul și fac bine sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă aceste jertfe de turce și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești, cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nedrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mesia Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și Sfântul Tău sânge, că la Tine vin plecând în grumazul și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepe dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Lui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

frații noștri cei întru Hristos, ieromonah, preoți, ierodiacon, diaconi, monah și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un

0: Duhul Sfânt,
1: Amin.

Mai luminat s-a arătat Hristoase mormântul

acela Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu, Dumnezeu, totdeauna, acum și în vecii vecilor.

0: cinstitele daruri
1: Doamne,
0: ce
1: Dumnezeule,
0: sunt puse
1: Atoțitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la, tui, de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfe duhnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul.
0: Tău,
1: Dumnezeu, voi, Doamne, vârtutea mea, Domnule, sunt întărirea mea și scăparea mea și spăvitorul.
2: Ziua toată, Doamne, vârtutea mea, Domnule, sunt întărirea mea și

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va strine cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl concede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a revenit prin proroci, într-una sfântă, solornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum odurește viața Tatălui, așteptările apostolilor și viața viața lui Hristos. Amin.

ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Tu și unul născut, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi arăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat. Pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și le-a arătat ce li s-au făcut lor. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoite au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburându-i.

cuvântând, sfințind și frângând, a dat

Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de-a doua slăvită iarăși venire.

0: aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, puznici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o

Bucuria Fecioară Maria. Pentru rugăciune scătoare Dumnezeu binecuvintează pâinile acestea.

pentru Sfântul Ioan, prorocul înainte mergătorul și botezătorul, pentru Sfinții slăviți, întru toți lăudații apostoli, pentru Sfinții mucenici Iulian din Tarsi și Afrodisia, căror pomenire o să mărșim, și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne Dumnezeule și pomenește pe toți și adormiți într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței Tale. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea într-o Hristos diaconime, pe tot clerul bisericesc și celul monahal. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfântă Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată. Dă-le, Doamne, pașnic o frânuire, ca și noi în liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toate cu șernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea a păcatelor, robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic. Pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic, în loc luminat, de unde au fugit toată durerea, tristarea și suspinarea. Odihnește Dumnezeul nostru și să-L ajutește pe dânsul și să-L lucește lumina feței Tale.

Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce în credință locuiesc întrânsele. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

și fac bine Sfintele Tale Biserici și aduc aminte cei săraci, venite peste noi tot minunile Tale. Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și te rugăm și cu milință cădem înaintea Ta. Împredicește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cucerește-ne și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și domnicești mese. Spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

0: cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia,
3: și în vecii vecilor. Toate lucrurile Ta, cele bunătate și cu mulțumea mine Tale, toate lucrurile Ta, frate, și cu mulțumea mine Tale, toate lucrurile Ta, frate, și cu mulțumea mine Tale, toate lucrurile Ta, frate, și cu mulțumea mine Tale, toate Cășitorului Dumnezeu, Tu de stăpâne pe cele ce stau înainte, pe cele ce doresc pe răscate, ape și plăiere, împreună călătorește pe cei bolnavi, călătorește cel ce ești doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Ne vrăicește pe noi plinătatea puternică, ni se dă nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, și prin noi la tot poporul.
4: Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, rugătorul Tău Duh, acum și pururia.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă păcatele cele de voie, cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, Fiului al lui Dumnezeu, astăzi, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stric către Tine, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată și nici spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Este robul Dumnezeu.

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Și să fie mie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie și spre veselie și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos tainăi, cu vrenici

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Iulian din Tars și Afrodisie, și ale Sfinților Români, Sfinților Atoniți, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Eparhiei noastre, Ierotei, Episcopul Transilvaniei și Panoniei, Ilie Iores, Simeon Ștefan și Sava Brancovici, Metropoliții Transilvaniei, Visarion Sofronie și Oplia, Mărturisitorii Ardeleni, Sfântul Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț și mama sa, Filotimia, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12 și 18 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30 Utrenia, iar de la ora 10 Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă emisiunea Lumea Operei, emisiune realizată de Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim o duminică binecuvântată de Dumnezeu!

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată ne ajunși la cea de-a doua emisiune dedicată baritonului David Ohanesian. Un rol extrem de important pentru cariera baritonului David Ohanesian este rolul Ödip din opera omonimă a lui George Enescu. Despre rolul Ödip se poate spune că a fost rolul vieții sale, deoarece baritonul David Ohanesian este pur și simplu de neegalat până în zilele noastre. Am avut multe discuții despre opera Ödip de George Enescu, dar am urmărit și anumite interviuri ale baritonului în care vorbea emoționant despre colaborarea sa cu dirijorul Constantin Silvestri sau cu cel pe care el îl considera al doilea dirijor după Silvestri și anume Ion Baciu, un dirijor despre care, din păcate, în zilele noastre nu se mai vorbește. De asemenea, trebuie să spun faptul că baritonul David Ohanesian, la sfârșitul carierei sale, a avut un mare regret, acela că George Enescu este, din păcate, ucis pentru a doua oară în România, fără ca organizatorii să-și dea seama de acest lucru. George Enescu, deși a compus opera Ödip pe un libret francez, și-a dorit toată viața să audă opera în traducere în limba română, lucru care nu s-a realizat niciodată în timpul vieții sale, din cauza plecării lui din țară, fiind interzis de autoritățile comuniste până la moartea sa survenită în anul 1955. Abia la 3 ani după moartea sa, cu ocazia primului festival Enescu din anul 1958, opera Ödip a fost reprezentată în traducerea realizată de către Emanuel Ciomac, singura traducere de altfel autorizată de către George Enescu. Din păcate, în zilele noastre, opera se cântă și în România doar în limba franceză, organizatorii, nedându-și seama că acest lucru îngreunează pentru publicul larg înțelegerea mesajului muzical. Să ascultăm și noi, așadar, în deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, monologul lui Ödip din actul al treilea al operei Ödip de George Enescu, în interpretarea inegalabilă a baritonului David Ohanesian.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit, în deschiderea emisiunii de astăzi, monologul lui Oedip din actul al treilea al operei Oedip de George Enescu. În minutele următoare vom reveni la opera Otello de Giuseppe Verdi, oferindu-vă, tot în interpretarea baritonului David Ohanesian, cântecul de pahar al lui Iago din actul întâi. Aici putem sesiza o anumită agilitate în interpretare, în ciuda vocii de bariton dramatic a lui David Ohanesian. Spun acest lucru deoarece vocea de bariton dramatic este foarte greu de condus, mai ales în pasaje de agilitate. David Ohanesian le-a rezolvat întotdeauna cu brio. Să-l ascultăm și noi în minutele următoare, interpretând așadar cântecul de pahar al lui Iago din opera Otello de Giuseppe Verdi.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție cântecul de pahar al lui Iago din actul întâi al operei Otello de Giuseppe Verdi. Vom rămâne și în continuare în universul verdian, oferindu-vă spre audiție duetul Aida Amonasro din actul al treilea al operei Aida, duet în care, alături de baritonul David Ohanesian, o vom asculta pe soprana Arta Florescu. Rolul Amonasro a fost extrem de important pentru baritonul David Ohanesian, care l-a interpretat atât în țară, cu soprane precum Arta Florescu, Ana Tălmăceanu sau Mariana Stoica, iar în străinătate cu soprane mari precum Marina Krilovici sau Leontin Price. Să ascultăm așadar în minutele următoare duetul Aida Amonasro din actul al treilea al operei Aida de Giuseppe Verdi în interpretarea sopranei Arta Florescu și a baritonului David Ohanesian.

În interpretarea sopranei Arta Florescu și a baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție duetul Aida Amonasro din actul al treilea al operei Aida de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta în interpretarea baritonului David Ohanesian aria lui Aleko din opera Aleko de Sergei Rachmaninov, rol pe care baritonul l-a iubit nespus de mult. Există și o înregistrare integrală în fonoteca Postului Național de Radio, dar din păcate, ca și orice interpretări de valoare, și această imprimare a căzut în zilele noastre în uitare, nemai vorbindu-se despre ea absolut nimic. Avem privilegiul de a-l urmări pe baritonul David Ohanesian interpretând aria lui Aleko, arie înregistrată pe un disc recital. Să o ascultăm!

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție aria lui Aleko din opera Aleko de Sergei Rachmaninov. În minutele următoare vom asculta o pagină extrem de iubită de către marele bariton și anume Balada Purecelui de Modest Mussorgsky. Se pare că Modest Mussorgsky și-a dorit să compună o operă Faust, dar din această operă nu a rămas decât această baladă a Purecelui, care de multe ori este interpretată ca lied. O vom asculta și noi în interpretarea baritonului David Ohanesian, din fericire în limba română. Spun acest lucru deoarece pentru publicul larg mesajul va fi mult mai ușor de înțeles.

În interpretarea baritonului David Ohanesian, v-am oferit spre audiție Balada Purecelui de Modest Mussorgsky. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare Lidul Revedere de Aurel Eliade pe versuri de Mihai Eminescu, lid pe care se pare că David Ohanesian îl interpreta ca nimeni altul. Vom remarca aici interpretarea extrem de expresivă, dar și extrem de emoționantă, baritonul David Ohanesian fiind capabil să realizeze o largă paletă de nuanțe și de culori. De altfel, într-o discuție pe care am avut-o cu soția baritonului, doamna Ohanesian îmi declara faptul că marele maestru, în momentul în care pregătea un rol, studia absolut fiecare frază, punct cu punct, virgulă cu virgulă, astfel încât să poată oferi adevăratul sens al lucrării. Să ascultăm așadar în interpretarea baritonului David Ohanesian, Lidul Revedere de Aurel Eliade pe versuri de Mihai Eminescu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Congres național extraordinar astăzi la Partidul Național Liberal, delegația aleg conducerea și modifică statutul. După amiază, Partidul Social Democrat decide dacă va face parte sau nu dintr-un viitor cabinet Adrian Veștea. Începe mâine evaluarea națională. Aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Este cod galben de căldură în aproape toată jumătatea vestică a țării și în sud-vestul Munteniei și de ploi, vânt și grindină în sudul Banatului, în Carpații occidental și local în meridionali. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Președintele PNL Ilie Bolojan, care candidează pentru un nou mandat la conducerea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aflați în sală la congresul extraordinar care a început în urmă cu o oră. Lucrările se desfășoară sub semnul divizării interne între tabăra din jurul lui și alta prin vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat. Acesta a renunțat să candideze împotriva lui Ilie Bolojan, întrucât, spune el, nu vrea să gireze instalarea dictaturii în partid și nici nu a venit la congresul de astăzi. Reporterul nostru Andrei Șerban urmărește evenimentul liberal și este acum în direct în Radiojurnal. Andrei, bună ziua!
2: Bună ziua! Ilie Bolojan candidează pentru un nou mandat de președinte al PNL. El nu are niciun oponent și propune programul cu titlul Modernizare cu rădăcini istorice, care urmărește modernizarea țării cu păstrarea istoriei și valorilor liberale. Echipa de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este un amestec de liberal cu vechime în partid, așa cum este Dan Motreanu, candidat pentru funcția de prim vicepreședinte, singura care va rămâne, Robert Sighiartău pentru cea de secretar general și Gabriela Horga, candidată pentru o funcție de vicepreședinte din cele 8 în total, dar și persoane care au intrat în PNL zilele trecute, și aici mă refer la Oana Gheorghiu și la Dragoș Pâslaru, membri în guvernul interimar actual. Aproximativ 30% din delegații nu sunt prezenți la acest congres extraordinar. Ei provin în special de la filialele care îl critică pe Ilie Bolojan și îl susțin pe premierul desemnat Adrian Veștea. De asemenea, congresul extraordinar va modifica statutul partidului în sensul reducerii numărului de membri din conducerea centrală și, pe de o parte, pentru a evita fragmentarea internă, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja responsabilitatea politică.
1: Mulțumesc, Andrei Șerban. Tot astăzi, socialdemocrații vor stabili în Consiliul Politic Național al formațiunii, convocat la ora 16, dacă vor face parte din guvernul pe care îl va propune Adrian Veștea. Amalia Bojescu.
3: PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptare a cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile. O altă măsură solicitată de PSD este limitarea daosului comercial pentru produsele de strictă necesitate alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum. Socialdemocrații au declarat în mai multe rânduri că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor lua o decizie în forurile statutare.
1: Absolvenții clasei a 8-a încep perioada de emoții intense. Mâine are loc prima probă a evaluării naționale, cea la limba și literatura română, iar miercuri cea la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba și literatura maternă. Peste 148.000 de elevi sunt așteptați să susțină examenul care va sta la baza admiterii la liceu. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, când pot fi vizualizate lucrările și depuse eventualele contestații, iar notele finale vor fi anunțate pe 8 iulie. La rândul lor, absolvenții clasei a 12-a vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. În această perioadă de mare tensiune pentru elevi și părinți, Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu. Este a treia zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Zeci de spectacole sunt programate în săli, dar și în spații neconvenționale. Reprezentațiile de stradă sunt cele care adună, mai ales acum, la sfârșit de săptămână, mulți localnici, dar și turiști veniți special să se bucure de atmosfera festivalului. Un reportaj de Carmen Vulcan.
4: De unde sunteți?
5: Din Brașov.
6: E absolut deosebit.
4: Ce ați apucat să vedeți?
6: Spectacolul cu Florin Piersic. Acum venim de la teatru de marionetă. Dar văd că și cele de stradă sunt foarte frumoase. Și chiar eu le-aș încadra la artă.
7: Dan Barta este cel care coordonează secțiunea spectacolelor de stradă din festival.
8: Anul acesta avem în jur de 240 de evenimente, dintre care 100 sunt evenimente singulare. Fiecare spectacol am încercat să-l programăm de câteva ori, pentru că, așa cum vedeți în oraș, spațiile sunt super pline, lumea vine într-un număr foarte mare. Sibiul devine ca de obicei o scenă imensă, plină de culoare, de farmec și artiștii cu sufletul lor, dacă tema este anul acesta suflet, artiștii își pun sufletul pe tavă și în toate locațiile din Sibiu, cele obișnuite, Piața Mare, Piața Mică, Piața Huiet, Piața Haberman, parcurile din Sibiu, prima oară Piața Aurarilor, pietonala Bălcescu, sunt peste tot spectacole la care oamenii participă în mod gratuit.
7: Aceasta a treia zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu se va încheia în această seară cu un concert în Piața Mare al trupei F. Charman Band.
1: Salvamontiștii și jandarmii au salvat aseară un turist polonez în vârstă de 20 de ani. Era în zona Custura Sărății din munții Făgăraș la peste 2000 de metri altitudine și nu mai putea înainta din cauza epuizării fizice. În timpul ascensiunii, tânărul a confundat marcajele turistice și a parcurs un traseu mult mai solicitant decât cel planificat. Turistul polonez a fost recuperat și însoțit până la cea mai apropiată cabană. Salvatorii montani le recomandă turiștilor să se informeze despre gradul de dificultate al traseelor pe care vor să le parcurgă, să urmărească atent marcajele și să aleagă un traseu care să corespundă cu nivelul lor de pregătire fizică și experiența montană. În Elveția au loc discuții directe între Statele Unite și Iran în căutarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu la 4 zile de la semnarea memorandumului de înțelegere menit să pună capăt ostilităților. Partea americană urmărește începutul unor discuții tehnice în pregătirea acordului final care să împiedice Iranul să obțină arma nucleară. În schimb, presa iraniană spune că delegația Teheranului vrea să se asigure mai întâi că sunt respectate punctele convenite deja și că subiectul principal al discuțiilor cu Statele Unite va fi situația din Liban, unde armata israeliană lansează aproape zilnic atacuri aeriene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a adăugat că vor fi abordate și alte puncte din memorandum, precum problematica deblocării activelor iraniene înghețate și a vânzărilor iraniene de petrol. Este cod galben de căldură în aproape toate jumătatea vestică a țării și în sud-vestul Munteniei și de ploi, vânt și grindină în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în meridionali. În rest, vreme călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 36 de grade. În capitală, disconfortul termic este în creștere, spre seară este posibil să plouă slab. Maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Fotbal. Arbitrul român Ișvan Covaci a condus în această dimineață meciul 1000 din istoria competiției. Tunisia-Japonia 0-4 în grupa F. Covaci nu a acordat niciun cartonaș galben, iar prestația lui a fost bună. Centralul din care a fost ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Tot astăzi s-a mai jucat Ecuador-Curaçao 0-0 în grupa E. La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi partidele Spania-Arabia Saudită de la ora 19 în grupa H și Belgia-Iran de la ora 22 în grupa G. După miezul nopții se dispută Uruguay-Insulele Capului Verde de la ora 1 în grupa H și respectiv Noua Zeelandă-Egipt de la ora 4 în grupa G. Irina Begu joacă la această oră cu Diane Paris din Franța, în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Sportiva noastră a câștigat primul set cu 6-4. În jurul orei 14, Gabriela Ruse o va întâlni în aceeași fază a competiției pe Taylor Towson din Statele Unite ale Americii. Iar Naționala Masculină de Basket a României se reunește astăzi la Oradea pentru ultimele două meciuri din grupa B a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027. Băieții antrenați de Mihai Silvășan vor întâlni Grecia la Oradea pe 2 iulie și Muntenegru în deplasare 3 zile mai târziu. În clasament, Grecia este lider cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu 6 puncte fiecare. România este ultima cu 5 puncte.
1: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan Botoșan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
13: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe

Stimați ascultători, este ora 13 și 34 de minute, vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 13 și 43 de minute, stimați ascultători. Ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru domnul Bosa Ovidiu din partea soției sale Ana, care îi dorește multă sănătate, bucurii alături de familie și împlinirea tuturor dorințelor. Fie ca fiecare zi să-i aducă liniște sufletească, noroc și multe motive de fericire, iar bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru doamna Magda Maria și Ioan din Cipău, din partea surorii Ana, care le transmite cu mult drag cele mai frumoase urări de bine, să aibă parte de sănătate, pace în suflet, bucurii alături de cei dragi și de toate cele bune. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Marcela din partea doamnei Ana, cu cele mai alese gânduri și urări de bine. Îi dorește multă sănătate, fericire, liniște sufletească și bucurii alături de familie și de toți cei dragi. Fie ca bunul Dumnezeu să o binecuvinteze cu zile senine, împliniri frumoase și să-i călăuzească pașii în viață.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și partenerii.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
12: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Tema rubricii de astăzi este strângerea mâinii, cine întinde primul mâna. Strângerea mâinii este o formă de salut care datează din antichitate și care e încărcată de un simbolism profund. Să saluți pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare stimă. Când se salută strângând mâna, ordinea se inversează. Astfel, cea care întinde mâna prima este doamna, persoana mai în vârstă sau superiorul. Tot persoanei de rang superior îi revine inițiativa acestei formule de salut. Se întâmplă ca din grabă sau din necunoașterea acestei reguli, tânărul să fie primul care întinde mâna, ceea ce este o impolitețe. Să refuzi o mână întinsă este o ofensă gravă, pe care nu aveți dreptul să o aduceți cuiva decât în ultimă instanță. Nici celui mai ocupat dintre oamenii de stat nu este permis să refuze să strângă mâna celui mai pisăloc dintre solicitanți. Să refuzați o mână întinsă este fie o sancțiune de o gravitate excepțională, fie o neglijență de neiertat. Pentru a strânge mâna cuiva, sau vă scoateți pălăria, dar nu este obligatoriu, sau vă înclinați puțin și vă priviți interlocutorul în ochi. Un bărbat se va ridica neapărat în picioare. Doamnele nu trebuie să se ridice decât pentru a da mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care vor să o onoreze în mod special.

Stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radio programului Weekend Magazine, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 21 iunie. Se face foarte cald în Transilvania, maximele ating 34 de grade Celsius în vestul provinciei și tot aici, dar în zonele de munte apar câteva averse cu tunete, fulgere și răbufniri ale vântului. Nici vestul României nu scapă de ploi, vor fi din nou averse cu descărcări electrice, poate și grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă. Temperaturile cresc și aici, iar la amiază vor fi 35 de grade Celsius și disconfortul termic va fi în creștere. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea devine caniculară. Se ating 35 de grade Celsius la umbră, dar crește și instabilitatea. O să plouă în mai multe reprize, mai ales în a doua parte a zilei. Vor fi tunete, fulgere, răbufniri ale vântului și se vor strânge cantități însemnate de apă. În Oltenia ne așteaptă o zi foarte caldă cu soare în zonele de câmpie. Temperaturile ajung la 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Se mai adună norii în zonele de deal și de munte, pe unde vin averse cu fenomene electrice și e posibil să cadă grindină. În ținuturile sudice se face mai cald decât ieri, predomină vremea frumoasă, norii apar doar trecător și după prânz se vor atinge 33 de grade Celsius. Și la munte se anunță astăzi o zi caldă, spre seară norii se adună treptat, vor fi perioade cu averse torențiale, tunete, fulgere și rafale puternice de vânt de 70 de km pe oră. Ploile pot să lase în urmă peste 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi căderi de grindină. La mare urmează o zi plăcută cu soare și temperaturi normale pentru această dată. Pe plajă se atingă 28 de grade Celsius, iar apa mării va avea în jur de 18 grade Celsius.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 21 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars. Iulian era din neam ales de senatori. El a viețuit în Tarsul Ciliciei și a pătimit în vremea împărăției lui Diocletian. Deși la vremea când a fost dat la chinuri pentru credință avea numai 18 ani, Sfântul Iulian era îndeajuns de iscusit și întărit în viețuirea creștină. Iemonul a plimbat un an întreg din cetate în cetate, muncindu-l și totodată silindu-se al face să se lepede de Hristos. Maica lui Iulian îi urma de departe fiului ei. Când Iemonul a prins-o pe maica lui Iulian și a trimis-o să-și povățuiască fiul să se lepede de Hristos, vreme de 3 zile ea a grăit cu dânsul în temniță, povățuindu-l cele dimpotrivă, învățându-l și întărindu-l să nu se împuțineze cu inima, ci să meargă la moarte cu mulțumire și curaj. Atunci chinuitorii l-au legat pe Iulian într-un sac cu nisip plin de șerpi și scorpii și l-au aruncat în mare, iar pe maica s-a omorât-o în chinuri. Moaștele Sfântului au fost aduse de valuri la țărm, iar credincioșii le-au adus în Alexandria și le-au îngropat cu cinste în anul 290. Mai pe urmă, moaștele Sfântului Iulian au fost mutate în Antiohia. Însuși Sfântul Ioan Gură de Aur a scris un cuvânt de laudă închinat Sfântului Mucenic Iulian. Din gura mucenicului, zicea Sfântul Ioan, ieșea glasul său cel sfânt, iar dinpreună cu glasul o lumină mai strălucită decât razele soarelui. Încă mai spunea, luați orice om, fie el smintit sau stăpânit de diavol, și-l aduceți la racla în care odihnesc moaștea acestui sfânt mucenic și veți vedea cum dracul sară și fuge negreșit ca ars de foc. Din greul acestea se vedește limpede cât de multe trebuie să fi fost minunile săvârșite la moaștele Sfântului Iulian. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Iulius și Iulian. Acești doi erau frați din ținutul grecesc al Mirmidoniei. Ei au fost crescuți din pruncie în credința creștinească, făgăduindu-se să slujească biserica în curăție feciorească. Iulius era preot, iar Iulian diacon. Ei au primit împuternicire de la împăratul Teodosie cel tânăr să surpe capiștile idolești și să zidească biserici creștine în toată împărăția. Cei doi apostoli, acești doi frați, au întors la credința creștină mulți păgâni din răsărit și din apus și au zidit biserici. În vremea vieții lor au ridicat mai bine de 100 de biserici. Ei s-au săvârșit cu pace într-o Domnul, nu departe de Milan. Locuitorii Milanului îl cheamă în ajutor pe Sfântul Iulius ca să-i ferească de lupi. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Archil al doilea, regele Georgiei. Archil a fost fiul regelui Ștefan și nepotul marelui rege georgian Vahtang. Desăvârșit creștin și apărător al creștinătății, regele Archil a fost muncit de musulmani și omorât pentru Hristos prin tăierea capului la 20 martie 744. Regele Archil era în vârstă de 80 de ani când a luat mucenicia pentru Domnul și s-a strămutat la fericirea cea veșnică.

În această zi un cuvânt despre semănat și secerat. Citim cartea pildelor lui Solomon, cel ce seamănă strâmbătate, seceră necaz. Dacă faci strâmbătate, poate că necazul te va ocoli în ziua în care ai săvârșit răutatea, dar el a auzit glasul strâmbătății și va veni negreșit peste tine la vremea sa. Unele semințe sunt dulci la semănat, dar amarnic este culesul lor. Unele semințe par a semăna viață, dar în vremea culesului vezi că roada lor este moartea. Ia minte și învață din Sfânta Scriptură. Prin neascultarea sa, Eva a semănat fără de lege și a venit peste ea durerea nașterii de prunci. Prin uciderea fratelui, Cain a semănat fără de lege și a pribegit în tot pământul chinuit și fără de odihnă. Sodoma și Gomora au semănat fără de legea și au cules durerea unei morți cumplite. Fiii lui Eli, mai marele preoților, au semănat fără de legea, întinându-se lângă cortul legământului și au cules durere, căci au pierit amarnic în luptă. Aduți aminte de Saul, de fără de legile și de chinurile lui. Încă aduți aminte de Irod și Iuda. Și iarăși aduți aminte de ziua de ieri și de cea dinaintea ei și de fiecare zi care a trecut și aminte la graiurile cele de toată ziua. Cel ce seamănă strâmbătate, seceră necaz. Este vreun cătun în lume care să nu aibă această învățătură înaintea ochilor? Este vreun acoperiș care să nu adăpostească sub el această cunoștință? Este vreun om viu care să nu dea mărturie de învățătura aceasta, încredințându-se de adevărul ei prin pildele de viață luate din jurul său? O, atot înțelepte Doamne, de nu am ști voia Ta, am fi mai puțin vinovați. Dar de vreme ce Tu ne-ai dat să cunoaștem voia Ta, atot milostive, dă-ne nouă și puterea de a o împlini în toate zilele vieții noastre.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 14 și 29 de minute, iar de la această oră vă spunem că Organizația Națiunilor Unite marchează astăzi Ziua Internațională a Sărbătorii Solstițiului, o zi dedicată recunoașterii importanței culturale și spirituale pe care acest fenomen astronomic o are pentru numeroase popoare și comunități din întreaga lume. Solstițiul de vară reprezintă momentul în care soarele atinge cea mai mare înălțime pe cer în emisfera nordică, oferind cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Totodată, acest eveniment marchează începutul verii astronomice. De-a lungul timpului, solstițiul a fost celebrat prin tradiții, obiceiuri și festivaluri care simbolizează lumina, fertilitatea, prosperitatea și legătura dintre om și natură. În multe culturi, această perioadă este asociată cu sărbători populare și manifestări comunitare care s-au păstrat până în zilele noastre. Prin instituirea Zilei Internaționale a Sărbătorii Solstițiului, Organizația Națiunilor Unite încurajează respectul pentru cultură și pentru patrimoniul spiritual al comunităților care celebrează acest moment special al anului. Odată cu solstițiul de vară, zilele vor începe treptat să se scurteze, însă sezonul estival abia începe, aducând cu sine perioada concediilor, a activităților în aer liber și a numeroaselor evenimente culturale organizate în întreaga lume.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 144. Preamărite voi, o Doamne, pururi împăratul meu, și în veci numele tău falnic binecuvânta voi eu. Nu va trece zi din viața mi până voi pleca din lume și în vecia viitoare lăuda voi al tău nume. Întru veci e mare Domnul și slăvit în veci sub soare, iar mărirea lui în viacuri nu e minte s-o măsoare. Neam de neam a tale lucruri va slăvi pe-a vieții cale și a tot puternicia legilor și dreptei tale. Strălucirea slavei tale vor cânta cu grai fierbinte și vesti vor pretutindeni lucrul dreptei tale sfinte. Trâmbița vor toți puterea și mărirea ta întru toate, tremurând de ale tale lucruri mari înfricoșate. Nesfârșirea milei tale vor cânta-o în cor, pe trepte, lăudând mereu dreptatea milostivei tale drepte. Milostiv în vece, Domnul, cu ai lui robi, fără păcate, răbdător, peste măsură, și de-a pururi îndurat e. Milostiv cu toți e Domnul și la orice rană leac, peste toată vietatea, mila lui se întinde în viac. Slavă ție, Doamne Sfinte, să-ți dăm toți cu plânsul în geană și te binecuvintează, sfinții tăi fără prihană. Slava împărăției tale, toate gurile s-o cânte și să povestească toate de puterile ține înfrânte, ca să facă cunoscute în a omenirii vale ale tale lucruri sfinte, slava împărăției tale. Căci a ta împărăție nesfârșire se socoate și a ta sfântă stăpânirei peste neamurile toate. Credincios e pururi Domnul în grăitul său cuvânt și în lucrurile-i toate Dumnezeul meu e sfânt. Domnul pururi sprijinește pe toți cei ce-l văd cu frică, pe toți cei ce se încovoaie sau cad jos, el îi ridică. Ochii tuturor spre tine cată, Doamne, dimineața, să le dai la vreme hrană, să le ții pe lume viața. Dacă mâna-ți se deschide, Dumnezeule îndurate, cu ale tale bunuri multe, saturi orice vietate. Drept e Domnul întru toate, căile lui câte sunt, și în toate ale sale lucruri Dumnezeu e sfânt. E mereu de toți aproape milostivul lumii Tată, de toți oamenii ce-l cheamă cu a lor inimă curată. El va împlini dorința celor ce se tem de dânsul, rugăciunea lor ascultă și le ia din gene plânsul. Celor ce iubesc pe Domnul, el de-a pururi le stâncă, iar pe cei, fără de lege, îi va pierde în moarte adâncă. Gura mea slăvească-l pururi, pe-a pământului poteci, și al său nume preamărească-l toată vietatea-n veci.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom vorbi despre o realitate cu care mulți dintre noi ne confruntăm în viața de familie sau în orice relație apropiată. Este vorba despre momentul în care dragostea începe să se răcească. Fie că vorbim despre soți, părinți și copii sau prieteni, există momente când distanța sufletească pare să crească, iar legătura care ne unea pare fragilă sau chiar amenințată. În aceste momente, întrebarea cea mai dureroasă este: cum ne putem întoarce spre celălalt? Care sunt pașii care readuc căldura, apropierea și înțelegerea? Din punct de vedere psihologic, este recunoscut că distanțarea emoțională apare adesea din cauza neînțelegerilor, resentimentelor, oboselii sau a neîmplinirii sufletești. Dar mai important decât cauzele este să recunoaștem semnele acestei răceli și să ne dorim cu adevărat să depășim zidurile care s-au ridicat între noi. Psihologia ne vorbește despre comunicarea sinceră, ascultarea activă și empatia ca instrumente esențiale în procesul de reconectare. Totuși, pe lângă acestea, în tradiția ortodoxă găsim un izvor de înțelepciune ce ne poate lumina drumul spre vindecarea relațiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește despre iubirea care trebuie să fie dincolo de cuvinte, o iubire ce se exprimă în fapte, în răbdare și în iertare. El ne învață că adevărata iubire nu este un sentiment pasager, ci o alegere conștientă, o lucrare continuă ce cere jertfă și smerenie. Atunci când iubirea pare să se răcească, primul pas este să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce răni purtăm în suflet și cum le putem vindeca prin rugăciune și pocăință. Pentru că, așa cum spune Sfântul Porfirie Cafsocalivitul, schimbarea începe întotdeauna din interior. Numai un suflet liniștit și curat poate dărui iubirea cea adevărată în exteriorul lui. Pașii întoarcerii spre celălalt implică apoi o deschidere sinceră, o revenire la dialogul onest, fără judecăți sau acuzații. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne amintește că adevărata înțelepciune constă în a asculta cu blândețe și a răspunde cu dragoste, chiar și atunci când inima noastră este rănită. Iertarea este esențială în acest proces, pentru că fără ea nu putem lăsa trecutul în urmă și nu putem reclădi punțile afective. Iertarea nu înseamnă uitare, ci eliberarea sufletului și dăruirea unei șanse noi cu inimă curată. De asemenea, este important să nu uităm că iubirea se hrănește din comuniunea spirituală. Viața de rugăciune, participarea la tainele bisericii și susținerea în comunitatea de credință ne dau puterea să iubim mai mult decât ne este nouă firesc. În familie, rugăciunea comună și momentele de comuniune aduc vindecare și întărire, ajutând la redescoperirea sensului iubirii care iartă și unește. Pe lângă dimensiunea duhovnicească, învățăm din psihologie că gesturile mici, zilnice, au un impact puternic în apropierea dintre oameni. Cuvintele simple, atenția oferită celuilalt, timpul petrecut împreună fără distrageri, toate acestea refac legătura și redau căldura iubirii. Dar fără rugăciune și căutarea duhovnicească, aceste gesturi pot rămâne doar mecanice și lipsite de adevărata putere de transformare. Astfel, întoarcerea spre celălalt când iubirea se răcește este o cale complexă, care cere atât efort concret cât și o lucrare interioară profundă. Este un drum pe care îl parcurgem cu smerenie, încredere în harul lui Dumnezeu și răbdare față de noi înșine și față de cei dragi nouă. Așa cum spune Sfântul Ioan Hrisostom, iubirea nu moare dacă este apărată cu rugăciune și iertare, ci renaște și devine mai puternică.
În cele din urmă, stimați ascultători, Dumnezeu este izvorul iubirii adevărate, iar numai din prezența sa în viața noastră izvorăște puterea de a ierta, de a iubi și de a ne întoarce cu adevărat spre celălalt. Când iubirea se răcește, harul lui Dumnezeu ne dă tăria să dărâmăm zidurile despărțirii și să refacem legăturile care ne unesc. Să ne amintim că nimic nu este mai puternic decât dragostea pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletele noastre, iar întoarcerea spre aproapele este în esență o întoarcere spre Dumnezeu. Cu credință și cu dragoste, cu rugăciune și cu jertfelnicie, această iubire poate învinge orice răceală și poate readuce în viața noastră lumina și bucuria comuniunii adevărate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Este ora 15 și 12 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că pe lângă marcarea Zilei Internaționale a Sărbătorii Solstițiului și debutul verii astronomice, data de astăzi, 21 iunie, aduce încă un motiv de bucurie pentru milioane de oameni din întreaga lume. Astăzi este sărbătorită și Ziua Internațională a Muzicii, cunoscută inițial sub denumirea de Fête de la Musique. Evenimentul a fost lansat în Franța în anul 1982 și a devenit în timp o adevărată sărbătoare globală dedicată artei muzicale. În numeroase orașe din lume sunt organizate concerte, recitaluri și manifestări culturale care aduc muzica mai aproape de public și transformă spațiile publice în scene deschise pentru artiști și iubitori ai muzicii. Celebrată chiar în ziua solstițiului de vară, această sărbătoare completează atmosfera unei zile în care lumina, natura și cultura sunt puse în valoare. Muzica este considerată un limbaj universal capabil să unească oameni din medii și culturi diferite, iar Ziua Internațională a Muzicii reprezintă o ocazie de a celebra această forță care aduce multe beneficii. Astfel, data de 21 iunie rămâne o dată cu o semnificație aparte în care sunt celebrate atât începutul verii astronomice, cât și una dintre cele mai îndrăgite forme de exprimare artistică, și anume muzica.

Bună ziua! Astăzi vă propun tema cum să ne dezvoltăm stima de sine pentru a avea viața pe care ne-o dorim. În scurta istorie a psihologiei, puține constructe de personalitate au primit o atenție mai mare decât stima de sine. Semnificația stimei de sine este adesea exagerată, în măsura în care stima de sine scăzută este privită ca fiind cauza a tot ceea ce reprezintă negativ și stima de sine ridicată ca fiind cauza a tot ceea ce este bine. Abordarea convențională a stimei de sine a născut o literatură de cercetare de o asemenea amploare și bogăție, încât este imposibil de rezumat, însă toate definițiile au ca fir roșu elemente relevante din punct de vedere al afectivității și al autoevaluării. Ca o concluzie a acestor abordări, termenul de stimă de sine reprezintă stima de sine globală ca trăsătură de personalitate pentru a se referi la modul în care oamenii se simt raportându-se la ei înșiși, adică sentimentul de afecțiune pentru sine, o altă viziune, autoevaluarea pentru a face referire la modul în care oamenii își evaluează diversele abilități și atribute, și sentimentul de stimă de sine de a face referire la manifestări emoționale, precum o persoană ar putea spune că respectul ei de sine a fost înalt după obținerea unei promovări, sau o persoană ar putea spune că respectul său de sine a scăzut după divorț. Cu siguranță vrei să știi cum se formează stima de sine. Este un proces lung, ce începe să prindă contur în perioada copilăriei. Încă de mic, 3-4 ani, copilul este preocupat de a fi acceptat de cei din jur. Legătura dintre această acceptare socială și stima de sine este foarte strânsă, copilul încercând să se conformeze cerințelor sociale impuse de adulți. În copilărie și mai târziu în adolescență, un element important în construirea stimei de sine îl reprezintă aspectul fizic, dimensiunea corporală. Evoluția stimei de sine implică perioade de variație, scade în timpul adolescenței și crește la vârsta adultă tânără. Perioada adolescenței este importantă pentru procesul de formare a stimei de sine. Acum aș vrea să vă amintesc câteva efecte pozitive și negative ale stimei de sine. Stima de sine ridicată înseamnă să ne gândim la noi înșine și la valoarea noastră într-un mod echilibrat. Este foarte bine și oportun să ne cunoaștem slăbiciunile. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm că toți avem puncte slabe și să ne decidem dacă vrem sau nu să le îndreptăm. A avea o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă că nu ne vom mai întâlni cu situații de risc, adică o situație care ar putea să ne amintească de această viziune de sine negativă. De asemenea, nu înseamnă că nu ne vom mai gândi din nou la noi într-o lumină negativă. Dacă am lucrat deja la stima de sine, atunci situațiile care sunt riscante vor fi mai puțin frecvente decât înainte, pentru că pragul lor de activare este mult mai înalt. Asta înseamnă că va dura mult mai mult pentru a declanșa stima de sine scăzută decât se întâmpla înainte. Toți ne-am putea gândi la noi înșine într-un mod negativ. Cel mai important lucru de reținut este să nu o facem prea des. Stima de sine devine un factor important pentru succesul în viață. Dezvoltarea stimei de sine sănătoase este extrem de importantă pentru o bună ajustare personală și socială. Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ați fost vreodată nemulțumiți sau nefericiți cu voi înșivă în ansamblu? Ați crezut vreodată că sunteți slabi sau că nu sunteți suficient de buni, eronați într-un anumit fel, inferior față de alte persoane, inutili, lipsiți de valoare? Toată lumea vorbește uneori aceste cuvinte referindu-se la ei înșiși, mai ales când ne confruntăm cu o situație dificilă sau stresantă. Cu toate acestea, dacă te gândești deseori la tine în acești termeni, atunci s-ar putea să ai o problemă cu stima de sine scăzută. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă, ignorarea calităților pozitive, impactul asupra muncii, asupra studiului. Indiciile unei stime de sine scăzute pot fi următoarele: autocritica frecventă și ignorarea calităților pozitive.
Stima de sine scăzută este menținută de următoarele situații. Credințe limitative, voce interioară critică, adică ne spunem că unele lucruri se vor termina prost, activarea sabotorului intern, gânduri critice despre propria persoană, adoptăm comportamente nefolositoare, eschivare, evadare, abuzul de alcool sau droguri, neîngrijire personală. În anumite momente din viața noastră, ne vom întâlni cu situații în care este extrem de dificil să ne ridicăm la nivelul regulilor sau să le urmăm. De exemplu, pentru cineva care are regula "eu trebuie să fac lucrurile perfect", va fi greu să înceapă un nou loc de muncă, deoarece este aproape imposibil să te ridici la nivelul acestei reguli, având în vedere circumstanțele. Acestea sunt numite situații de risc, deoarece acestea sunt situații în care standardele stabilite prin scenariul de viață pentru noi înșine riscă să fie încălcate sau au fost încălcate. Când acest lucru se întâmplă, convingerile negative fundamentale pe care ne străduim din greu să nu le activăm, cât și stima de sine scăzută, devin din inactive foarte active. Activarea sabotorului intern, a criticului interior, înseamnă să începem să gândim negativ mult în legătură cu situațiile în care suntem, dar și la modul general. Avem tendința fie să ne așteptăm că lucrurile nu se vor rezolva, sau să ne criticăm și să ne învinovățim. Această gândire negativă apare în general pentru că avem tendința de a procesa informațiile din mediul nostru în moduri care ne confirmă și ne mențin convingerile. Avem tendința să acordăm atenție numai informațiilor care confirmă convingerile noastre, ignorând sau minimalizând alte informații, și de asemenea avem tendința de a interpreta informațiile într-un mod care să ne sprijine convingerile. De exemplu, dacă avem o convingere negativă fundamentală, de genul "sunt un eșec", atunci vom tinde să observăm numai evenimentele care susțin acest lucru, minimalizând succesele, și s-ar putea să interpretăm de asemenea lucrurile într-un mod de genul "totul sau nimic", care susține ideea că suntem un eșec. Gândirea și comportamentele nefolositoare tind să meargă mână în mână. De exemplu, ne așteptăm ca anumite lucruri să nu meargă bine. Vom tinde să evităm sau să evadăm din această situație, dacă avem autoevaluări negative, astfel încât suntem duri și critici față de noi înșine, vom tinde să ne izolăm de ceilalți, să fim pasivi și să ne neglijăm sau să ne abuzăm în vreun fel. Cum poți să-ți îmbunătățești stima de sine? Am ales pentru tine un exercițiu pe care eu îl folosesc des în cabinet, atât pentru mine, cât și pentru clienții mei, și am observat că dă rezultate. Este o tehnică mindfulness care, prin repetiție, întărește obiceiul autocompasiunii, mai ales în timpul terapiei, atunci când se lucrează pe criticul interior și sabotorul intern. Așa că te invit să-ți acorzi 20 de minute pentru a te liniști în mijlocul unei perioade dificile sau stresante. Pune-ți mâna pe inimă ca semn să nu uiți să fii bun cu tine însuți. Creează-ți o imagine cu tine așezat. Observă-ți postura pe scaun ca și cum te vedea din afară. Acum adu-ți atenția înăuntrul corpului și simte pulsațiile și vibrațiile acestuia. Localizează-ți respirația unde o poți simți cel mai ușor. Simte cum ți se mișcă aerul prin corp și când atenția ți se deplasează, simte-ți din nou cu delicatețe mișcările respirației. După câteva minute, începe să observi zonele de stres pe care le reții în corp, poate la nivelul gâtului, maxilarului, abdomenului sau frunții. Acum observă bunăvoință din cauza a ceea ce ții în corp. Spune-ți următoarele propoziții încet și delicat. Fie să fiu în siguranță. Fie să fiu împăcat. Fie să fiu blând cu mine, să mă accept așa cum sunt. În final, respiră de câteva ori adânc și stai liniștit în corpul tău.
bucurându-te de bunăvoința și compasiunea care curg natural în propria inimă. Păstrând această stare, eu astăzi îmi iau la revedere de la dumneavoastră și ne auzim cu mare bucurie săptămâna viitoare. La revedere!

0: Stimați ascultători, ora 15 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Liturghie arhierească în parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Editura Reîntregirea prezentă la târgul de carte Alba Transilvana și în luna iulie se va desfășura ediția a 8-a a taberei internaționale de la Mănăstirea Oașa. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, în duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, numită și a Sfinților Atoniți, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Horea, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Antonie a fost hierotonit ieromonah pe seama mănăstirii Sfântul Ierarh Nectarie de la Ponor. Apoi, ierarhul Alba Iuliei a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortuare, edificiu construit între anii 2023-2026. Adresându-se celor prezenți la Sfânta Liturghie, întâi stătătorul eparhiei noastre a spus:
2: noi știm că există un părinte bun care a creat lumea și dă omului pâinea cea de toate zilele. De asemenea, știm că fără voia lui Dumnezeu, niciun fir de păr din capul nostru nu se clatină și că El pe toate le rânduiește spre binele nostru. Prin gura profetului Isaia, Dumnezeu spune fiecăruia: eu nu te voi uita pe tine. Iată, te-am însemnat în palmele mele. Noi trebuie să avem convingerea că bunul Dumnezeu, care a hrănit cu mană pe evrei în pustie timp de 40 de ani și care a săturat 5.000 de bărbați în pustie cu 5 pâini și 2 pești, cu siguranță se va îngriji și de noi. Punându-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, El ne va ocroti și ne va face să trăim într-un miracol permanent.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Slujirea arhierească din această zi a marcat totodată împlinirea a 20 de ani de la sfințirea locașului de cult. La finalul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, pentru osteneala și râvna apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă în slujba Bisericii lui Hristos, părintele Sorin Trif, preot al parohiei Horea, protopopiatul Câmpeni începând cu anul 2021, a fost hirotesit într-un iconom stavrofor. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au sprijinit în decursul ultimilor ani lucrările de construire și înfrumusețare a noii capele mortuare din localitatea Horea, județul Alba, au primit din partea înalt preasfințitului părinte Irineu diplome de aleasă cinstire. În perioada 19-21 iunie are loc ediția 17-a a târgului de carte Alba Transilvana. Manifestarea culturală are loc pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia în intervalul orar 10-20 și reunește 83 de edituri prestigioase cu stand propriu de carte și două librării din domenii precum beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri și altele. Programul evenimentului este unul bogat, cuprinzând expoziții, conferințe, lansări de carte, concerte și activități educative pentru tinerii cititori. Și în acest an, editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei face parte din rândul editurilor prezente la acest eveniment cultural devenit deja o tradiție în cetatea Alba Carolina. Sunt expuse majoritatea cărților aflate în stoc pe site-ul editurareîntregirea.ro, cei doritori având posibilitatea de a descoperi diversitatea operelor care au văzut lumina tiparului sub teascurile editurii eparhiei Alba Iuliei. Ca de fiecare dată, cititorii beneficiază de prețuri promoționale pregătite special pentru acest eveniment. Târgul de carte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. În parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie cea de-a 8-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului, și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, Tabăra Internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii sunt invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt. Vor participa mai mulți invitați speciali care vor vorbi tinerilor despre familie, biserica cea mică, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, și părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din seria evenimentelor speciale ale ediției, amintim tâlcuirile biblice susținute de Arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea, drumeții montane, serii de film documentar sau festivalul de creație Oașa are talent. Din anul 2017, Tabăra Internațională de la Oașa aduce împreună tineri români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Ziua 1 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
16: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
17: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
18: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
19: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
20: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
21: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie.
2: Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 21 iunie, a apărut în revista Foaia pentru Minte, Inimă și Literatură poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu, respectiv actualul imn al României, Deșteaptă-te române. Această creație lirică se presupune că este un ecou, un răspuns sau o replică la poezia Către români a lui Vasile Alexandri, publicată în numărul 21 din 24 mai 1848 al aceleiași reviste. Începând cu anul 1848, Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor datorită mesajului de patriotism și de libertate pe care îl poartă în el. A fost cântat cu ocazia fiecărui conflict în România, insuflându-le curaj în momentele cruciale ale istoriei, cum ar fi războiul de independență sau primul și al doilea război mondial. Mai ales în timpul crizei după lovitura de stat de la 23 august 1944, acest imn a fost cântat în mod spontan de către toți românii și emis pe toate stațiile radio. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Române, imnul a fost rostit pe străzi, însoțind uriașele mase de români, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine, impunându-se generalizat, fără șovăială, sub formidabila presiune a manifestațiilor și înlocuind vechiul imn Trei Culori. De asemenea, tot pe data de 21 iunie, în anul 1970, a trecut la cele veșnice Victor Vâlcovici, matematician român, membru titular al Academiei Române. Acesta este considerat creatorul hidrodinamicii și al aerodinamicii teoretice românești și primul mecanician de anvergură pe care l-a dat țara noastră. Opera sa științifică are peste 150 de lucrări dedicate mecanicii analitice, teoriei elasticității, astronomiei și cosmogoniei. De asemenea, de numele său se leagă importante cercetări asupra mai multor probleme și teoreme matematice. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 15 și 58 de minute, stimați ascultătorii, iată ne ajunși la finalul radio programului Weekend Magazine. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan. Ne vom întâlni după sfârșitul emisiunii Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu cu emisiunea Florilegiu Muzical Bizantin, emisiune realizată de domnul profesor Laurențiu Truță. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Iubiți ascultători, vă prezentăm cea de-a doua parte a dialogului nostru cu unul dintre cei mai importanți interpreți ai muzicii populare românești. Gheorghe Turda este nu doar o voce emblematică a Maramureșului, ci și un artist care a purtat folclorul românesc, așa cum am aflat în ediția precedentă, în peste 40 de țări, devenind un adevărat ambasador cultural. În această parte a emisiunii vom descoperi consacrarea sa artistică, turnee internaționale și mesajul pe care maestrul Gheorghe Turda îl transmite generațiilor viitoare. Pentru început aș poposi în jurul unui nume, celebrul ansamblu Ciocârlia. Acolo știu că dumneavoastră ați avut o activitate managerială ce a presupus multă responsabilitate și o viziune artistică. Cum a fost, domnule Gheorghe Turda, experiența reorganizării, din câte știu eu, a ansamblului Ciocârlia de către dumneavoastră?
1: Părinte Șopterean, vreau să vă spun adevărul golgolus, cum îmi place mie să spun. În 1990, când a fost reforma ministerelor din vremea aceea, mai ales și la Ministerul Culturii, cei care diriguiau ansamblurile mari, fie Ciocârlia, fie Rapsodia Română, fie alte ansambluri din țară, zonale, Doina Banatului din Banat, Doina Moldovei din Iași sau Ciprian Porumbescu din Suceava, reforma de la Rapsodia Română a fost cu desfințarea marelui ansamblu din vremea aceea, un ansamblu care se numea, prin sindicate, ansamblul Rapsodia. Și atunci s-a reformat Rapsodia, era și un vid de valori din vremea aceea, că toate valorile din ansamblu a trebuit să iasă la pensie și să nu mai activeze în cultură. Și atunci, eu, ca să salvez ce n-am mai putut salva, fie la Rapsodia, am trecut printr-un transfer oficial de la sindicate de la noi, de la Rapsodia, la marele ansamblu Ciocârlia, pentru că și el era desfințat. Și atunci, prin ordin ministerial, mi s-a dat grad de colonel, pentru că eram ansamblu militar de interne și am acceptat ideea asta, cel puțin să salvez Ciocârlia dacă Rapsodia au desfințat-o cei de la sindicate. Și atunci așa am devenit prim solist la ansamblul Ciocârlia și reformatorul ansamblului Ciocârlia. Și atunci am avut o muncă foarte sinuoasă, în sensul bun a cuvântului, că a trebuit să mă preocup foarte de aproape, să adun valori, să adun coregrafi, să adun șefi de colective, de orchestre, dirijori, instrumentiști, soliști vocali. Și am reușit, dintr-un colectiv de 15-18 artiști care am găsit la Rapsodia de la Ciocârlia atunci, în vremea aceea, 86 de persoane.
0: Impresionantă cifră!
1: Am fost felicitat de ministrul de interne din vremea aceea, Doru Ursu, Doru Viorel, Ursu Dumnezeu să-l ierte, și Doru Tărăcilă. Și mi s-a dat pe mână acest colectiv și mi-a zis așa, într-un termen, mă rog, un termen prin care și-au închipuit că pot să-l rezolvă cu colectivul artistic. Și în trei luni și jumătate am reușit să adun 86 de artiști în marele ansamblu Ciocârlia. Dirijori, coregrafi, dansatori, soliști instrumentiști, soliști vocali, regizori. 86 am reușit să-i să-i adun pe toți. Din păcate, astăzi când noi vorbim și facem împreună acest interviu, din ce am adunat eu și de ce am format atunci în 1977, da? Sau 78, așa, au mai rămas doar 15 până în 20 de persoane. Că au venit alți, hai să zic așa, șefii la ansamblu Ciocârlia și tot ce a clădit Turda au distrus ei.
0: E o vorbă la bun ansat, unul adună și altul împrăștie.
1: Bravo, părinte, bine spus.

0: Cariera militară și artistică pentru dumneavoastră au fost două poluri pe care foarte bine le-ați îmbinat.
1: Așa este.
0: Cum ați reușit să păstrați un echilibru între cele două domenii?
1: În primul rând și în primul rând, prin profesionalism. Pui omul potrivit la locul potrivit. Pentru că ei erau deurătați, pentru că n-aveau nimeni cine ce să le spună și ce să le ceară prin activitatea lor. Pentru că eram singurul care eram, vorba aceea, școlit pe această meserie, cu experiența mea de la Marele Ansamblu Rapsodie Română. Eu am venit acolo, nu întâmplător, să învăț ce trebuie să fac. Eu știam
0: corect,
1: ce trebuie să fac.
0: Corect, corect.
1: Da, da.
0: Îmi imaginez.
1: Păi normal. Și n-am fost rău cu ei. Am fost foarte bun cu ei și când greșeau sau când... Oh, de câte ori nu trebuie să dau afară câte o actriță care și acum mai este, dar și la pensie, care întârzia la spectacole, mai și plăcea să Tohăruțul și alte apucături.
0: Ce ați făcut? I-ați îngăduit? I-ați luat cu buna?
1: I-am iertat.
0: I-am
1: iertat cu bunătatea mea recunoscută și i-am iertat și nu i-am pedepsit, nu am dat pe nimeni afară. Deci cât am stat acolo 28 de ani ca director ansamblului Ciucârlia cu reformarea lui, n-am dat pe nimeni afară. Nici chiar nu le-am dat nicio pedeapsă.
0: Departe gândul de mine de a vă completa. Dar zic așa, nimeni nu vă poate arăta cu degetul.
1: Chiar că bine a zis, părinte, nimeni, chiar din contră. Am fost lăudat în toate ședințele la nivel de minister. Și zice, de ce la Gheorghe Turda a merg trebuie și la alte compartimente, nu?
0: Da. Ați pomenit un cuvânt, îl repet, profesionalism.
1: Da, exact. Dacă n-ai bagajul de cunoștințe la drumul lung și la vorba aceea, că atunci se cunosc prieteni adevărați la drumul lung și la bani, cunoști.
0: Asta e o vorbă...
1: Vorba lui tata meu.
0: A tatălui dumneavoastră.
1: Tatăl meu, da, Dumnezeu să-l ierte. Da, ce dragul tate când mergi în lume să ții minte de la tatăl tău ceva. Să știi că îți vei cunoaște prietenii în două ipostaze. La drumul lung și la bani îți vei cunoaște prietenii.
0: Să știți că am învățat-o și eu. La drum lung și la bani îți cunoști prietenii.
1: Da, apropo de prieteni, ce dă... Dă un prieten, dă la un prieten bani împrumut și când nu-i mai vezi și atunci îți dai seama ce prieteni ți-ai găsit.

0: Nu puțin lucru este faptul că dumneavoastră ați parcurs cele peste 40 de țări. Da. Și aș vrea să mai revin o dată asupra acestui aspect. Care au fost cele mai emoționante întâlniri cu publicul în străinătate? Sunt câteva amintiri, sunt convins.
1: Pentru mine cel mai emoționant moment al vieții mele artistică a fost în turneul din 1985 în Mexic.
0: Mexic,
1: da, în 1985 mi s-a dat un ordine, eram undeva la Rapsodie Română și eram la o întâlnire cu domnișoară studente care îi făceam curte și parcă ceva mă îndemna să merg la ansamblu. Dar știu de ce? Eram și în preajma lui 1 mai și se ne punea pe noi artiștii să facem de gardă la poartă.
0: Așa?
1: Da, așa erau regulile din vremea aceea. Și parcă mă trage ața să merg mai repede la Rapsodie. Când intru în teatru aici pe Lipscan, portarea asta sau portărița de la ansamblu era disperată. Ce domnul Turda, domnul Turda, urgent la etajul 3 la director că vă cheamă să plecați în Mexic. Eu acum până mi s-a părut drumul cu liftul până la etajul 3 enorm de lung, de greu și de lung. Mă, ce s-a întâmplat cu ce cu ideea asta? Secretarul îmi spune, vă caută domnul director urgent, eram cu niște ardii la dânsa în anticameră, ce urgent să mergeți acolo. Și îmi dă hârtiile că atunci așa se întâmpla să completăm documentele pentru a scoate pașaportul din arhiva pașaportului, că nu era ca și acum pașaportul la purtător.
0: Pricep.
1: Da,
0: pricep. Alte vremuri și alte reguli.
1: Și? Pe loc am completat, numai că era și un alt coleg de-al meu care era tot cu aceleași hârtii să completeze, era președinte de sindicat și nu m-a găsit pe mine, era tot solist vocal, era în cor, Dumnezeu să lete că nu mai e printre noi, și a completat și el și până a venit și el, prin numele meu.
0: Așa.
1: Da, și până la urmă am plecat amândoi. Da.
0: Una cu alta.
1: Da. Și eu ce era să fac, și zic, mă, ce surpriză să le fac eu la Mexic, eu știind de regula, hai să le cânt ceva pe limba lor. Și le-am învățat într-o noapte, până a plecat, și le-am învățat și în avion. Știți ce bine se învață în avion? Vă spun pe urmă și completarea. Am învățat în avion un cântec schlager la mexican, Celito Lindo. Ai, ai, ai, ai, Celito Lindo, porque cantando se alegra Celito Lindo los corazones. Da. Și l-am învățat corect în avion. Și la recepția oficială în fața președinților Eșeviria și Ceaușescu cu tovarășa, le-am cântat de trei ori pe scenă acest cântec. Și a patra oară...
0: Cu orchestră, cu tot?
1: Da, cu Rapsodie, cu Butișteanu, e orchestra noastră, care era orchestra de protocol. Și la amendat, ne cheamă șeful de protocol că tovarășa și Eșeviria vor să dea noroc cu mine, cu noi, cu vreo câteva pahare de cristal cu șampane umplute și la un moment dat am mers să avem paharul atât de mare emoție. Aveam că îmi tremura în mână paharul. Mi-e teamă să nu scap paharul de că era de cristal și valoros. Am dat noroc cu ei și la un moment dat Eșeveria, președintele Mexicului, îl întreabă pe Neanicu, ce domnul președinte, ce au făcut artiștii dumneavoastră astă seară, noi n-am făcut în trei zile de semnături de prietenie și de contracte cu poporul mexican și prieteni cu poporul român.
0: Ce vorbe mari!
1: Și la un moment dat, Eșeveria îl întreabă pe Neanicu, a aprobat să mai rămânem noi artiștii încă două săptămâni în contul lui, Eșeveria? La care Neanicu îi răspunde, si, senior. Am rămas încă două săptămâni. Și, bineînțeles, în contul lui Eșeveria.
0: Da. Nici nu mai avea o altă replică, mă gândesc.
1: Da, bineînțeles că așa era. Deci vă dați seama ce efect a avut un cântec.

0: Ați colaborat cu numeroase ansambluri prestigioase. Eu v-aș întreba, care dintre aceste colaborări v-a marcat cel mai mult?
1: Cel mai mult m-a marcat colaborarea cu marele ansamblu al studenților din București, Doina Bucureștilor din București. Coregas fiind un foarte bun prieten de meu, care e vecin cu casa de noi unde stăm noi acum de Burebista, pe colțul alături, Viorel Cioacă, mare arhitect și mare dansator, el a înființat ansamblul Doina Studenților de București, Doina Bucureștilor. Cu el am colaborat turneu de în America în 79, eu și Dolănescu, regretat Dumnezeu să iete pe amândoi, am colaborat și am efectuat cel mai frumos turneu 2 luni și jumătate în Statele Unite. Din Nord, din Vancouver, din Seattle, din Chicago, din Detroit, Cleveland, peste tot America, până sudul Statele Unite, Los Angeles, Florida, vă dați seama. Și am efectuat 2 luni și jumătate acest turneu.
0: Atât a durat?
1: Da, da. Din septembrie până în decembrie. Țin minte, din 15 septembrie până pe 9 sau 10 decembrie. Am avut și amintiri frumoase, interesante, mai puțin interesante, mai importante, că ne-au rămas și niște dansatori.
0: Acolo?
1: Da, da, ne-au rămas. O dansatoare, prețin, mi-amintesc.
0: Intenționat?
1: E normal că a rămas ca să rămână și a rămas definitiv. Da. Ileana, o dansatoare foarte bună de altfel. Așa. Dar ceilalți? Da. Dolănescu, care e așa, care n-a mai vrut să cânte cu, că dacă nu îi se dădea microfon, da? El n-a vrut să cânte, pentru că la Kennedy Center din Washington nu era stație de amplificare. Părinte și a zis că el nu cântă fără microfon.
0: Pentru dumneavoastră nici cea mai mică problemă, lipsa niciodată microfonului.
1: Bineînțeles că i-a zis, și atunci am cântat de 2 ore. Și la a doua mea

cu vocea, începe Tom Jones. Zice așa. Tom a apărut pe scenă un cântăreț din Transilvania, din Ardeal, care cu vocea lui de bariton l-a depășit și în aplauze și în interpretare pe Tom Jones. Și a apărut Tom Jones din Transilvania. Comparația minunată.

0: Domnule Gheorghe Turda, transmiterea tradiției este esențială pentru continuitate. Ce mesaj le transmiteți tinerilor interpreți care doresc să urmeze drumul cântecului popular?
1: Cred eu că după ce sunt descoperiți în diferite festivaluri, concursuri, mai departe, tinerii interpreți, ei trebuie să se îndrepte, în primul rând, spre pregătirea lui profesională, să-și formeze un statut, o platformă de bine pregătit muzical. Repertoriu, toate pornesc de la talentul lui vocal. Repertoriu vocal să culeagă cele mai interesante și mai valoroase cântece care să le formeze în diferite ansambluri unde sunt de activează. Dacă nu în școlile, pe școlile care sunt. Da. Da. Pentru mine, cea mai importantă latură al interpretului de astăzi, școala, că cine n-are școală, nu prea are valoare.
0: N-are parte.
1: N-are parte.
0: Nu ai carte.
1: Da, bine am zis.

0: dincolo de scenă.
1: Da.
0: Gheorghe Turda este un om de caracter. Un om de omenie, cu bune maniere, religios și așa mai departe.
1: Da, mersi frumos.
0: Cum arată viața dumneavoastră în afara scenei, referindu-vă poate că puțin și la familie?
1: În primul rând, eu mi-am consolidat baza familiei mele, este familia. Familia, dacă e sănătoasă în conjunctura și mai ales în conjunctura de exprimare în lume, vreau să vă spun că am avut, din păcate, a plecat dintre noi prea devreme, o soție, mare artistă, balerină, mi-a dăruit două fete și am și trei nepoți.
0: Să vă trăiască!
1: Mulțumesc, la fel, părinte. Aveți copii?
0: Am două fete.
1: Da, da. Știți ce? Băieții deștepți fac fete.
0: Cei ce frumos!
1: Cei mai deștepți fac două fete. Iar bărbații după două fete. Să țineți minte, părinte.
0: Așa.
1: Care dau să fie și un băiat după și nu apare decât tot fată, aia sunt proști. Părinte, știi cine mi-a spus treaba asta? Fărcașul, Dumnezeu să-l arete, că nu l-am pomenit chiar de multe ori în interviu. Mitru face. Când a născut soția a doua fată și eu am două fete, mă să strească că ai două fete. Da? Și mi-a spus această parabolă. Da. Părinte, să vă trăiască și să ne trăiască și nepoții, să vă trăiască și familia să vă trăiască. Da.

0: Dragi ascultători, întâlnirea noastră cu interpretul de muzică populară Gheorghe Turda a fost o adevărată lecție de tradiție, de cultură și dedicare. Prin vocea sa și prin activitatea artistică și, de ce nu, prin întreaga carieră, Gheorghe Turda a demonstrat că muzica populară este o formă de identitate națională și o punte între generații. Cântecul său continuă să ducă mai departe spiritul Maramureșului și frumusețea folclorului românesc pe marele scene ale lumii. A fost o onoare pentru mine să vă reîntâlnesc. Vă doresc sănătate și putere în glas.
1: Mulțumesc frumos, dragule. Îmi place cum ai accentuat multe, multe idei din interviu și mai ales că îmi pregătesc finalul, care vi-l spun acum pentru toți ascultătorii postului de radio de la Alba. Un citat Gheorghe Turda care îi spune cam așa, care l-am spus pe marile scene în lume, mai ales când eram străinătate în turneile din afară, mai ales din America sau din Europa. Așa. Foaie verde, foi de fân, deci tânăr sau bătrân, pe unde ai umbla și oriunde te-ai afla, nu uita că ești român, vă spune Gheorghe Turda. Doamne ajută, Doamne dă bine neamului românesc, să-l iubim pe cel care ne-a eliberat de multe necazuri, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să-l iubim și să ne iubim neamul de unde ne tragem, să ne iubim familia și multă sănătate. Sunt puțin emoționat pentru că ai făcut un lucru extraordinar de frumos și ai punctat cam tot ce mi-am dorit și eu să vă exprim și să vă dăruiesc ca și buni ardeleni, buni români.
0: Vă mulțumesc!
1: Cu mare plăcere!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi în această întâlnire de suflet. Vă invit să rămâneți aproape de valorile autentice românești și de artiștii care păstrează vie tradiția noastră. Până la următoarea întâlnire, vă doresc liniște, bucurie și cântec în suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Mm-hmm. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
12: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
13: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, textul Evangheliei care s-a citit astăzi în duminica a treia după Rusalii în cadrul Sfintei Liturghii este el însuși o parte dintr-o predică a Mântuitorului Hristos, cunoscută sub numele generic de Predica de pe Munte, o faimoasă cuvântare rostită de Mântuitorul Hristos și păstrată în două variante, într-una mai extinsă, în varianta Sfântului Matei, și într-una mai restrânsă, în varianta Sfântului Luca. Este fără îndoială un text frumos, dar și provocator, care surprinde, care uimește, care contrariază și care ridică multe semne de întrebare care așteaptă de la noi un răspuns, o tâlcuire sau o interpretare. Din cauza lecturilor și a interpretărilor greșite care i s-au dat acestui text, el a început să-i sperie pe exegeți și pe comentatori și pe predicatori și foarte puțini mai au astăzi curajul să-l citeze în predicile lor, dar mai ales să-l propună ascultătorilor și credincioșilor. Cum să înțelegem de pildă cuvintele: dacă lumina care este în tine este întuneric, atunci cu cât mai mult va fi întunericul? Ori e lumină, ori e întuneric, că nu pot fi amândouă deodată. Cum să înțelegem de pildă cuvintele Mântuitorului, citesc: nu purtați grijă pentru viața voastră, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Dar oare cum se vor adăuga? Prin inactivitate? Prin nelucrare? Prin neimplicare? Prin lene? Prin trândăvie? Cine să se îngrijească de toate acestea dacă nu noi? Nu putem înțelege, dragi prieteni, ad literam sau cuvânt cu cuvânt mesajul Mântuitorului Hristos, pentru că, dacă procedăm așa, vom rămâne și flămânzi și dezbrăcați și ne va arăta lumea cu degetul. Să nu-L ispitim pe Dumnezeu, pentru că nu acest mesaj îl transmite Iisus prin cuvintele din Predica de pe Munte și păstrate în Evanghelia care s-a citit astăzi în cadrul cultului divin public. Nicio societate, în nicio epocă, n-a încurajat vreodată pe leneși și pe visători. Lenea și inactivitatea n-au fost promovate de nicio societate și de nicio ideologie, cu atât mai puțin ele nu pot fi promovate de învățătura creștină și de predica Mântuitorului Iisus Hristos. De fapt, Domnul Dumnezeu însuși a spus lui Adam: în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea cea de toate zilele. Iar Sfântul Apostol Pavel le scria credincioșilor din Tesalonic, care, așteptând venirea Mântuitorului, și-au lepădat serviciul sau nu se mai îngrijeau de cele materiale, de serviciul lor, nu mai lucrau. Și Sfântul Apostol Pavel a pus mâna pe stilul și le-a scris negru pe alb: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Dragi prieteni, Mântuitorul Hristos n-a enunțat principii și reguli de viață absurde, ilogice, derizorii și nici nu l-a pus pe om în contradicție cu progresul, cu dinamismul vieții și al gândirii și nici nu l-a făcut oponentul propriei sale bunăstări. Și atunci, cum trebuie să înțelegem cuvintele Mântuitorului? Dragi prieteni, textul Evangheliei de astăzi a început cu o sentință scurtă sau cu un aforism. Citez: luminătorul trupului este ochiul. Am încheiat citatul. Ochiul este organul care ne ajută să vedem și să luăm contactul cu lumea, cu oamenii și cu lucrurile din jurul nostru. Iisus face însă combinații și asocieri interesante în enunțul său. Ochiul este organul de simț care luminează trupul nostru. Luminătorul trupului este ochiul, a spus Domnul. Iar dacă ochiul nostru este curat, atunci întreg trupul nostru va fi luminat. Dar mai departe nu zice dacă ochiul tău este murdar, ci zice dacă ochiul tău este rău. Sigur că Iisus nu face în acest text o analiză medicală, oftalmologică, ci are în vedere sau dorește să ne transmită o învățătură duhovnicească, spirituală. Astfel că vederea la care face referire este vederea interioară, nu cea a trupului, ci vederea sufletului. Despre acest subiect am vorbit și în duminica a șasea după Paști, în duminica în care s-a relatat vindecarea orbului din naștere. Dragi prieteni, dacă ochii noștri sunt bolnavi, atunci întregul nostru trup are de suferit. Nu murim din cauza asta, dar vederea noastră va fi deformată și va trebui să fie corectată și ajutată cu tratament optic, cu ochelari sau prin operație.
Există, după cum se știe, o serie de maladii ale ochiului, de la cele mai simple până la cele mai complicate, acestea din urmă putând duce chiar la orbire, la pierderea completă a vederii. Ei bine, și în plan spiritual, ochiul interior poate fi bolnav, poate fi întunecat și vederea noastră interioară drastic redusă, mărginită, și atunci viața spirituală a omului este incertă și șchiopătează. Omul putând ajunge la miopie, la hipermetropie, la daltonism, la glaucom, la cataractă sau chiar la orbire spirituală. Acolo au ajuns, dragi prieteni, cărturarii și farisei din epoca Mântuitorului, din timpul său. La orbire spirituală, Iisus, după ce l-a vindecat pe orbul din naștere, a enunțat această sentință: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Sau o altă sentință pe care a rostit-o către finalul dialogului pe care l-a avut cu fariseul Nicodim: în asta stă judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. Așadar, ați auzit bine, există orbirea spirituală. După tămăduirea orbului din naștere, Iisus a rostit, așa cum vă spuneam, o sentință la adresa cărturarilor și fariseilor, care erau clasa luminată a societății respective și care contestau evidența, care contestau minunea pe care a săvârșit-o Domnul. Iar Sfântul Apostol Pavel scria credincioșilor din Corint, în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 4, versetul 4: Dumnezeul acestui viac, adică diavolul, a orbit mințile necredincioșilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evangheliei lui Hristos. Așadar, există ochiul rău, ochiul bolnav sau ochiul întunecat, de mânie, de răutate, de invidie, de lăcomie, de zavistie. Ochiul bolnav care nu vede bine realitatea din jurul său și, în special, nu se știe orienta în lumea spirituală.

Dragi prieteni, dacă primul avertisment al Mântuitorului a făcut referire la ochiul nostru interior, care trebuie să fie curat, cel de-al doilea avertisment coboară spre un alt organ important al nostru, al trupului nostru, de data aceasta un organ vital. E vorba de inima omului. Inima omului nu poate fi scindată sau împărțită. Sau ar putea fi, dar nu fără consecințe dureroase. Iar iubirea noastră nu poate merge simultan în două direcții diametral opuse. A spus Hristos în predica de pe munte pe care am evocat-o: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu putem căuta cu aceeași fervoare, cu aceeași determinare, cu aceeași intensitate și cu același dor și cele materiale și cele spirituale, căci verbul folosit de Iisus este a sluji, adică a te supune necondiționat, a te înrobi chiar, ori ești robul sau roaba lui Dumnezeu, așa cum spunem la slujbă, nu? Așa spunem în taina Sfântului Botez. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu. Sau se logodește robul sau roaba lui Dumnezeu. Se cunună robul sau roaba lui Dumnezeu. Noi spunem: Doamne, caută spre robul tău sau spre robii tăi. Ori ești robul lui Mamona, rob al trupului, robul plăcerii, robul celor materiale, robul păcatului și câte feluri de robie ori mai fi. Pentru că Mântuitorul Hristos le-a spus cărturarilor și fariseilor care se lăudau că ei n-au fost niciodată robi, le-a zis așa: cel care săvârșește păcatul este rob al păcatului. Și din această robie a venit Hristos în lume ca să-l scoată pe om, să-l desrobească, să-l facă fiu liber al lui Dumnezeu sau să-i redea libertatea fiilor lui Dumnezeu. Vorbind despre acest subiect, mi-am adus aminte de un cuvânt teribil, extraordinar, excepțional al unui părinte care îl ruga pe Dumnezeu cu aceste cuvinte și zicea: Doamne, ajută-mă să te iubesc cum am iubit păcatul și să te slujesc așa cum l-am slujit pe Satana. Dragi prieteni, v-am spus la început că textul Evangheliei de astăzi este provocator, greu de înțeles, greu de interpretat sau de tâlcuit și că tocmai din această cauză exegeții, comentatorii și predicatorii îl evită sau evită să-l mai propună oamenilor spre auzire, spre ascultare, pentru faptul că Iisus, pentru a-și exemplifica învățătura, a folosit două comparații care pot părea ciudate la o lectură superficială. Iisus a enunțat acest principiu: nu vă îngrijiți pentru hrana voastră, nu vă îngrijiți pentru trupul vostru, ce veți da de mâncare, cu ce veți îmbrăca. Numai că exemplele pe care le dă par ciudate, cel puțin la o lectură superficială, dar o să vedeți că nu este așa. Iisus zice: nu vă îngrijiți pentru sufletul sau pentru viața voastră, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Au doară nu este sufletul viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea care îl acoperă? Și acum, iată comparațiile care par să scandalizeze ascultătorul sau urechea ascultătorului modern. Priviți la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și totuși Dumnezeu le hrănește. Priviți la crinii câmpului, nici nu torc, nici nu țes, nici nu-și confecționează îmbrăcăminte și totuși Dumnezeu îi îmbracă în frumusețe. Așadar, păsările cerului și florile câmpului ne descoperă frumusețea lumii și ne vorbesc fără grai articulat, fără cuvinte, purtarea de grijă pe care Dumnezeu are pentru întreaga făptură. Dragi prieteni, plecând de la acest text evanghelic, critica marxistă a încercat, dar n-a reușit, să demonstreze irelevanța, ba chiar mai mult, periculozitatea creștinismului în plan social. Religia creștină fiind văzută ca un soi de parazitism religios. Cei care aveți o anumită vârstă, vă amintiți că în timpul regimului totalitar ateu se spunea că religia este un soi de misticism bolnav și că omul ar trebui îndemnat să zidească socialismul, să construiască socialismul și să lase în pace sau să uite de împărăția lui Dumnezeu pe care a venit să o întemeieze Hristos. Nu vă îngrijiți, spun adepții marxismului, de ce veți mânca, de ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, deoarece se vor îngriji alții pentru ele. Mântuitorul Hristos nu a predicat niciodată și nici de cum lenea sau neimplicarea socială, nu la asta a făcut referire Domnul. În textul pe care îl comentăm, Iisus se referă la hrana noastră și la îmbrăcămintea noastră, că-și zice: ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Cine? Noi, cei care îl ascultăm. Cel care a rostit cuvintele despre păsările cerului și despre crinii câmpului a rostit și cuvintele: gol am fost și m-ați îmbrăcat,
bolnav am fost și m-ați cercetat, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, în temniță am fost și ați venit la mine. Iar în pilda sau în parabola talanților, Iisus a subliniat limpede și fără echivoc nevoia noastră de a ne implica dinamic și activ în înmulțirea talanților pe care am primit. Domnul Dumnezeu îl binecuvintează și îl sfințește pe tot omul care vine în lume și toți ne naștem cu daruri de la Dumnezeu pe care suntem datori să le înmulțim. Dar, prieteni, marxismul și materialismul ateu n-au putut înțelege și nici accepta cuvintele Mântuitorului despre păsările cerului și despre crinii câmpului, pentru că nu au admis din start faptul că ar fi sau că ar exista ceva dincolo de factorul economic, dincolo de nevoile noastre materiale. Pentru că biserica, iertați-mă, nu există ca să ne satisfacă nouă poftele și nevoile materiale. Biserica există ca să ne satisfacă pofta după infinit, pofta după cel care nu trece, pofta după viață veșnică, aceea pe care o avem în intimitatea, în profunzimile ființei noastre și am exprimat-o admirabil în cultura populară prin titlul acesta, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Din acest motiv, statul comunist ateu a persecutat fără milă pe toți cei care au avut curajul să spună că sunt oameni credincioși. Iar aceștia erau văzuți ca dușmani ai poporului, propovăduitori sau slujitori ai unui misticism bolnav. Însă eu mă întreb, dacă omul are numai nevoi materiale, atunci de ce există acest organism, această realitate pe care o numim biserică, nu care a fost întemeiată în chip tainic pe cruce și în mod văzut la cinzecime, la Rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt, când s-a născut prima comunitate creștină, comunitatea creștină primară? Care este rațiunea ei de a fi, dacă omul are numai nevoi materiale? Poate că suntem pregătiți să obiectați și să-mi spuneți, părinte, dar Dumnezeu nu ne-a făcut păsări călătoare și nici flori de câmp. El ne-a făcut oameni, ființe dotate cu sensibilitate, cu sentimente, cu rațiune, cu voință. Și noi ca oameni avem sau purtăm în noi grija zilei de mâine. Ei bine, perfecțiunea sau desăvârșirea constă tocmai în acest fapt. Să porți sau să ai grija zilei de mâine și totuși să o depășești cu aripile credinței. Să nu te înrobească, să nu te subjuge acest gând. Și niciodată sentimentul că îți poți purta singur de grijă. Cum zicem noi, ai grijă de tine, ai grijă de tine, dar degeaba ar avea omul grijă de sine dacă n-ar avea grijă Domnul de el. O spune psalmistul, de n-ar zidi Domnul cetatea în zadar, s-ar strădui sau ar trudi cel care o zidește. De n-ar păzi Domnul cetatea în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. Dragi prietenii, știți cum îi spuneau moșii și strămoșii noștri sfintei împărtășanii? Îi spuneau grijanie. De la cuvântul grijă și bunicii noștri ne avertizau și ne spuneau ferm cu amenințarea pedepsei, să nu suduim niciodată de grijanie, să nu pomenim în sens negativ acest cuvânt, grijanie, care provine de la cuvântul grijă. Grija noastră poate să fie pozitivă sau negativă, poate să fie sănătoasă sau nesănătoasă. Grija e o stare de neliniște pe care o simțim la gândul unei eventuale primejdii sau al unor întâmplări neplăcute care ar putea avea loc. I se mai zice și îngrijorare, dar grija are și sensul de preocuparea cuiva pentru altcineva. Există multe griji în viața noastră. Există duhul, un duh necurat, chiar așa numit, duhul grijii de multe, nu? Spunem în timpul postului mare, în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grăirii de șert, nu-mi-l da mie. Există, deci, duhul grijii de multe, duhul împrăștierii. Există grijile vieții despre care ne-a vorbit Evanghelia de astăzi. Ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Să fim serioși, dragi ascultători și dragi prieteni. N-am învățat mesajul acela pe care îl cânta într-un film de desene animate al lui Rudyard Kipling, Cartea junglei, să cauți strictul necesar e un dar. Omul poate trăi cu strictul necesar, numai că baiul e că noi, oamenii, ne facem surplus. Noi avem cămări, avem magazii, avem beciuri și adunăm și adunăm și acumulăm și acumulăm în ele, crezând că o să trăim aici pe pământ o eternitate. Ceea ce nu e evident adevărat. Există deci grijile vieții, numai că Mântuitorul Hristos, tot în predica de pe munte, le adresează ascultătorilor lui această întrebare. Cine dintre voi, îngrijindu-se cu sensul de preocupându-se în mod exagerat, ar putea să adauge staturii sale un cot? Aici cuvântul statură are sensul de viață sau de durata vieții.
Sigur că grija este necesară și pozitivă. Trebuie să ai grijă când treci strada, nu? Trebuie să ai grijă când conduci mașina. Trebuie să ai grijă de familia ta. Trebuie să ai grijă de copiii tăi când sunt mici, când sunt minori. De sănătatea ta trebuie să ai grijă, trebuie să te îngrijești, ce mănânci, să te odihnești, să nu abuzezi, să nu faci abuzuri. Și atunci zicem, ai grijă de tine, fii cu băgare de seamă sau fii atent, însă preocuparea exagerată și în mod exclusiv numai de cele ale trupului este păguboasă pentru mântuirea sufletului nostru. În ceea ce privește problemele care depășesc puterile noastre, avem suficiente motive să credem în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să urmăm fără ezitare și cu hotărâre îndemnul pe care Sfântul Apostol Petru îl făcea credincioșilor din vremea sa. În textul din prima epistolă sobornicească, capitolul 5, versetul 7, toată grija voastră lăsați-o lui Dumnezeu, căci El are grijă de voi. Dragi prieteni, toată lumea știe că sufletul nostru, partea noastră spirituală, nu are nevoie de hrană, de mâncare, de băutură sau de îmbrăcăminte. În schimb, puțini, din păcate prea puțini, dintre noi au aflat sau au descoperit că viața noastră este mai mult decât mâncare și mai mult decât băutură și mai mult decât haine sau îmbrăcăminte, mai scumpă sau mai modestă. În slujba Sfintei Liturghii, la un moment dat, preotul slujitor face celor prezenți sau adunați la slujbă următorul îndemn. Sus să avem inimile, iar credincioșii răspund avem către Domnul. Dar o spunem cu gura, nu? O spunem cu gura. Cât de mult sau cât de implicată este inima noastră în această rostire sau în acest acord în care spunem avem inimile către Domnul? Să încercăm sau să facem un efort să implicăm cât mai mult și inima noastră în această afirmație. Cât de sus sunt inimile noastre? Cât de curat și cât de clar văd lucrurile din jurul meu? Câtă lumină este în mine suficientă cât să împărtășesc și altora? Câtă lumină este în mine cel care a împrăznuit nu de mult timp Paștile sau Învierea Domnului? Nu, pentru că atunci, în noaptea pascală, noaptea de înviere, preotul m-a invitat, aveam în mână o lumânare stinsă și m-a invitat să-mi aprind acea lumânare, lumânarea vieții mele, lumina vieții mele din lumina lui Hristos. Nu? Veniți de luați lumină. Cât Duh Sfânt este în mine și dacă descoperim cumva că în noi se lășluiește întunericul pentru că am murdărit prin păcate sufletul nostru, atunci să-L rugăm pe Dumnezeu împreună cu psalmistul așa. Doamne, te rog, reaprinde făclia mea. Doamne, Dumnezeul meu, te rog să luminezi mie întunericul. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune, împreună cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit glasul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-L definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul Epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviți ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoșii sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anastasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările Penticostarului, Heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost. Am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care le s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie Romonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anaxandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Vissarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Kir Nikifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira cuvioase părinte. Alte creații semnificative semnate de Vissarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt: cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm, mai în scurt, alcătuită de părintele Vissarion Ieromonah, și la râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Vissarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sigura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cetrii Libanului pe care i-ai zădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costârcului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpară iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile eilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc stăretoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Arhipăstor al țării românești, ai fost așezat ca făclia virtuților tale, luminând pe toți cei binecredincioși să slăvească ei pe Hristos. Pentru aceasta, Părinte Grigorie, roagă pe Hristos Dumnezeu.

0: de la pilde citire.
1: Să-i luăm
0: aminte. Pomenirea dreptului cu laude și binecuvântarea Domnului peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere. Că mai bună este îndeletnicirea cu acestea decât pietrele cele de mult preț. Și tot ceea ce este de mult preț nu este vrednic de ea, pentru că lungimea de zile și anii vieții sunt în dreapta ei și în stânga ei bogăție și mărire. Că din gura ei este... Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se gătește. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. Ale mele sunt sfatul și întărirea, a mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă vor căuta vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate, chipzuiala și cei neînvățați, puneți la inimă. Ascultați-mă pe mine că iarăși lucruri mărețe vă voi spune și voi scoate din buzele mele cele drepte, că adevărul va învăța gura mea, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este întrânsele strâmb, nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul,

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura dreptului izvorăște înțelepciune, iar limba celui nedrept va pieri. Din buzele oamenilor drept spicură daruri, iar gura celor necurați se răzvrătește. Cumpenele viclene sunt rugăciune înaintea Domnului, iar cumpăna dreaptă este primită de El. Oriunde își va face loc sudalma, acolo și ocara, iar gura celor smeriți cugetă înțelepciune. Desăvârșirea smeriților îi va îndruma pe dânsii și împiedicarea călcătorilor de lege îi va îndrepta pe ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei, iar dreptatea va izbăvi de la moarte. Murind, dreptul s-a săvârșit pocăindu-se, iar pieirea nelegiuiților este gravnică și vrednică de râs. Dreptatea celui fără de prihană îndreptează căile, iar necredința cade într-o nedreptate. Dreptatea oamenilor drepți va mântui pe ei, iar ei, fără de lege, într-o răutatea lor se prind. Sfârșindu-se omul drept, nu-i va pieri nădejdea, iar lauda necredincioșilor va pieri. Dreptul din cursă va scăpa și în locul lui se va da cel necredincios. În gura celor fără de lege este lațul aproape lui, iar chipzuirea dreptilor cu bună sporire. Într-o bunătățile dreptilor se va înălța cetatea și într-o pieirea celor fără de lege bucuria. Într-o binecuvântarea dreptilor se va înălța cetatea, iar din pricina gurii nedreptilor se vor nimici. Cel lipsit de minte bagiocorește pe aproape.

0: înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o dihnă va fi, că bătrânețile sunt cinstite nu cele de mulți ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor, ci căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viață nesfârșită. Plăcutului Dumnezeu făcându-se l-a iubit și viețuind între păcătoși s-a mutat. Răpitul s-a ca să nu schimbe răutatea mintea lui, sau înșelăciunea să înșele sufletul lui, că râvna răutății întunecă cele bune și neînvrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin, a împlinit ani îndelungați, căci plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceea s-a grăbit al scoate pe dânsul din mijlocul răutății și popoarele văzând și necunoscând, nici punând în gând una ca aceasta, că dar și milă este întru cuvioșii lui și cercetare întru aleșii lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul lui și

0: învățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce-i jurgătoare o sârdică și zi de biruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dea din sus strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Păzitoare creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, țârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Maria, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis:

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii, grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei cele mult nepraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne stăgertăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos, prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați,

și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Vangură de Aur, ale Sfinților Atanasie cel Mare, Chiril Nicolae al Milelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, ale Sfinților și Slăviților, Bombinuitori, Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, Purtătorii Părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, care Sfântul

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în

O prealuminată norma ca lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpăi cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică. Și celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le ajuți, binecuvântată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu, în primejdii și în tristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptăților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orptoiani, cercetare bolnavilor și îndureraților foarte, acoperire și ajutor și Maica celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește rugămâneție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurile cel de taină, bucură-te a cerului ușă, bucură-te, rugne ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpânei păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjdim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și Dreaptă.

0: ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase!

0: preacuratei sale maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Ierar Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Sfințit Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatelor, și ale Sfinților Mucenici Zenon și Zinas, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, în această duminică aș dori să vă vorbesc despre admirațiile Domnului nostru Iisus Hristos. De ce despre acest lucru? Fiindcă doresc să facem o analogie între mila lui Dumnezeu și admirația lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite. Domnul nostru Iisus Hristos, de cele mai multe ori, acționează, tămăduiește, ori redă viață din milă. Și vedem în Noul Testament, tămăduiește din milă pe femeia gârbovă, tămăduiește din milă pe omul cu mâna uscată, tămăduiește din milă pe cei leproși, pe cei orbi. Și mai vedem că tot din milă redă viața fiului văduvei din Nain. Dar să știți, dragilor, că în cuprinsul Evangheliilor sunt câteva cazuri unde imboldul săvârșirii minunii nu-l constituie mila, ci un simțământ cu totul diferit, și anume, cum spuneam puțin mai devreme, admirația. Admirația resimțită de Fiul lui Dumnezeu pentru o vremelnică și firavă ființă omenească. Și în Noul Testament sunt mai multe cazuri, să zic așa, despre admirația Domnului Hristos. Sunt 6-7 cazuri. Eu nu o să fac referire la toate. Însă primul caz este admirația față de credința sutașului roman. Sunt convins că toți ați auzit de această pildă de vindecarea slugei sutașului. Aceasta este probabil cea mai explicită dovadă de admirație din partea lui Iisus Hristos. Și vedem că un ofițer roman, un ofițer păgân, vine să ceară vindecarea slujitorului său, pe a cărui mult iubită slugă o vindecă pe loc și de la distanță. De ce face acest lucru? Foarte simplu, din admirație față de acest om. Ce a văzut în acest om Domnul Hristos? A văzut credință și smerenie. De unde credință? Din cuvântul pe care îl găsim la Sfântul Apostol Matei. Și spune acest cuvânt: nu mai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și smerenia vine mai departe cu: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Drept care și admirativa constatarea a lui Iisus, care spune: adevărat grezi vouă, la nimeni din Israel n-am găsit atâta credință. Următorul caz e al slăbănogului din Capernaum. La fel, sunt convins că ați auzit de această pericopă evanghelică. Știm că acest slăbănog este purtat de 4 inși pe un pat, spre a fi pus înaintea lui Hristos, neputând, din pricina mulțimii, să pătrundă în casa unde se afla el. Ce au făcut acești prieteni? Au desfăcut acoperișul și așa au coborât patul. Și văzând la Sfântul Apostol Matei, care îmi spune textul, că văzând Mântuitorul această credință, din admirație, l-a vindecat pe acest slăbănog. Mai este cazul cu femeia din Canaan. Și găsim acest dialog dintre această femeie și Mântuitorul, la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 15, 22 cu 28. Și aici aș vrea puțin să rămân, să vă zic pe scurt dialogul dintre această femeie și Mântuitorul. Și începe în felul următor. Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un demon. Vedem că Hristos mai departe ce spune? Nu răspunde nimic. Și apostolii, ucenicii Mântuitorului, îi spune lui Hristos, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Și răspunzând Mântuitorul a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind, s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! Și ce spune Mântuitorul mai departe? Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. E să știți, dragilor, câți dintre noi am putea rezista la acest cuvânt dur? După ce această femeie de două ori a încercat să-i tragă atenția Mântuitorului și el nu i-a răspuns nimic. Din contră, am putea să ne gândim că o jignește. Însă ce a văzut Mântuitorul în acest om? Ceea ce noi oameni nu reușim să vedem. Ce a văzut? Admirație. A văzut curajul ei, că nu s-a lăsat. Și vedem mai departe cum se termină acest episod, unde nu mai găsim nicăieri. Și spune Mântuitorul, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Vocativul loc și adjectivul mare, să știți că nu apar în niciun alt caz asemănător. Nu cape îndoială că Domnul e fermecat de purtarea acestei femei și că la sfârșit îi vorbește cu uimită admirație. Și ultimul caz, care din punctul meu de vedere este cel mai izbitor, fără îndoială, este al orbului din naștere, pe care Hristos îl răspătește ca pe nimeni altcineva. Și acest dialog, episod, mai bine spus, îl găsim la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul 9, 1:38. De ce oare îl numim noi cel mai izbitor episod? Fiindcă Mântuitorul află că orbul vindecat s-a purtat frumos și cu deplin curaj. S-a arătat demn și recunoscător. Ce a făcut acest orb vindecat? L-a apărat pe acel care îl tămăduise și a făcut un lucru care puțin oameni a reușit să facă. I-a înfruntat pe farisei. Și din pricina aceasta, să știți, dragilor, că acest om, acest om vindecat, a fost ocărât, jignit, alungat, suferind așadar ca un slujitor și un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Și a fost amenințat și el și părinții lui că va fi dat afară din sinagogă. Și totuși, acest om a avut curaj să-i înfrunte pe farisei. Și de aceea vedem că Domnul Hristos vrea neapărat să-l răsplătească. Și ne punem întrebarea, cu ce ar putea să-l mai răsplătească? I-a redat vederea. Și cu ce ar putea să-i mai facă unui om? Și vedem că având o admirație deosebită față de acest om vindecat, Mântuitorul îi se dezvăluie, dragilor, să fiți atenți, ca Dumnezeu întrupat. Mai este un episod la Sfântul Apostol Petru, când îi spune acest lucru. Dar să știți că acestui om vindecat din naștere îi se dezvăluie întru totul că El este ceea ce este, că El este Dumnezeu întrupat. De ce L-a vindecat? Poate să vadă frumusețile acestei lumi, adevărat, dar să știți că L-a vindecat ca să se tănească cu Dumnezeu. Nu știu dacă reușim să înțelegem această taină. Dacă reușim să deslușim acest lucru, ce lucru minunat sau ce admirație a avut Hristos față de un om încât îi se dezvăluie că le este Dumnezeu întrupat. De ce? Fiindcă a văzut pe lângă curaj, a văzut credința lui și a văzut smerenia lui. Și în încheiere, aș dori să vă spun că atunci când Hristos admiră un om, El de fapt validează o licărire de divinitate în acel om. Ne arată practic nu doar cum este El, ci și cum am putea deveni noi dacă renunțăm, dragilor, ceea ce e foarte greu să renunțăm, la măștile noastre și la mândrie. Dumnezeu să ne ajute!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Ora Întregirea, stimați ascultători, este ora 19:52. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele ieromonah Ghelasie. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, de la ora 20 ne vom întâlni cu actualitatea Trinitas. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor o noapte binecuvântată. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră astăzi, în a treia duminică după Rusalie, am sărbătorit pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. Fundația Turn a organizat un spectacol caritabil, iar în biserica noastră va fi sărbătorit mâine Sfântul Ierarh Grigorie Dascăru, Mitropolitul Țării Românești. Acum știrile pe larg. În biserica noastră astăzi, în a treia duminică după Rusalii, se sărbătorește pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. În toate bisericile s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei referitor la grijile vieții. În esență, această Evanghelie ne spune că prioritatea vieții creștine este căutarea Împărăției lui Dumnezeu, a afirmat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
1: Principalele trei învățături ale Evangheliei acestei duminici sunt: prima, grijile privind mâncarea, băutura și îmbrăcămintea nu trebuie să înrobească viața omului, adică să nu devină îngrijorare sau tiranie asupra sufletului. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Dumnezeu Creatorul față de creaturi sau pronia cerească trebuie să fie pentru om izvor de pace și speranță. Și a treia învățătură, Sfânta Evanghelie nu îndeamnă pe oameni să fie leneși, ci le spune să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică viața duhovnicească, iar bunurile materiale se vor adăuga apoi. Sfânta Evanghelie din Duminica a treia după Rusalie ne arată sensul adevărat al vieții creștine și modul în care trebuie să trăim viața ca oameni liberi din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus Hristos începe cuvântul Său printr-o observație, spune: luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Și dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat de asemenea importanța Duminicii Sfinților Ratoniți în Biserica Ortodoxă Română.
1: S-a publicat sinaxarul acestei sărbători și de asemenea se află pe site-ul Agenției de Presă Bazilica. Dar aici, în acest sinaxar, se vorbește și de părinții români care au fost o vreme în muntele Athos și care au rămas acolo, unii, iar alții s-au întors acasă. Și de aceea noi pomenim pe toți sfinții din toate etniile care au viețuit în muntele Athos, dar și pe sfinții români. Și desigur, aceștia sunt foarte mulți. Sunt sfinți români episcopi sau ierarhi. Aceștia au fost părinți care au cunoscut tradiția atonită și au învățat de la Sfinții Părinți Nevoitori de acolo și aici, când s-au întors în țară, au păstrat tradiția isihastă atonită și au fost vredni slujitori ai Ortodoxiei Românești.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Hotărârea ca Duminica Sfinților Ratoniți să se sărbătorească în a treia duminică după Rusalie a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurată în data de 1 iulie 2025. Întâi stătătorul bisericii noastre a menționat atunci inițiativa de instituire a Duminicii Sfinților Ratoniți, când sunt pomeniți sfinții nevoitori de la Muntele Athos, printre care se află și numeroși români.
1: Sfinții români aghioriți nu sunt doar aceștia care vor fi proclamați în luna iulie de către Patriarhie Ecumenică, ci și ierarhii români care au stat o vreme înainte sau după hirotonie la Muntele Athos. Și printre aceștia avem pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partos, dar ei figurează ca fiind mitropolitul Timișoarei. Am văzut la Batopede în calendar, îi spune Iosif al Timișoarei, nu de Partos. I-a pus numele după titulatura de mitropolit. Avem pe Grigore Dascălu, avem pe Sfântul Calinic, care a stat o vreme. Avem mai mulți ierarhi de români care o vreme au ucenicit la Muntele Athos și, desigur, avem și pe unii sfinți nou canonizați, cum a fost Arsenie de la Preslop și Serafim, cel răbdător de la Sâmbăta de Sus. Au stat și ei o vreme la Muntele Athos.
0: prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. Cu acest prilej, noul locaș de cult a fost tornosită Sfânta Masă prin punerea de Sfinte Moaște. La Sfânta Liturghie au participat și autorități locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor din Agnita despre bucuria sărbătorii de sfințire a bisericii, dar și despre renunțarea la cele lumești pentru a putea sluji Mântuitorului Iisus Hristos.
2: Pe temelia aceea s-a zidit, prin contribuția tuturor credincioșilor, prin dragostea lor, pusă cărămidă peste cărămidă, până când zidirea s-a desăvârșit. Iar apoi, după ce s-a ridicat masa altarului, și iată și o parte din biserică s-a împodobit cu podoaba aceasta a sfințenii, cu icoanele sfinților, ea a fost târnosită. Adică, în masa altarului am pus părticele din moaște de mucenici, pentru ca pe jertfa mucenicilor, care au imitat jertfa Mântuitorului, să putem săvârși noi jertfa euharistică, adică Sfânta Liturghie și Sfânta Euharistie.
0: Părintele paroh Rareș Dușescu a evocat ultimele lucrări efectuate și a oferit ierarhului o icoană din partea comunității.
3: A binecuvântat Dumnezeu acești orășeli locuit cu oameni simpli, dar cu multă credință în Dumnezeu, cu o biserică nouă, care, pe lângă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care au mijlocit mereu cu rugăciunea pentru ea astăzi, îl primește ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, ca bucuria noastră să fie deplină. Încă din data de 13 martie 2022, atunci când am fost instalat preot în această parohie, pe lângă misiunea sacerdotală, am simțit că datoria mea este aceea de a mă implica pentru a duce la bun sfârșit lucrările necesare bisericuței de la blocuri, cum o numeau credincioșii, deși ea este o biserică destul de mare în toate profunzimea ei.
0: La finalul Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Laurențiu a acordat preotului paroh Rareș Dușescu și Părintele Nicolae Mărginean rangul bisericesc de iconom stavrofor. Despre istoria bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita a vorbit Părintele Nicolae Mărginean, ctitor și preot pensionar.
4: Lucrările s-au extins pe mai mulți ani, făcându-se pe etape, în funcție de obținerea de fonduri și așa mai departe. Finanțarea execuției acestei biserici s-a făcut cu bunăvoința Secretariatului de Culte.
0: Părintele Nicolae Mărginean, ctitor al Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, unde a sfințit noua casă parohială, fiind prăznuit cu anticipație și hramul. Slujba a avut loc pe un podium special amenajat în proximitatea parohiei cu hramul nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Optimism și Pesimism.
5: Traducând în grai modern, Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții, că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum la acest subiect legat de optimismul creștin care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți. Referitor la acest subiect s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Evelin, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare. Auziți?
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din protopopiatul Năsăud. După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfăștanii și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în ultimii 3 ani. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectorală pe părintele paroh Marian Șteopoaie, iar fostului paroh, preotul pensionar Leon Pop, i-a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, a fiilor satului și anumeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Făreacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. În cadrul acestuia a atras atenția asupra influenței dispoziției interioare personale asupra percepției realității cotidiene.
6: Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul, dar de fapt nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane. La slujbă au participat numeroși credincioși clujieni, iar mulți dintre ei au urmărit Sfânta Liturghie în fața Catedralei în piața Vrameancu. La Suceava au început astăzi manifestările prilejuite de hramul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou. Racla cu maștere Sfântului a fost scoasă în procesiune și așezată în baldachinul special pregătit și împodobit sub tăiei din curtea așezământului monahal. Procesiunea a fost condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care la final a adresat un scurt cuvânt tuturor celor care în aceste zile vor ajunge la Suceava.
7: Tot ceea ce se va întâmpla în acest timp va fi semn al recunoștinței noastre față de ocrotirea pe care am simțit-o din partea Sfântului Ioan. Dar în același timp, cred că suntem și chemați de către El, de către Sfântul Mucenic Ioan, ca în acest răstimp să cugetăm mai cu din adinsul la câteva virtuți care au împodobit viața Lui și de care cred cu tărie că și noi avem mare trebuință. Virtuți precum evlavia și curajul, fidelitatea și statornicia le avem de învățat de la El, din viața Lui, ca să le luăm și în viața noastră.
0: Numeroși credincioși au participat la procesiunea de dimineață, dar și la slujba Sfintei Liturghii ce a urmat.
8: Dimineața la ora 5 m-am sculat.
9: De ce?
8: Ca să vin la Sfântul Ioan. El este sprijinitorul nostru. El ne ajută, ne ferește de toate necazurile, de ploi, de gheață, de tot. De mulți ani vin, din tinerețe.
9: Ce simțiți când vedeți atât de multă lume care vine și care îl iubește pe Sfântul Ioan cel Nou?
8: Simțesc și mă gândesc că este credință. Mă bucur când văd că este lume și vine la biserică.
10: Pentru Dumnezeu facem jertfe, pentru că îl iubim. Și Sfântul Ioan l-a iubit. Cum îl iubim noi, așa l-a iubit și Sfântul Ioan. Și pentru jertfa lui care a făcut-o el. Pentru asta venim și să-i mulțumim.
11: Pe mine de fiecare dată m-a ajutat, când am simțit nevoie de ceva, nu știu, am venit aici, de fiecare dată i-am simțit mâna lui în toate.
0: Sfânta Liturghie din această dimineață de la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit la prăznuirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars.
12: Cultivă statornicia în credință, mai presus de orice câștig pământesc, asemenea Sfântului Iulian, unind curajul mărturisirii cu smerenia inimii, pentru că adevărații biruitori nu sunt cei care îi înving pe alții, ci cei care se biruiesc pe ei înșiși pentru Hristos. Primește cu recunoștință lucrarea celor care te susțin în credință și devină, la rândul tău, sprijin pentru cei aflați în luptă, urmând legătura sfântă dintre Sfântul Mucenic Iulian și mama sa.
0: La această oră are loc procesiunea Calea Sfântului, eveniment în cadrul căruia moaștele ocrotitorului Sucevei sunt purtate pe străzile municipiului în programul următoarelor două zile, prelegiuit de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Ne este prezentat de Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
13: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți, Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arherească pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dornean, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
0: Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, punctul culminant al evenimentelor va fi Sfânta Liturghie Arhierească din ziua de miercuri, 24 iunie, ziua prăznuirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul ierarh Grigore Dascălu va fi cinstit în mod deosebit și la capela Institutului de Pneumoptiziologie Marius Nasta din București, unde Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de clerici. Cu acest prilej va fi sfințită și noua raclă în care se păstrează un fragment din moaștele Sfântului Mitropolit al Țării Românești, aflată în patrimoniul lăcașului de cult încă din anul 2016. Amănunte am aflat de la Părintele Cristian Coliba.
14: Va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Preacucernicul Părinte Ionuț Tutea, consilier eparhiar la sectorul social, filantropic și misionar, noua raclă ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigore Dascălu, Mitropolitul Țării Românești, dăruite capelei noastre în 2016 de către Mănăstirea Căldărușani, raclă ce a fost confecționată la atelierele Patriarhiei. Racla va rămâne în patrimoniul capelei noastre alături de cealaltă raclă ce conține un fragment din moaștele Sfântului Sfințit Mare Mucenic Haralambie. Așadar, cei care, din motive binecuvântate, nu pot să ajungă la eveniment, pot ulterior să treacă și să închine la cele două racle.
0: Capela Institutului Marius Nasta din București a fost sfințită în anul 2012 și are hramurile Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei și Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv. Obștea mănăstirii, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bobota, județul Sălaș, dar și credincioșii care vor participa săptămâna viitoare la hramul așezământului Mănahal vor primi binecuvântarea Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Racla care depostește moaștele cu scutului duhovnic cu viață sfântă va fi adusă de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, marți 23 iunie, va fi purtată în procesiune și așezată spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii Bobota. Programul liturgic va continua cu slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei ierarhi ai bisericii noastre.
15: Avem bucuria să-l întâmpinăm pe Sfântul și delegația trimisă de la Sibiu prin părintele vicar Fluiraș Bogdan la orele 17:30, a doua zi în ziua hramului, în 24 iunie, la 9:30 va fi întâmpinarea ierarhilor, la ora 10 liturghia. Anul acesta vom avea oaspeți deosebiți la hramul mănăstirii, amintim aici pe înalt preasfințitul arhiepiscop Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul Visarion al Tulcii și preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului. Așteptăm pe toți bunii credincioși și pelerini pentru a ne bucura împreună de Comuniunea Sfinților.
0: Înființată în urmă cu peste două decenii, Mănăstirea Bobota este cunoscută pentru activitatea social-filantropică, dar și pentru atenția acordată tinerilor prin organizarea unor activități educative.
15: Binecuvântarea vrednicului de pomenire, preasfințitul Ioan Mihălțan al Oradiei, a fost pusă piatra de temelie pentru mănăstirea Bobota în data de 24 iunie 2004. În 2024, la 20 de ani de la punerea pietrei de temelie, a fost sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii prin sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu un alt preasfințitul, arhiepiscop și mitropolit Andrei Cuț. Avem la mănăstirea noastră o obște de 7 viețuitori care îmbină munca cu rugăciunea. Pe lângă munca și rugăciunea pe care o facem în mănăstire, avem în mod deosebit grijă și de cei aflați în nevoie. Avem persoane cu dizabilități pe care îi îngrijește mănăstirea, persoane vârstnice, dar chiar și copii, organizând tabere, organizând colecte de alimente, împărțiri de daruri și chiar excursii sau burse școlare.
0: Biserica Mănăstirii Bobota adăpostește fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculiță. În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iulia, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, Horea din protopopiatul Câmpeni. La finalul slujbei a rostit cuvântul de învățătură.
16: Noi știm că există un părinte bun care a creat lumea și dă omului pâinea cea de toate zilele. De asemenea, știm că fără voia lui Dumnezeu, niciun fir de păr din capul nostru nu se clatină și că El pe toate le rânduiește spre binele nostru. Prin gura profetului Isaia, Dumnezeu spune fiecăruia: Eu nu te voi uita pe tine. Iată, te-am însemnat în palmele mele. Noi trebuie să avem convingerea că bunul Dumnezeu, care a hrănit cu mană pe evrei în pustie timp de 40 de ani și care a săturat 5.000 de bărbați în pustie cu 5 pâini și 2 pești, cu siguranță se va îngriji și de noi.
0: În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Antonie a fost hirotonit ieromânach pe seama mănăstirii Sfântului Ierarh Nectarie de la Ponor. Apoi, ierarhul Alba Iuliei a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortoare, edificiu construit în ultimii 3 ani. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie la parohia ortodoxă română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sasca Montana. Au participat autorități locale și numeroși credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare.
17: Este foarte important că aici la Sasca Montană credincioșii sunt atașați de biserică, foarte receptivi la chemarea preotului parov și astăzi, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în parohia Sasca Montană, am observat că și în biserică este foarte multă ordine, iar credincioșii sunt receptivi și foarte atenți la Sfintele Slujbe, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așadar, biserica vie din această comunitate euharistică este consolidată și este bine definită.
0: Ierarhul a binecuvântat după Sfânta Liturghie și un centru multifuncțional ridicat în curtea bisericii și o troiță din marmură ce se află în fața Sfântului Lăcaș. Parohia Sfinții Voivozi din protopopiatul Plești Nord va găzdui mâine de la ora 11 conferința Necesitatea dialogului dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei. Prelegerea va fi susținută de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Care va fi programul întâlnirii, am aflat de la părintele Negoescu Răzvan, coordonator al Cercului Pastoral al Preoților din municipiul Ploiești.
18: Dimineața la 8.30 și până la 10.30 va fi Sfânta Liturghie la noi, la Parohia Sfinții Voievozi din Ploiești, iar de la 11 și până la ora 13, conferința cu tema Necesitatea dialogului dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Centrul Cultural al Protoriei Ploiești Nord, de pe Bulevardul Independenței numărul 3, și cu această ocazie, Părintele Florin Ciprian Petre va prezenta și două volume de teologie și spiritualitate pe care le-a lansat anterior în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest, și anume teza dânsului de doctorat Antropologia Spirituală a Sfântului Ioan Casian, de la omul exterior la omul interior, și cum se rugau Sfinții Sihaști. Și sperăm să avem auditorul. Deci acest eveniment are loc în cadrul Cercului Pastoral al Preoților din Municipiul Ploiești.
0: De ce este necesară o astfel de prelegere, am aflat de la Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
19: Tema aleasă răspunde clar unei preocupări tot mai actuale a societății contemporane, deoarece depresia este un adevărat flagel, este una dintre cele mai răspândite forme de suferință psihică ale timpului nostru, afectând în întreaga lume milioane de persoane, indiferent de vârstă, de statut social sau de nivel de educație. Așadar, în fața acestei realități se ridică adesea întrebări, zic eu, importante, cu privire la care este rolul credinței în procesul de vindecare, de ce este importantă colaborarea dintre duhovnic, psiholog, psihoterapeut, psihiatru în tratarea depresiei, care este calea echilibrată în tratarea depresiei între spiritualizare și medicalizare, sau cum completează rugăciunea viața sacramentală.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Continuăm cu alte știri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabilă până mâine dimineață la ora 9. Vizate sunt râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu și Olt. Acestea se află în județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraseverin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Hidrologii precizează că atenționarea vizează în principal scurgeri importante pe versanți torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Cele mai ridicate probabilități de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din județele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj și Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare. La final, datele despre vreme de la ANM sunt în vigoare atenționări pentru instabilitatea atmosferică și caniculă. Meteorologul Mihai Timu.
20: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul, centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei. Aici urmând să înregistreze temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, și anume maxime între 31 și 36 de grade. De asemenea, până la ora 21 va fi valabil și un cod galben pentru instabilitate atmosferică, ce vizează averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de până la 1-3 cm. De asemenea, și cantități de apă mai însemnate, intervale scurte de timp, 15-25 de litri pe metru pătrat, și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat, zonele vizate fiind Carpații Occidentali și local Carpații Meridional.
0: Mâine se vor restrânge zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme nefavorabile.
20: Luni, codul galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic să se restrângă către Maramureș, nord-vestul și nordul Transilvaniei. Acolo încă să mai avem temperaturi de 30 până la 34 de grade. Și de asemenea, în a doua parte a zilei, de la ora 12 până la 21, un nou cod galben pentru fenomene asociate instabilității, la început în Carpații Occidental și local în Carpații Meridional, apoi și pentru zona joasă din Banat, Crișana sau sud-vestul Transilvaniei.
0: Totodată, o informare pentru instabilitatea atmosferică și caniculă este activă până miercuri.
20: Ne așteptăm la o vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic accentuat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31-33 de grade în vest, nord-vest, centru, sud și sud-est, mai ridicate totuși astăzi până spre 35-36 de grade în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, zone unde va fi și caniculă. Duminică și luni le așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Occidental și Meridional, precum și în vestul țării, marți în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri în centrul, sudul și sud-estul teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitatea meteorologul Mihai Timu în capitală. Mâine vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

modul lor de viață este indisolubil legat de mări și oceane. Există destul de mulți pelicani pe mare și este greu să nu-i observi, deoarece îți atrag imediat privirea. Din fericire, sunt complet inofensivi pentru oameni, de care chiar se tem și îi evită. Există 8 specii ale acestor păsări în lume. Un pelican adult poate cântări până la 12, chiar 14 kg. Ciocul pelicanului este unic prin prezența unei pungi din piele elastică în partea inferioară, care este folosit pentru prinderea peștilor. În lungime, ciocul pelicanului poate atinge o treime din lungimea corpului acestei păsări. Spre deosebire de majoritatea celorlalte păsări, penele de pelican se udă destul de ușor, deoarece nu se potrivesc perfect pe corp. În acest caz, această pasăre își stoarce penele cu ciocul. Anvergura aripilor este, de asemenea, impresionantă, putând ajunge până la 5 metri. În timpul zborurilor, pelicanii pot câștiga înălțime de până la 3 km. Spre deosebire de alte păsări care se pot scufunda după pești, pelicanii nu pot face acest lucru, deoarece sunt prea ușori pentru aceasta. Prin urmare, își prind prada în principal lângă suprafața de apă. Puii de pelican învață să zboare la 2 luni și jumătate după eclozionea din ouă. Pelicanii sunt foarte tăcuți. De obicei, sunt ceva mai vocali doar în perioada de cuibărit. Aceste păsări trăiesc atât în apropierea corpurilor de apă sărată, cât și în apropierea apei dulci. Spre deosebire de multe alte rude ale lor, pelicanii nu formează perechi permanente, schimbându-și partenerii în fiecare an. Doar aproximativ 10% din greutatea corporală a unui pelican este reprezentat de scheletul acestuia. Pelicanii formează adesea colonii mixte, aranjează cuiburi intercalate cu alte păsări din alte specii, dar duc un stil de viață similar. În ciuda faptului că pelicanii se hrănesc în principal cu pești, au fost înregistrate cazuri când au vânat alte păsări. În medie, un pelican mănâncă aproximativ 1 kg de pește pe zi. În ciuda poftelor destul de modeste, mai multe găleți de pește pot încăpea cu ușurință în punga de pe ciocul unui pelican. Deoarece aceste păsări nu au nări, ele respiră prin ciocul întredeschis. Pelicanii vânează adesea în grupuri, fac zgomot și împing peștii în ape puțin adânci. Dintre toate păsările zburătoare de pe planeta noastră, pelicanii sunt cei mai grei. Mai puțin de jumătate dintre pui supraviețuiesc până la vârsta adultă, restul cad pradă prădătorilor. Pelicanii se găsesc pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. În captivitate, aceste păsări pot trăi până la 20 de ani. Imaginea unui pelican poate fi văzută pe moneda albaneză, în valoare de 1 lek albanez. Cea mai mare amenințare pentru această specie o constituie degradarea și pierderea habitatului din cauza poluării sau distrugerii de către om. Vânătoarea și braconajul, instrumentele inadecvate folosite la pescuit, dar și turismul haotic, cu bărci supramotorizate care circulă cu mare viteză, reprezintă amenințări pentru pelicanul comun. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a discuta despre o altă pasăre extraordinară.

A fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi, nici nu s-ar mai povesti. A fost un șoricel mititel și drăguțel. Trăia la o fermă mare plină de animale, plante și copii. Și avea mulți prieteni acolo, chiar și două pisici tărcate și bătrâne, care stăteau toată ziua pe o verandă. Ca noi toți, șoricelul nostru avea o calitate sau un defect, după cum se nimerea optica celui care stătea să judece. Era tare sfătos, adică extrem, nemai întâlnit, extraordinar, grozav de sfătos. Nu apuca să audă de o problemă la fermă că sărea primul cu idei, rezolvări, soluții și opinii. Vorbea cu toți cei implicați, emitea analize ample, mulți îl ascultau și îi făceau întocmai. Puțini stăteau să cugete cu mintea lor situațiile și mai puțini aveau curajul să îl ignore, pentru că așa este în lumea oamenilor ca și în cea a animalelor. Cel care vorbește mai mult și mai tare pare a avea dreptate și cel care aleargă mai repede și mai bine pare a fi mai de ajutor. De exemplu, odată rața și-a găsit toate ouăle sparte. Șuricelul a venit și i-a făcut capul calendar să nu mai lase ouăle nesupravegheate, că așa va păți mereu. Aparent, dulăul curții, fiofiara, are o problemă de comportament și sparge cam tot ce prinde. Nu doar că rața a ajuns să clocească toate ouăle ascunzându-le și stând prea mult pe ele, lăsând astfel fermierul fără clientele și umplând curtea cu prea mulți boboci, dar și câinelui s-a dus vestea de a fi agresiv, deși avea porecla în glumă. Așa că a ajuns în lanț, iar el nu făcea nimic rău. Ceilalți se speriau când îl întâlneau din cauza zvonurilor auzite. În altă zi, cele două pisici au căzut de pe canapeluța unde își petrecea oveacul. Aceasta s-a rupt brusc, probabil din cauza umezelii lemnului ei vechi putrezise. Șuricelul le-a trimis să stea pe uscătorul de rufe, care era mult mai înalt și incomod, dar ce-i drept, era și mai solid. Bătrâne fiind și cu dureri de oase, ratau adesea aterizările, așa că una dintre ele s-a trezit cu o problemă la lăbuța dreaptă din față. Au urmat alte dureri, plus tratamente costisitoare, dar cel mai grav este că au fost închise în casă, unde, considerau oamenii fermei, ele erau în siguranță. Ar fi multe altele de povestit. Odată i-a zis cocoșului să tacă, pentru că e în risc să răgușească, iar toată ferma a adormit atât de mult în acea dimineață de nu mai știa fermierul cum să facă cu mulțimea de livrări promise. Altădată, vacilor le-a spus să mănânce multă ceapă pentru că are antioxidanți, iar produsul lor va fi mai sănătos. Numai că așa s-a pierdut cel mai important client, un lanț de cofetării care a refuzat să mai cumpere de la fermă din cauza mirosului pregnant al laptelui. Cum să faci prăjituri cu aromă de ceapă? În ciuda acestor întâmplări, șoricelul era în continuare ascultat. Pentru că așa este în lumea oamenilor ca și în lumea animalelor. Cel care vorbește mai mult și mai tare pare a avea dreptate și cel care aleargă mai repede și mai bine pare a fi mai de ajutor. Într-una din zile s-a pornit mare conflict între Țap și Berbec. Nu aveau nimic de împărțit, dar se cam înfierbântaseră de la caniculă și au început să se contrazică până când situația a cam degenerat. Șoricelul a pornit să rezolve situația, convins fiind că fără el s-ar putea declanșa un adevărat război. Ajuns la fața locului, a văzut că deja conflictul escaladase. După ce și-au spus cuvinte urâte, cei doi erau pe cale să înceapă lupta cu coarnele din dotare. Șoricelul a început să comenteze că nu e o idee bună să se lupte pentru că pot rămâne mutilați, sau chiar mai grav, familiile lor își pot pierde capetele. Pentru că erau deja teribil de enervați și pentru că au găsit o cale comună de a se liniști, atât Țapul cât și Berbecul s-au pus să-l fugărească pe sfătosul nostru șoricel. Unul îl amenința că îl rotisează între coarne, iar celălalt că îi face ceva neplăcut. Evident, doar vorbe spuse la nervi.
dar personajul nostru s-a speriat atât de tare încât s-a lăsat de atunci de dat sfaturi nesolicitate. Totuși, sare mereu în ajutor atunci când prietenii îl cheamă la datorie. Iar eu am încălecat pioșa și v-am spus povestea așa.

0: Într-una din zile, Teofil alergă într-un suflet și-l anunță pe micul stăpân că monahul cel mult așteptat a sosit. Ioan a ieșit într-o întâmpinare a sa. Binecuvântați, părinte, știam că ai să vii. Hai să facem câțiva pași, să vorbim în taină. Iată, fiule, m-am întors la tine precum am făgăduit, ca să te iau la mănăstire. Te vei mai voi? Mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai întors sănătos și că m-a binecuvântat a te vedea iarăși pe sfinția ta. Iată, sunt gata de drum, dar ce să facem dacă nu vor părinții mei să mă lase? Știu că mama mea o să plângă și mă va opri cu forța. Dorința mea nu o să se mai împlinească vreodată. Te rog, părinte, să ieșim în taină.
1: Să facem așa cum voiești, fiule, ca să împlinească Dumnezeu dorința inimii tale.
0: Să mergem acum, părinte, poarta este deschisă, eu nu mă mai întorc acasă. Doar așa evităm ispita de a fi oprit într-un fel sau altul. Haide, te rog!
1: Marea nu era departe. Corăbiile așteptau clienți pentru a încărca vasele cu marfă. Găsind pe unul dintre ei, monahul l-a întrebat de preț.
2: Nu vă pot lua, eu nu plec cu corabia în gol. Aștept boierii să vină cu marfă, să o duc unde trebuie. Corabia mea nu o voi mișca dacă nu îmi dați 100 de galbeni.
0: Mult, foarte mult, nu avem noi acești bani, zise monahul lăsând capul în jos.
2: Mult, puțin, nu mă interesează. Eu stau aici și 3 zile și mai multe dacă e nevoie până mi se umple corabia și numai atunci voi pleca.
0: Stai aici, frate, și 3 zile și eu voi închiria corabia ta, spuse Ioan sigur pe el. Îți voi aduce banii.
1: Corăbierul mustăci. Monahul îl bătu pe umăr și îi spuse să nu se îndoiască. Vor veni cu siguranță.
0: Ioan, este o avere, ce vei face? Mă voi duce la părinți și le voi cere bani pentru o trebuință oarecare.
1: Dumnezeu să te binecuvinteze să ai trecere.
0: Băiatul lăsă pe călugăr în port și fugi acasă. În curte o vede pe mama sa, Teodora. Într-un suflet îi spuse: Mama, doresc să-ți cer și eu ceva, dar nu îndrăznesc.
3: Cere, dragul mamei, tot ce-ți dorești.
0: Colegii mei de multe ori m-au invitat la ei la masă, dar eu niciodată nu i-am chemat la mine și nu le-am răsplătit binele cu bine și cinstea cu cinste. Mi-e și rușine să mai merg la școală. Deci te rog, o, maica mea, să-mi dai atâția bani cât să îmi ajungă să fac un ospăț frumos prietenilor mei.
1: Acum, dragul meu, tatăl tău nu este acasă. Voi vorbi cu el să-ți dea toate cele de trebuință.
0: Pentru iubirea cea mare ce o avea pentru fiul său, Eutropiu i-a dat acestuia 100 de galbeni. Acest lucru s-a făcut cu rânduiala lui Dumnezeu pentru scopul cel bun. A chemat apoi o slugă credincioasă, căreia i-a spus:
1: Mergi cu fiul meu la cumpărăturile de care are nevoie. Păzește-l să nu i se întâmple ceva pe cale. Ia aminte la ce dorește să cumpere. Încă este fraged și nu cumva să cumpere lucruri copilărești de care nu este trebuință.
0: Să mergem, porunci Ioan cu bucurie.
1: Ai grijă, băiatul meu, te iubește tata.
0: Și eu, tăticule, spuse Ioan îmbrățișându-l.
1: Dar cu Evanghelia ce faci tu la cumpărături? De ce ai luat-o cu tine?
0: Poate îmi mai spune Domnul un cuvânt de folos, răspunse Ioan zâmbind.
1: Bine, dragul tatei, cum știi tu? La revedere!
0: La revedere, tată! Plecară cu sluga, au convenit să meargă întâi în port ca să caute pește pentru masă. Corabia era la locul ei. Ioan îi spuse atunci slugii:
3: de ce să pierdem timpul? Cât mă tocmesc eu pentru pește cu corabierii, mergi la școală să vezi dacă s-au adunat copiii și să te întorci iarăși la mine.
0: Sluga a plecat îndată, Ioan a ridicat privirea spre cer și s-a închinat.
3: Sărut mâna, părinte, Domnul le-a rânduit pe toate, acum este momentul.
0: Ia, domnule corobier, suma cu care ne-ai tocmit și trage ancora mai iute.

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a tratat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Clean
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că discutăm în cadrul întâlnirilor noastre despre aspecte legate de cultul bisericii noastre ortodoxe. Ei bine, cred că este important ca astăzi sau de astăzi, vreme de mai multe întâlniri, să vorbim despre obiectele de cult sau vasele și odoarele liturgice, adică acele obiecte pe care le întâlnim sau pe care le folosește preotul în cadrul serviciilor liturgice.

Prin vase sau odoare liturgice înțelegem acele vase și obiecte de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, cum ar fi, spre exemplu, discul, potirul, copia, steluța, lingurița sau acoperămintele, obiecte despre care cu toții am auzit cel puțin cu numele. Dar înțelegem și acelea care se folosesc la alte diferite servicii divine, fiind sfințite și păstrate în biserică în acest scop, cum ar fi Sfântul Chivot, Cădelnița, Sfântul Epitaf, Litierul, Miruitorul, candelele sau chiar steagurile bisericești sau praporii. Astfel de vase liturgice și obiecte de cult s-au întrebuințat la săvârșirea serviciului divin încă din primele veacuri creștine, ele fiind la început confecționate din materiale și forme simple, potrivite scopului pentru care se foloseau. Înflorirea și dezvoltarea cultului după pacea bisericii a adus cu sine și sporirea numărului obiectelor liturgice și totodată confecționarea lor din materiale prețioase și în forme din ce în ce mai artistice, promovând dezvoltarea unor arte ca pictura, caligrafia și miniatura, sculptura, arta prelucrării metalelor, argintăria și orfevrăria, țesăturile și broderiile. Evident, la început aceste obiecte au fost introduse în uzul cultului pentru satisfacerea unor nevoi practice, dar mai târziu ele au primit treptat și unele semnificații simbolice adecvate. Toate dintre acestea se sfințesc prin ierurgii speciale înainte de a fi folosite în cultul divin. Aceste slujbe de sfințire sunt cuprinse în cartea Slujba Sfințirii Bisericii, iar unele dintre ele au fost chiar introduse și în ultimele ediții ale Molitfelnicului Românesc. Pentru depozitarea și păstrarea lor, în bisericile construite începând din secolul al IV-lea, exista o încăpere separată, servind acestui scop, numită schevofilachion, iar uneori și diaconicon, întrucât grija pentru păstrarea în bună stare a vaselor sfinte revenea diaconilor, sau chiar și sub numele de vestmântar, deoarece tot aici se păstrau de obicei și veștmintele preoțești. La bisericile mai mari, cum ar fi catedralele chiriarhale, la mănăstiri, la paraclisele de curți domnești, s-a înființat și o funcție bisericească, încredințată unui slujitor bisericesc cu denumirea de schevofilax, care avea grija păstrării vaselor liturgice. Era o funcție importantă, schevofilaxul Catedralei Patriarhale din Constantinopol fiind numărat între demnitarii ecleziastici de frunte, adică cei din Pentada I, urmând în rang îndată după Marele Iconom și după Marele Sachelar. Este interzisă atingerea și mânuirea sfintelor vase de către persoane nesfințite, potrivit canonului 21 la Odiseea, precum și sustragerea lor din biserici sau folosirea lor în alte scopuri decât cele liturgice, potrivit canonului 73 apostolic. În continuare vom vorbi despre principalele vase liturgice și obiecte de cult, împărțindu-le în două categorii după materialele din care sunt făcute, cele din metal și cele din pânză sau stofă.

sfintele vase și obiectele liturgice din metal cuprind mai multe elemente. Pentru început vom vorbi despre Sfântul Disc. Acesta este un vas de metal argintat sau aurit, în forma unei farfurii plate. Mai rar are forma unui taler octogonal, susținut de regulă pe un picior scund. În unele părți se întrebuințează și discul fără picior, ca patena din ritul romano-catolic. Pe el se pun Sfântul Agneț și miridele care se scot din prescurile folosite la proscomidie pentru sfințirea lor la Sfânta Liturghie, precum și Agnețul dinainte sfințit, folosit la liturgia darurilor mai înainte sfințite. Întrebuințarea discului în serviciul liturgic datează încă din perioada apostolică, el înlocuind blidul sau talgerul pe care erau așezate mâncărurile de la masa cinei celei de taină, conform relatării din Evanghelia după Marcu, capitolul 14. În biserica de Apus, discul s-ar fi introdus după unii abia de către episcopul Zefirin al Romei, undeva la începutul secolului al III-lea, dar de fapt întrebuințarea lui e mult mai veche, chiar dacă n-a avut de la început forma de astăzi. Unele dintre liturghiile orientale, cum ar fi cea siriană și cea coptă, cuprind formule de binecuvântare a discului și a potirului, care sunt destul de vechi, ceea ce constituie o dovadă în sprijinul vechimii uzului liturgic al acestor vase sfinte. La început, discul se confecționa din materiale simple, ca și vasele din uzul casnic, din lut sau argilă, lemn, sticlă, piatră sau metale ieftine, alamă, cositor sau aramă. După încetarea prigoanelor, încep să fie întrebuințate materiale mai scumpe, cum ar fi argintul, aurul, marmura sau porțelanul, iar pentru împodobirea discului încep să fie folosite pietre scumpe, icoane și inscripții. Astfel, Sfântul Împărat Teodosie cel Mare a dăruit Catedralei Patriarhale din Constantinopol un mare disc, pe care era gravată cina cea de taină cu cei 12 apostoli. Un disc de alabastru din cele păstrate în tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția e împodobit cu chipul Mântuitorului în email și inscripția „Luați, mâncați, acesta este trupul meu”. În general, vechile discuri erau de dimensiuni mult mai mari decât cele de astăzi. Discul stă de regulă la proscomidiar, ca și Sfântul Potir. La vohodul mare, adică intrarea cu cinstitele daruri de la Sfânta Liturghie, el este purtat cu tot conținutul lui, adică Sfântul Agneț și miridele, pe Sfânta Masă, unde este așezat chiar pe Sfântul Antimis. După sfințirea darurilor și împărtășirea clericilor și a credincioșilor cu ele, discul este dus, împreună cu potirul, din nou la proscomidiar, unde stă de obicei până la următoarea liturghie. Discuri mai mici, fără picior, sub forma unor farfurioare plate de metal, se întrebuințează în unele biserici pentru transportarea de la proscomidiar la Sfânta Masă a miridelor scoase după vohodul mare, iar la sărbătorile Sfintei Cruci, pe un astfel de disc se așează Sfânta Cruce la sfârșitul utreniei spre a fi scoasă în mijlocul bisericii spre cinstirea ei. Tâlcuitorii cultului dau Sfântului Disc semnificații simbolice diferite după momentele liturgice la care fac referire. Astfel, la proscomidie, el simbolizează ieslea în care s-a născut Mântuitorul, potrivit Sfântului Sofronie al Ierusalimului, iar după vohodul mare simbolizează locul unde a fost așezat sau patul pe care a fost pus trupul Mântuitorului după pogorârea lui de pe crucea răstignirii, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. După unii tâlcuitori, discul simbolizează prin rotunjimea lui bolta cerului, purtând pe Hristos soarele nostru cel duhovnicesc. Această interpretare o dă Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Apoi, Sfântul Potir este un vas în forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de diverse dimensiuni, în care se toarnă vinul și apa folosite la proscomidie și sfințite apoi și prefăcute în Sfântul Sânge pentru împărtășirea clericilor și a credincioșilor. Potirul reprezintă paharul cu vin folosit de Mântuitorul la cina cea de taină, când el a instituit Sfânta Euharistie, jertfa legii celei noi, pahar al cărui conținut, binecuvântat și sfințit de Hristos, l-a dat ucenicilor săi zicând, beți dintr-o acesta toți. El ne aduce aminte și de vasul în care, conform unei tradiții, Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns sângele scurs din coasta Mântuitorului cea străpunsă cu sulița și din rănile cuielor și ale cununii de spini. Iar în unele momente din ritualul liturgic, el simbolizează și mormântul Mântuitorului, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. Potirul a fost nelipsit de la frângerea pâinii, adică de la ritualul Sfintei Liturghii, încă de la întemeierea bisericii. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Euharistia din primele comunități creștine, spune astfel: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? În Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10. Precum se observă din aceste texte pauline, ca și din alte lucrări patristice de mai târziu, cuvântul potir se referea mai degrabă la conținutul potirului, adică la vinul euharistic sau la Sfântul Sânge, iar pentru vasul conținător se întrebuințau și alți termeni, obișnuiți în vocabularul din uzul zilnic pentru noțiunea de pahar. Având în vedere sfințenia conținutului său după prefacerea darurilor, prin care potirul însuși devine sfânt și venerabil, sfinții părinți și scriitorii bisericești au însoțit întotdeauna termenul de potir cu atributele cele mai cinstitoare: sfânt, tainic, duhovnicesc, împărătesc sau mântuitor. În vechime, când numărul credincioșilor care se împărtășeau la fiecare liturghie era foarte mare, se întrebuințau pentru aceasta mai multe potire, dintre care în unele se turna vinul adus de credincioși ca ofrandă pentru Sfânta Euharistie, în altul se punea vinul necesar pentru sfințire, fiind mânuit numai de preoți, iar altele erau folosite pentru împărtășirea credincioșilor, fiind mânuite de obicei de către diaconi și având toarte. Exista și un potir special pentru împărtășirea neofiților. După ce numărul comunicanților s-a micșorat treptat, în răsărit s-a consacrat de regulă întrebuințarea unui singur potir la liturghie pentru a se sublinia prin împărtășirea dintr-un singur pahar unitatea sângelui sfânt și comuniunea spirituală a celor ce se împărtășau. Dar aceasta nu înseamnă că la liturghiile la care se împărtășesc foarte mulți credincioși nu pot fi folosite mai multe potire. Pahare mai mici, de forma potirului, se întrebuințează încă și astăzi la unele biserici ca potire de serviciu pentru împărtășirea copiilor, a bolnavilor, a celor bătrâni și neputincioși, care nu pot fi împărtășiți în biserică. Tot un astfel de pahar, paharul comun sau de obște, se întrebuințează și la slujba cununiei pentru împărtășirea simbolică a mirilor, care ne aduce aminte de împărtășirea reală, de odinioară, a mirilor. În vechime existau și potire cu întrebuințări neliturgice. Mai ales în apus, potire de mari dimensiuni erau folosite la ornamentarea bisericilor, fiind suspendate cu lanțuri pe pereți sau pe bolțile marilor catedrale. La început, potirele întrebuințate în serviciul liturgic nu se deosebeau prin nimic de paharele obișnuite în uzul zilnic pentru băut. De aceea, ele aveau forme și dimensiuni foarte variate. Forma cea mai comună și tipică era aceea a unui pahar sau a unei cupe care imită de obicei caliciul florilor, având ca suport un picior mai lung ori mai scurt, legat de cupă printr-un nod mijlociu. Cupa era de obicei rotundă, fie emisferică, fie cilindrică sau aproape sferică, mai rar pătrată sau octogonală. Când cupa era mai mare, putea avea două sau mai multe picioare pentru susținere. Au existat însă, în primele secole, și potire fără picior, ca niște simple pahare.
Un astfel de potir din argint, datând din secolul al V-lea, se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Se întrebuințau mai ales în apus și potire cu toarte sau mănuși sau chiar cu clopoței, pentru a se atrage atenția credincioșilor când vasul este mișcat din locul său, conform ritualului liturgic. Un astfel de potir, datând de pe la anul 1500, se păstrează în catedrala din Braga. În general, și evoluția formei potirului a urmat evoluția universală a artei bisericești, creând tipuri sau stiluri diverse, ca în toate ramurile de artă. Putem deosebi astfel un tip clasic de potir, predominant până prin secolul al VI-lea, altul bizantin, predominant înrăsărit după secolul al VI-lea, altele romane, gotice, baroce sau moderne. Materialele din care se făceau potirele erau și ele foarte variate. Se întrebuințau în apus potire de lemn. După unii, înșiși Sfinții Apostoli și urmașilor imediați s-ar fi servit de astfel de potire. Canonul 18 al unui sinod apusean ținut la Tribur în anul 895 transmite în legătură cu aceasta o celebră sentință, atribuită aici Sfântului Bonifaciu, episcop de Maienza. Citez: odinioară, preoți de aur slujau cu potire de lemn. Acum, dimpotrivă, preoți de lemn slujesc în potire de aur. Sinoade apusene și papi au interzis în secolul al X-lea uzul potirelor de lemn, însă exemplare din ele se mai păstrează prin unele muzee bisericești. De exemplu, un astfel de potir, probabil din secolul al V-lea, se păstrează în catedrala Sfântul Mihail din Italia, din Pavia. Iar în muzeul mănăstirii Sfânta Troiță de lângă Moscova se păstrează potirul de lemn cu care sluja la liturghie Sfântul Serghie de Radonej în secolul al XIV-lea. Mai rare au fost potirele scobite în piatră simplă sau în marmură, de care se pomenește în viața Sfântului Teodor Arhimandritul, precum și cele din corn sau fildeș, cele din pământ, adică argilă sau ceramică, sau din anumite pietre prețioase. Tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția posedă o bogată colecție de potire bizantine din secolele 10-11, făcute din onix, agată, jasp, alabastru, cristal de rocă, bazalt ori alte pietre de acest fel. Mai frecvente au fost potirele din sticlă, cleștar, întrebuințate din adâncă vechime. Astfel, într-una dintre epistolele sale, fericitul Ieronim laudă pe Exuperios, episcopul din Tolosa, deoarece după ce vânduse vasele de aur ale bisericii pentru a ajuta pe săraci, se servea de un potir de sticlă. Dată fiind perisabilitatea și fragilitatea unor astfel de materiale, au fost preferate chiar de la început potirele confecționate din diverse metale pentru durabilitatea lor. Din materialele comune s-au folosit pentru făurirea potirelor, cu precădere în apus, arama, cositorul și bronzul. Din pricina pericolului de oxidare a acestor materiale, ele au fost interzise formal prin hotărâri ale unor sinoade apusene, începând cu secolul al IX-lea, fiind înlocuite prin metale prețioase, aur și argint, care au fost folosite sporadic în acest scop încă din primele secole creștine. Astfel, inventarul bisericii din Cirta, în Africa, din anul 301, menționează între obiectele predate persecutorilor păgâni de către episcopul Paul, două potire de aur și șase de argint. Canonul 73 apostolic pomenește și el de vase din aur și argint. Unii împărați și papi au făcut bisericilor ctitorite de ei numeroase și bogate danii de vase din aur și argint, între care și potire. În secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de mai multe ori despre vase de aur și osândește pe bogații care spoliau pe orfani și văduve ca să aducă dar la biserică un potir de aur și împodobit cu pietre scumpe. Odată cu formarea și dezvoltarea artei creștine în general, începând cu secolul al IV-lea,
se constată și preocuparea de a împodobi și ornamenta cupele potirelor cu un decor sculptural sau iconografic din ce în ce mai bogat și mai complicat. Încă din secolele 2-3, Tertulian pomenește de potire pe a căror cupă de sticlă se picta chipul păstorului celui bun. Mai târziu se gravau pe cupele potirelor de metal chipul omenesc al Mântuitorului, chipurile sfinților apostoli, precum și scene inspirate de funcția liturgică a potirului. Cina cea de taină, împărtășirea apostolilor de către Mântuitorul însuși, simboluri și preînchipuiri euharistice din Vechiul Testament sau diverse episoade din viața și activitatea Mântuitorului, chipuri de sfinți sau de îngeri. Printre acestea se cizelau motive ornamentale diverse, vegetale, cum ar fi frunze de acant și coarde de viță, geometrice, adică unele cadre de arhitectură, păsări și animale simbolice, iar unele potire erau împodobite cu perle și pietre scumpe sau cu cizeluri de email și filigrane. Uneori sunt gravate și inscripții în legătură cu funcția liturgică a potirului. Beți dintr-o acesta toți, hic est calix novi testamenti sau alte texte asemănătoare. Se gravau și numele meșterilor făurari, al donatorilor, ori al bisericilor cărora se făcea donația. Multe dintre vechile potire, care reprezentau opere de mare valoare artistică, istorică și arheologică, au fost răpite, distruse sau pierdute în timpul persecuțiilor, în timpul năvălirilor barbare sau al incendiilor. Au fost chiar topite de creștinii înșiși pentru răscumpărarea captivilor de la barbari sau pentru ajutorarea săracilor, cum a făcut Sfântul Diacon și Mucenic Laurențiu din porunca Papei Sixt sau Episcopul Acaciu de Amida, care a răscumpărat astfel 7.000 de captivi. S-au păstrat totuși câteva exemplare, dintre care cele mai vechi provin din epoca persecuțiilor, și au fost găsite în catacombe. Azi se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Un exemplar celebru este potirul din Antiohia, un potir de argint cizelat din secolele 4-5, găsit în 1910 într-un puț astupat lângă Antiohia. Azi se află într-o colecție particulară din New York. Potire din secolul al VI-lea și următoarele se păstrează în unele colecții particulare și în muzee publice din Apus, dintre care cel mai bogat e Muzeul Vaticanului din Roma și tezaurul bizantin de la Biserica Sfântul Marcu din Veneția. Tezaurul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, Muzeul Bizantin din Atena, Muzeul Arheologic din Cairo și unele mănăstiri din Athos păstrează de asemenea numeroase exemplare de potire vechi. La noi, cele mai vechi potire păstrate în mănăstiri, cele mai multe adunate astăzi în Muzeul de Artă Feudală din București, provin din secolele 16-17, fiind în majoritatea lor opere ale meșterilor sași din Transilvania, ori din atelierele nemțești de la Augsburg.

Dragi prieteni, ne oprim aici, astăzi, cu prezentarea obiectelor de cult sau a odoarelor liturgice din cadrul bisericii noastre. Vom continua, bineînțeles, săptămâna viitoare și ne vom referi la steluță, la copie, la linguriță, la chivot și la toate celelalte obiecte de cult pe care le întâlnim în bisericile noastre. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Avem bucuria de a-l avea din nou în studio pe Părintele Ioan Cojanu, stareț

0: acest eveniment important din istoria mântuirii, nașterea Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Și pornind de la exemplul Sfântului Ioan, vom încerca, în cadrul acestei emisiuni, să înțelegem mai adânc și mai adevărat sensul pocăinței, pentru că mesajul cu care și-a început Sfântul Ioan și apoi și Domnul Hristos, propovăduirea, Evanghelia, veștii celei buni, este nimic altceva decât pocăința. Dar să începem cu acest eveniment minunat, și anume nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cum s-a petrecut această naștere minunată?
1: Așa ca și alte nașteri importante în lucrarea pe care Dumnezeu o pregătește în vederea venirii sale, și Sfântul Ioan Botezătorul se naște din părinți, se naște trupește în mod firesc, dar ceea ce este foarte important și îmi place să aminte de fiecare dată, se naște ca rod al rugăciunii. Și aș vrea să mai amintesc, pentru că încă de atunci Sfântul Ioan Botezătorul marchează prezența nașterii sale sau a întrupării sale, a zămislirii sale, cu smerenia pe care părinții au trebuit să și-o asume în fața comunității, cu atât mai mult că Sfântul Zaharia, prorocul Zaharia, tatăl său, era și preot. De ce? Pentru că în Vechiul Testament, în legea veche, la evrei, binecuvântarea era semnalată, ca să zic așa, de moștenitor, prezența moștenitorilor, adică naștere de prunci și bunăstarea materială. Acest lucru îl mai întâlnim la neoprotestanții de astăzi. Ei au moștenit această tradiție, sau mai bine și-au, n-au moștenit-o că ei nu erau, se numesc creștini, dar și-o asumă această tradiție, nașterea de prunci și bunăstarea materială sunt semnele binecuvântării lui Dumnezeu.
0: În timp ce
1: sterpiciunea și sărăcia erau socotite ca blesteme și motiv pentru care oamenii erau, unii dintre ei erau și îndepărtați din a sluji lui Dumnezeu sau de a aduce daruri la templu.
0: Erau jigniți, erau cărâți, erau marginalizați, cum am spus.
1: Astfel, chiar momentul când Zaharia trebuie să aducă jertfă în Sfânta Sfintelor, fiind ales prin sorți, deci nu a fost ales altfel decât sorții, l-au ales să aducă jertfă în Sfântul Altar, atunci el va primi chiar ca o binecuvântare și vestea că soția lui, Elisabeta, va naște fiul. Deci este rod al rugăciunii și al smereniei. Aș numi această smerenie a chenozei, pentru că a trebuit să-și asume golirea, de toată cinstirea, de toată slava de care s-ar fi învrednicit altfel, Zaharia, fiind un preot deosebit în rândul preoților, cu viața lui sfântă ca și soția lui Elisabeta. Deci a trebuit să renunțe, să se golească de toată această cinstire datorită lipsei de prunci. Deci în urma acestei smereni și acestei rugăciuni și mai ales în urma perseverenței cu care el și soția sa au continuat să slujească lui Dumnezeu, ne lăsând să umbrească umilințele și tristețea, slujirea, Dumnezeu le-a adus binecuvântarea de a naște nu orice prunc, ci de a naște pe cel despre care, singurul despre care Dumnezeu vorbește încă din Vechiul Testament, numindu-l Îngerul meu. Deci Ioan Botezătorul este numit, singurul care este numit Îngerul meu, ca de altfel singura Maica Domnului este numită încă din Vechiul Testament și mai precis din Rai, de la izgonirea protopărinților noștri, este numită femeia singura care este amintită ca una ce va birui pe vrăjmașul. Pentru noi, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul înseamnă mai mult decât chiar pentru cei din Vechiul Testament. Pentru că dacă în miile de ani, de la izgonirea lui Adam din Rai până la nașterea lui Iisus Hristos, acei mii de ani, pregătirea a fost permanentă, Sfânt Ioan Botezătorul marcând doar cei ultimii 3 ani din această pregătire, iată, sau mai precis, ultima jumătate de an din această pregătire, pentru că Sfânt Ioan Botezătorul va muri destul de repede după ce Mântuitorul își va începe misiunea și știm că doar cu 6 luni s-a născut înaintea Mântuitorului, presupunem că cu 6 luni a început să propovăduiască. Deci dacă pentru Vechiul Testament doar 6 luni a fost misiunea Sfântului Ioan, pentru noi creștinii, cu atât mai mult cu cât Mântuitorul, cum ați remarcat, Sfinția voastră, Părinte, își începe propovăduirea tot cu aceeași scurtă, dar foarte concentrată, predica Sfântului Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pentru noi creștinii, mesajul rămâne în continuare ca un mesaj în vederea pregătirii noastre a fiecăruia. Deci, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul marchează viața familiei sale, a adus o adevărată mișcare, un adevărat cutremur în comunitatea în care s-a născut, în acea cetate din munte, pentru că prezența Sfântului Ioan Botezătorul, trebuie să amintim, încă înainte de naștere, o pregătește și pe Maica Domnului. Deci el fiind în pântecele Maicii sale, Maica Domnului nu a găsit întărire nici în comunitatea în care trăia, nici chiar în casa sa, neavând puterea, neavând curajul și ca dovadă nu putea să aibă curajul să mărturisească lui Iosif, ce s-a întâmplat cu ea, așa încât a trebuit să-l părăsească pe Iosif, spunând și sigur, mergând în casa unor rude, anume în casa lui Zaharia și Elisabetei, unde
0: avem această întâlnire minunată, da, relatată în Evanghelia, da, de la Luca, întâlnirea dintre Maica Domnului, care avea în pântece pe Domnul Hristos, zămislit de la Duhul Sfânt, și Sfânta Elisabeta, care
1: l-avea pe Ioan Botezătorul,
0: pe Sfântul Ioan Botezătorul, și spune, care a săltat de, da, bucurie, ne spune.
1: Care mărturisește, mărturisind despre pruncul ei, despre Ioan Botezătorul, că a săltat cu bucurie în pântece, îi aduce Maica Domnului putere să mărturisească, îi dă putere să se întoarcă înapoi și să rămână în casa lui Iosif, așteptând ca acesta să o primească, să primească vestea așa cum se cuvine, cum de altfel o va și primi, fiind încredințat de înger că cel zămislit în pântecele Maicii Domnului este de la Duhul Sfânt. Deci Ioan Botezătorul pregătește, începând de la familia sa, comunitatea în care face parte, pe Maica Domnului, și va pregăti pe primii ucenici ai Domnului, care nu numai că vor recunoaște pe Hristos, dar vom vedea Sfântul Andrei și Sfântul Ioan, evanghelistul.
0: Au fost ucenici ai Sfântului Ioan.
1: Care au fost ucenici ai Sfântului Ioan, vor fi unii dintre stâlpii bisericii, unii dintre cei mai puternici apostoli, care în jurul cărora se vor veni, alături de ei vor veni în primul rând fraților Petru și Iacob și apoi ceilalți apostoli. Deci Ioan Botezătorul are rolul de pregătitor și, după cum ne învață biserica prin tradiție, prin faptul că Ioan Botezătorul va muri înaintea Domnului, biserica ne spune, ne învață că el s-a coborât la iad pentru a aduce vestea cea bună, pentru a pregăti pe cei de acolo în vederea mântuirii, în vederea izbăvirii, a pregăti venirea lui Hristos, coborârea lui Hristos și la iad.
0: Părinte Ioan, cunoaștem din Sfânta Scriptură minunea care s-a petrecut la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, adică și la aflarea veștii,
1: da,
0: cu muțenia. Deci o relatăm așa foarte pe scurt,
1: da.
0: Și faptul că după ce s-a împlinit, i s-a dezlegat și graiul tatălui său, a Sfântului Zaharia. Aș vrea să ne oprim puțin asupra câteva cuvinte rostite de Sfântul Ioan Botezătorul, rostite de Domnul Hristos despre Sfântul Ioan Botezătorul, și apoi să insistăm asupra pocăinței, așa cum ne-am propus pentru emisiunea de astăzi. Și aș vrea să pornim chiar de la cuvântul cu care și-a început Sfântul Ioan Botezătorul misiunea lui de înainte mergător.
1: Vedeți, Părinte, în întreaga lume, în toate timpurile, deși se cunoaște, nu este un fapt neapărat descoperit în creștinism, ci până și în justiție. Se spune că păcatul recunoscut poate fi pe jumătate iertat.
0: Da.
1: Adică, în momentul în care recunosc vina, începe reabilitarea mea. Cu toate acestea, e foarte greu de asumat. Pe de o parte, spunem că e firesc. E foarte greu ca cineva să recunoască să se identifice cu un lucru urât. Dar iată că Sfântul Ioan Botezătorul are această putere de a vorbi despre pocăință. Cuvântul pocăință, care în ziua de astăzi nu numai că a devenit destul de josnic, până și cei care se numesc pocăiți, numai pocăință nu fac, tocmai că ei contestă spovedania, deci nu, eu m-am pocăit odată, gata, am terminat. Deci nu mai au putere să recunoască, sau n-au starea de pocăință. Sfântul Botezătorul a putut să vorbească așa pentru că venea de pe altă poziție. Despre Maica Domnului se spune că era plină de dar, o spune îngerul. Învățătura bisericii mărturisește că Maica Domnului nu a avut păcate personale. Deci viața ei era atât de înaltă încât nu avea păcate personale. Putem vorbi despre Sfântul Ioan Botezătorul în acest sens atâta vreme cât biserica ne-l prezintă ca unul ce în Vechiul Testament îl numește Dumnezeu îngerul său. E foarte greu să vorbim despre păcatele noastre. Sigur că este cu mult mai greu să primim de la cineva să ne atragă atenția că trebuie să ne pocăim. E cel mai greu lucru. sigur că dacă suntem cuminți și ne gândim la noi cum să ne ridicăm, avem curajul să ne spunem păcatele. Dar când e vorba să ne-l arate altcineva, e foarte, foarte, foarte greu. Ioan Botezător a avut putere, dar mai mult, cei care l-ascultau aveau putere să primească, pentru că el vorbea de pe poziția nevinovăției sale. O spunea cu atâta nevinovăție încât nimeni nu putea să, așa cum va spune Mântuitorul, să arunce cu piatra, pentru că nu-l vedea de păcat. El este singurul pe care Hristos l-ar fi lăsat să arunce cu piatra dacă el era acela care îi spunea femeii: pocăiește-te.
0: Dar cu siguranță n-ar fi făcut-o.
1: Dacă cuvântul pocăiește-te de păcatul tău ar fi fost ocotit o piatră, cu siguranță că femeia ar fi primit de la Sfântul Ioan Botezătorul ca dovadă că la Ioan Botezătorul vineau nu numai oameni păcătoși vădiți, ci veneau și oameni care vreau să-și ascundă păcatele. Farisei.
0: Chiar, și știm de mustrarea pe care
1: chiar
0: le-o făcea.
1: Primind mustrarea aceea, pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa de mânia lui Dumnezeu? Face roade vrednice de pocăință. Ei, cuvântul pocăință pe care doar Sfântul Ioan Botezătorul îl folosește astfel și Hristos, pocăiți-vă, este cuvântul cheie al învățăturii sale. Tot ceea ce va face, toate acțiunile Sfântului Ioan Botezătorul, era în vederea întăririi cuvântului său și căuta o aplicație a ceea ce spunea, practicând botezul pocăinței, care trebuie să subliniem că nu era altceva decât o punere în practică a ceea ce spunea. Oamenii, când coborau în Iordan, în apele Iordanului, aveau șansa, copleșiți fiind de apa pe care Ioan Botezătorul le-o turna peste ei, să se identifice cu vinovăția lor. Acolo nu se vorbește despre iertare. Ioan Botezătorul, trebuie să subliniem, nu vorbește de iertare.
0: Și nici nu putea da iertare. Iertarea o dă Hristos.
1: Pentru că nici nu avea mandatul să dea iertare.
0: Ceea ce însă
1: face el, și e foarte important, că le dă nădejde. Adică, vă puteți pocăi, e nevoie să vă pocăiți,
0: în nădejdea iertării.
1: Pentru că Hristos este lângă voi. Pentru că a doua parte a propovăduirii sale, a doua parte a predicii sale, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Adică nu vă pocăiți degeaba, că aici este Hristos. Hristos este printre voi. Chiar o spune. El era între voi, dar nu l-am cunoscut. Deci nu mi l-a pus.
0: Și mai spune Sfântul Ioan Botezătorul că acela, adică Hristos, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.
1: Exact. Această capacitate a Sfântului Ioan Botezătorul de a-i trezi pe oameni, dar te-ai trezi în mod foarte clar, care se va continua, sigur, și se va amplifica la Hristos, care le spune: în lume veți avea necazuri. Nu mai întâlnim la nimeni. Nici nu avem dreptul noi să spunem: măi, pocăiește-te. Adică, să mă pocăiesc eu. Adică, mi-ar replica oricine: pocăiește-te tu, ce ai cu mine? Deci, pocăința e un act asumat de fiecare și după capacitatea de a-și-l asuma poate omul să beneficieze de pocăință. Așa încât cuvântul pocăință la Sfântul Ioan Botezătorul nu numai că are acoperire, numai că are greutate, dar are atâta sinceritate încât oamenii, deși nu-l primez iertare, au curajul să-l urmeze. Și spre surprinderea numai a noastră, cred că și a evreilor și a fariseilor, până și ostași, păgâni, romani, veneau să-l întrebe noi ce să facem. Așa încât cuvântul pocăință ar trebui neapărat păstrat în sensul pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a dat, chiar dacă este cel mai incomod, acela de a vedea păcatele. Este singurul lucru. Deci, cei care se numesc pocăiți ar trebui să îi auzim vorbind numai despre păcatele lor. În momentul în care cineva vorbește despre altceva decât despre propriile păcate, nu numai că nu e pocăit, e antipocăit. La Sfinții Părinți sau apocăit, cum, deci fără pocăință, ca să poate nu e împotriva pocăinței, dar cel puțin nu există la el pocăință. La Sfinții Părinți întâlnim adeseori momente în care, dacă cineva vrea să vină să vorbea despre lucruri înalte, teologice, părinții mari ai pustiei nu vorbeau nimic sau se opreau sau nu grăiau zile întregi, încât mulți se tulburau. Chiar este un caz concret în Pateric în care după 3 zile tot un pusnic, dar și teolog, întristat fiind, pleacă și ucenicul întreabă: păi, părinte, de ce nu l-ai mângâiat totuși cu ceva? Dacă vorbea despre păcate, aveam ce vorbi, dar despre ce să vorbesc? Despre lucruri înalte? Și atunci se zmerește teologul și vine și își cere iertare și, într-adevăr, nu numai că vorbește despre păcate, dar se folosește vorbind despre propriile slăbiciuni și neputințe. Deci, prima parte a predicii Sfântului Ioan Botezătorul este aceea a pocăinței, legată în mod direct de a doua parte, anume, el este cel care îl vestește pe Hristos. Îl vestește Maicii Domnului, e drept, la Maica Domnului nu ia amintește de să se pocăiască. Asta e diferent, pentru că se pare că nu era nevoie. Dar îi vestește că să fie încredințată sau întărește în vestea cea bună și până la Irod, care îi taie capul și care, tocmai pentru această nădejde cu care Ioan Botezător vorbea despre pocăință, anume că poate fi iertat de Hristos, Irod îl asculta cu drag. Pentru că trebuie să subliniem și acest fapt, părinte, majoritatea dintre noi nu vrem să vorbim despre păcate. Dar dacă cineva ne spune că putem fi iertați, vrem să-l auzim cu drag. Deci, nu vrem să recunoaștem, dar în sufletul nostru simțim nevoia să fim iertați.
0: Adică vindecați.
1: Da. Deci dacă am putea fi iertați fără să ne recunoaștem păcatele, cred că toți am fi adevărați pocăiți.
0: Dar iată, calea...
1: Asta nu se poate.
0: Nu se poate. Părinte stareț Ioan Cojan, aș vrea să continuăm emisiunea noastră și să vorbim despre cum trebuie să își asume un creștin de astăzi, un creștin ortodox, pocăința. Ce este această stare de pocăință, cum se manifestă pocăința și să vorbim și despre spovedanie, care este un mijloc văzut de manifestarea a pocăinței, dar și despre duhovnicie.
1: Într-adevăr, există acte de pocăință și unul dintre cele mai importante este acela al spovedanii, a recunoaște păcatul în taina, în fața lui Hristos și în fața duhovnicului, a preotului care mă dezleagă, și a fi dezlegat după porunca lui Iisus Hristos: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Dar, cum a spus, există pocăința și ca stare. A ne vedea nimicnicia, a ne vedea neputința. Așa încât, la părinții pustiei în special, dar nu e rezervată, nu e...
0: Nu-i ceva doar pentru călugări sau pentru pusnici.
1: Starea de pocăință îi ducea până acolo încât ei mărturiseau spunem noi, gândurile. Deci, pusnicii, în general, se mărturiseau de două ori pe zi. Dimineața mărturiseau gândurile de noapte și seara mărturiseau gândurile de peste zi. Așa încât, pe de o parte, ei puneau înaintea lor și a duhovnicului numai partea lor. Nu că nu recunoșteau că s-a întâmplat vreo minune prin ei, că Dumnezeu a lucrat o minune, dar nu era treaba lor. Asta era lucrarea lui Dumnezeu. Și poate dacă el făcea vorbire despre lucrul acesta, se interpunea între Dumnezeu și omul care beneficia, omul care era căruia se adresa minunea. De aceea ei de obicei se retrăgeau. Mulți dintre ei nici nu vreau să facă minuni. În pustie se spune despre unul dintre părinții care era foarte simplu și care nu vrea niciodată să recunoască, pentru ca să facă o minune, părinții căutau tot felul de tertipuri. Spre exemplu, îl așeza pe bolnav în strana lui din biserică. Și pentru că era îndrăcit, doar un cuvânt era necesar ca diavolul să iese. Și îl așeza în strană și noaptea venind bătrânul, vedea că iese din cineva în strană și atunci îi spunea, ieși de acolo. Și efectiv, diavolul ieșea din, numai pentru că părintele spunea un cuvânt, ieși. Deci, e atât de mult și nu că își ascundeau puterea, nu și-o asumau puterea, că nu era a lor. Erau foarte realiști. Dacă Avram spune, eu care sunt praf și cenușă, îndrănesc să mă adresez stăpânului meu, deci în timp ce el putea vorbi cu Dumnezeu, Avram, să numea praf și țărână, sau Isaia, care îl vede pe Hristos, pe jertfelnic, în Sfânta Sfintelor, cu sute de ani înainte, deci el vede, participă la liturghie înainte de a fi jertfa, de a se petrece jertfa pe Golgota, zice că sunt pierdut și că e un om cu buze necurate. Dacă Sfântul Apostol Pavel se numește pe sine cel dintre păcătoși, el care a fost răpit până la al nouălea cer, sau așa, deci toate acestea ne fac să credem că nu suntem pe cale atunci când spunem, da, eu am făcut cu tare lucru. Nu e vorba numai de minuni, ci și de o faptă bună. Cu mila lui Dumnezeu s-a întâmplat minunea cu tare, s-a întâmplat lucru cu tare. Am putut să dau o bucată de pâine fără să-mi pare rău. Dar cu mila lui Dumnezeu nu mi-a părut rău, că oricum de dat nu o dădeam dacă nu mi-o dădea Dumnezeu. Deci această asumare a stării de pocăință s-a dovedit că este nu cea mai singura fertilă din punct de vedere duhovnicesc. Deci, plugăritul, cum era numit pe vremea dinainte de 90, plugăritul duhovnicesc, că suna bine și biserica a încercat să nu se împotrivească, plugăritul duhovnicesc înseamnă pocăință. Să faci rană adâncă în inima ta pentru că acolo să vină sămânța cuvântului și a lucrării lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Această stare de pocăință în general lipsește lumii de astăzi și din păcate o spun cu mare durere, lipsește și din sânul credincioșilor noștri și mai cu durere spun cei care ar trebui să fim noi modele pentru credincioși, noi călugării. Deci noi călugării, de aceea purtăm haine negre. Chiar și preotul poartă haine negre, nu poartă numai la Sfânta Liturghie sau la taine.
0: De ce? Haideți să le explicăm celor care ne ascultă.
1: Deci, veșmintele călugărului, ca să mă refer la călugăr în primul rând, este de sub alb. Cămașa lui este albă. Aceasta este cămașa de mire. El s-a logodit cu Hristos. Așa cum la botez omul se logodește cu Hristos, prin botez, sufletul lui devine mireasa lui Hristos.
0: Și biserica. Cei maturi erau îmbrăcați în cămașă albă.
1: Și cei maturi, da.
0: Sau și prunci tot, de obicei.
1: Învelim cel puțin într-un veșmânt alb. Atunci, călugării normal nu fac altceva decât înnoiesc făgăduințele, sigur, la nivel conștient. Într-un mod categoric. Asumându-și întreaga viață sau restul vieții să o ofere total lui Hristos. Cu toate acestea, toate celelalte veșminte pe care le oferă la călugărie, el vine îmbrăcat în alb, spovedit, dăruit cu totul lui Dumnezeu și starețul sau arhiereul îmbracă în negru tot. Ei, aceasta este îmbrăcămintea în realitatea crundă a vieții sale.
0: Că a vieții nimic, pământești.
1: Că este nimic. Că este praf. Deci acolo
0: că el găsești. Moare da, pentru da, lume,
1: de, da. Deci, și,
0: pentru
1: și,
0: păcat.
1: Da. Deci că el, din punct de vedere omenesc, acesta este. Acolo se găsesc cuvintele lui Avram, țărână, nimic, lui Isaia, pierdut, și lui Pavel, păcătos. Deci în fața lumii și în fața lui Dumnezeu, călugărul își asumă o realitate dură, că este nimic. Chiar cel care nu face păcat, pusnicul, care, cum am spus, își mărturisea doar gândurile și gândurile nu păcătoase, numai faptul că îi se mișca gândul de la Dumnezeu pentru o clipă, în momentul acela el socotea că e o neputință. Sigur că nu putem spune că el s-a acuzat de păcate grave, dar pentru el era grav, pentru că de la frumusețile lui Dumnezeu să-ți miști mintea pentru o prostioară, pentru un lucru nu de nimic, dar banal. El o socotea ca o cădere. Vedeți, nouă ne spun oamenii să sărut mâna, dar pentru ce îmi sărută mâna? El știe pentru ce îmi sărută mâna. Pentru haina neagră? Da, așa crede el. Nu pentru haina neagră. Haina neagră înseamnă neputința mea, ci pentru harul Duhului Sfânt cu care eu l-am dezlegat, pentru harul Duhului Sfânt cu care eu i-am dat Sfintele Taine.
0: Dar e bine să înțeleagă credinciosul care este sensul adevărat. Adică de ce sărutăm mâna preotului și noi, de exemplu, atunci când slujim în sobor, este acel moment al sărutării păcii în care ne sărutăm în chip așa simbolic frățește pe umeri și apoi preoții unii altora ne sărutăm mâna tocmai pentru acest mare dar care Dumnezeu lucrează prin noi.
1: Da, adevărul e că atunci când omul simte, o face. Spre exemplu, domnul profesor Miu, marele profesor pediatru, adeseori a fost surprins, că a fost surprins, că altfel nu lăsa, să-i se sărute mâna. Deci, oamenii văzând cum le-au scăpat copilul, într-un gest firesc,
0: de recunoștință,
1: i-a luat mâna și a sărutat ca preotului.
0: Da, și este o slujire preoțească, preoția împărățească.
1: Chiar dacă pe dânsul l-a surprins, sigur că l-a surprins în sensul plăcut pentru că omul i-a recunoscut. Deși s-a simțit stânjenit, cum să îmi sărute, mai ales erau doamne care îl surprindeau. Întindea mâna să o strângă și îl surprindea că îi săruta mâna. Deci, omul când simte lucrurile, cred că este cel mai firesc.
0: Să revenim la pocăință, la starea aceasta, în mod practic, cum să trăiască un creștin pocăința aceasta, cum se manifestă starea de pocăință și apoi cum să mergem cu starea de pocăință să ne mărturisim păcatele?
1: Deci, starea de pocăință este nu numai asumarea păcatului, este asumarea întregii lucrări a păcatului. Gândindu-mă câți oameni au suferit pentru mine datorită păcatului meu, să mă pun în situația lui, celui pe care l-am umilit, celui pe care l-am furat, celui pe care l-am jignit, celui pe care l-am nedreptățit într-un fel sau altul. Deci să-mi asum și urmările păcatului, pentru că, nu, spune Mântuitorul, Sfânta Scriptură, plata păcatului este moartea, spune Apostolul. Deci plata păcatului este moartea. Deci, efectiv, până la chenoza totală, până a mă vedea pe mine mort. Starea aceasta este nu îngrozitoare, este de nesuportat. De aceea, dacă cineva vrea să știe cum e în iad, să încerce această stare. Nu le-o recomand celor care nu cred în Hristos. Ei, ca să ducem lucrurile până la capăt, aș vrea să amintesc, mai ales în America, unde neoprotestanții sunt majoritari, s-a simțit mai mult ca oriunde nevoia de psiholog. Instituția de psiholog este nu numai în floare, este necesară chiar în America. Pentru că ce se întâmplă, părinte? Chiar dacă eu nu-mi asum păcatul, de la un timp păcatele mă urmăresc, vin după mine. Semnele, boala, neputințele, necazurile mă fac să nu mai am liniște. Și conștiința din mine, chiar dacă o adorm, Iorga spune că Dumnezeu așa a făcut ca omul să își adoarmă conștiința ca să poată suporta păcatele. Pentru că în urma păcatului ar fi conștiința care te-ar zgudui. Înainte de a face un păcat un tânăr, de a face un băiat sau o fată, avea un păcat mare, avea prima aventură mare, păcătoasă, conștiința îl face să se zguduie, să tremure de frică. Ei, după aceea, conștiința adoarme și le face chiar cu plăcere. Sau atunci când se trezește conștiința, el o adoarme din nou, repetând păcatul. Starea de pocăință este o stare de iad. Aici, așa trebuie să înțelegeți și cuvintele Sfântului Siluan, care spune mesajul lui Dumnezeu de a se desăvârși, de a primi din nou Duhul Sfânt, era să țină mintea în iad. Adică în propriul iad, în propria neputință, păcatul meu înaintea mea este pururea, spune psalmistul. Deci această stare este egal cu iadul, după Sfântul Siluan. Nu alt iad, deci nu un iad inventat. Sfântul Siluan nu trebuie să inventeze iadul, să-și imagineze, nu, propria lui neputință. Deci aceasta înseamnă a ne asuma numai păcatul, a ne asuma numai urmările păcatului, ci urmările păcatului până la iad, a ne asuma iadul nostru. Aceasta este starea. Ziceam că nu recomand, pentru că e cu neputință ca cineva să ajungă să-și asume întreaga vinovăție, să-și asume pocăința fără a-L avea pe Hristos lângă.
0: De aceea și amintește și continuă Sfântul Siluan, dar nu deznădăjdui.
1: Da, sau Sfântul Ioan Botezătorul că s-a apropiat. Deci atunci,
0: pocăiți-vă că s-a apropiat.
1: Atunci este posibilă pocăința când Hristos este aproape, când Hristos este lângă voi, cu Hristos în iad, cu Hristos în iadul meu. Acesta este și motivul pentru care există în neoprotestanți, în vechiul protestanți, uitați, în țările acestea occidentale și la noi în Ardeal, sașii, nu e un lucru pe care eu îl descoper, este cunoscut, sașii și ungurii și în general protestanți, vechi protestanți, se sinucid. Foarte repede se sinucid. Pentru că nu au această posibilitate de a se ridica, de a se coborî cu Hristos, de a se mărturisi. Nu există, nu mai exista ca taină. Unii neoprotestanți au inventat din nou taina spovedanii, chiar în America. Au reinventat pentru că își dădeau seama că e singura cale. Decât să aibă un psiholog, mai bine te duci la pastorul tău și numai că ei, după ce se confesează, încep să cânte, să se distreze un pic ca să... Deci nu există continuarea aceasta despre care spunea Sfinția voastră a stării de pocăință. Deci, revin, singura cale de a cobori la iadul meu este Hristos, a face cu Hristos și de aceea este nevoie de duhovnic care nu numai să mă asiste, care să mă asigure prin prezența lui, faptul că mă ascultă, vă închipuiți, mă duc la un duhovnic și nu numai că mă ascultă, mă iartă, nu-și schimbă părere despre mine. Păi dacă eu mă uit la el și el ca om nu-și schimbă părere despre mine, n-am încredere că Hristos nu-și o schimbă? Deci, duhovnicul, de aceea trebuie să ne alegem duhovnici iscusiți, care să nu ne arunce în iad, să coboare cu noi în iad.
0: Iad.
1: Așa încât, normal, duhovnicia asta înseamnă a fi asistat în continuare în iadul meu. În iadul meu. În neputințele mele, că de la un timp, cum am spus, la Sfinții Părinți, la Părinții Marei Bisericii, nu mai erau păcate. Ei nu mărturiseau păcate, că n-aveau. Dar totuși mărturiseau gândurile. Da.
0: Și mie mi-a plăcut mult distinția pe care o remarca Părinte Teofil, care spunea să fim atenți că sunt păcate, apoi sunt patimi, patima e un păcat repetat care devine ca un fel de a doua natură, dar nu orice lucru e păcat. Și dădea exemplu acesta, am tușit, am greșit, am strănutat, am făcut păcat. Nu, ci sunt și greșeli, sunt și neputințe, și sunt și slăbiciuni.
1: Dar care trăiesc și ele.
0: Și ele, da.
1: Sigur, la nivelul pe care l-am, pentru că dacă eu mă apuc, și asta e un pericol, eu am păcate grave, dar mă duc la Domnul și, cum ziceți, părinte, am băut multă apă, am tușit, am tușit în biserică, dar păcatele groase, grele, eu le ascund. Numai ca să dea bine.
0: Sau uneori nu le vedem. Este această...
1: Poate fi și aceasta, deși e foarte greu lângă duhovnic mare să nu simți.
0: Da, acum, părinte, ca și duhovnic, vă întreb, ați avut, cred că, multe situații de oameni care... chiar sincer fiind, nu au putut să-și mărturisească anumite păcate și uneori au trecut, nu-i așa, ani de zile, până să...
1: Da, într-adevăr,
0: dar,
1: așa este.
0: Și asta, eu, ca și eu, ca un duhovnic care nu am atâta experiență ca Sfinția voastră, încerc să iau tot ca pe o slăbiciune, neputință, în sinceritatea lui, dar atâta puteau.
1: Dar e firească,
0: și
1: firească, pentru că, spre exemplu, un om care a... un mecanic... se duce acasă și vrea să dea tot, să fie curat ca și mâinile unui profesor. Săracii și profesori în ziua de astăzi trebuie să muncească.
0: Sunt cu cretă, da.
1: Da, și muncesc uneori și la câmp. Ei, dacă insistă, riscă să se rănească. De aceea și noi, în primele spovedanii, nici noi nu trebuie să insistăm dacă omul nu poate să insiste. Însă, revenind, păcatul se moaie.
0: Și cu cât se spovedește omul, cu atât de fapt se
1: conștientizează. În primul rând, să nu se mai repete. Deci dacă am reușit să-l îndepărtez de sursa păcatului, el încetul cu încetul se separă. Structura lui, ca și structura pielii, îndepărtează, înlătură. Și la un moment dat cade și cu piele cu tot, aceea bătrânită, cade și păcatul, știți, cade și murdăria.
0: Aș vrea să vă întreb acum legat de...
1: Eu mai spuneam câteodată la credincioși, prima dată când vine la spovedanie, spovedește tot satul. Pe urmă își spovedește familia și poate după a cincea, așa, începe să se mărturisească și pe el. Și începe cu păcatele mici și așa ajunge la păcatele mari.
0: Da. Așa este, așa
1: dar
0: este.
1: Trebuie răbdare, sigur, iscusința, cum ziceți, a duhovnicului.
0: Și cu cât ne spovedim mai mult, cu atâta lucrează Harul Dumnezeu și ne luminează, pentru că dacă nu ne luminează Dumnezeu, noi
1: așa
0: nu vedem.
1: Așa, și rugăciunea. Păcatele. Eu cred că rugăciunea contează foarte mult, rugăciunea duhovnicului pentru ucenic și, cum spune Părintele Rafael Noica, a ucenicului pentru duhovnic. Eu s-o cutesc că dezlegările pe care noi le citim săptămânal, dezlegările de păcate, le socotesc ca o hainele pus la moi, știți? Sunt oameni care nu ajung, nici nu ajung în biserică să le citești, nu că nu ajung la spovedanie, nici măcar în biserică, și vine mama, tata, sau copiii uneori, pentru părinți.
0: Da, pomelnic să pomelnic, se roage, da.
1: Și de la un timp simți că se moaie, se moaie și omul acela începe să gândească altfel. Rugăciunile multora, unora pentru alții, ne ajută să ne curățim, pentru că singurul lucru care apasă, altceva nu apasă în lumea, decât păcatele lumii. Altceva nu apasă.
0: Așa este. Părinte, un lucru aș vrea să încercăm să-l abordăm, și anume despre duhovnicie, despre această îndrumare pe care noi ca și duhovnici de cel mai multe ori o facem chiar în taina spovedaniei, dar cum se face, cum se poate face duhovnicia?
1: Instituția asta, aceasta a duhovnicului, a suferit în istorie schimbări. Sigur că și datorită situației, mai ales în perioada comunistă, noi am trecut prin încercări grele. Mari duhovnici au rămas fără ucenici în mănăstiri și unele mănăstiri chiar au fost închise, cum a fost și mănăstirea Schitul Sfântul Ioan Botezătorul din Alba. care a rezistat până în 66, din 55, când a murit duhovnicul, mare duhovnic Sava Cimpoca, starețul duhovnicul, a mai avut un duhovnic foarte iscusit, pe Părintele Grigorie, care va muri la Silăstria. Va fi un duhovnic bun la Silăstria, Părintele Grigorie, acolo. Dar a trebuit să plece din Ardeal. Și mulți au fost în situația aceasta, așa încât duhovnicul a rămas doar preotul. Sigur că preotului i-a revenit o sarcină nu cu mult mai grea, aproape imposibilă. Un duhovnic într-un oraș, spre exemplu, sau cum era Alba Iulia, avea câte parohii? Vreo 5-6 preoți în tot orașul. Să fii duhovnic era imposibil la atâția oameni și astăzi e imposibil ca să îi duhovnicească pe toți. Pentru că ce înseamnă? Nu înseamnă numai a dezlega păcatele. Noi confundăm taina spovedaniei cu duhovnicia. Taina spovedaniei e o parte din lucrarea duhovnicească a preotului.
0: Foarte importantă
1: cea mai importantă, pentru că
0: deslegarea
1: e
0: păcatelor, da.
1: exact așa ca și când am spune, operația e o parte din asistența medicală pe care un medic de familie i-o dă pacientului. E cea mai importantă și cea mai periculoasă. De aceea, când mă duc la duhovnic, trebuie să fie, să pun dege după rană. Nu să încep să povestesc despre un păcat. Nu, acolo spun, eu, păcătosul, cu tare, am făcut cu tare, cu tare, cu tare. Deci, efectiv, numind păcatul pe nume. E drept că simt că e grav dacă numesc păcat, dar așa trebuie să fie. Pentru ca să-l scot din rădăcini, trebuie să-l văd până în adâncul rădăcinii păcatul și să-i spun pe nume. Am mințit, am înjurat. Deci cuvântul exact cum unii vin și păi părinte să spun cum am înjurat. Nu cum ai înjurat. Pentru că e suficient să spui, tot nu înjuri în biserică să-mi arăți mie cum înjur de urât. Deci, păcatul numit pe nume. Ei, duhovnicia înseamnă mai mult. Înseamnă sfătuire. Prima parte a duhovniciei este modelul. Deci duhovnicul este modelul de viețuire a ucenicului. Ucenicul se formează după chipul și asemănarea duhovnicului. Cum la rândul său duhovnicul, după chipul și asemănarea duhovnicului său, ca așa ajungând să ajungem la Hristos. Ei, această modelare însă nu este numai văzând. E cea mai importantă văzând. Cum se spune la pătărică, mi este de ajuns că te-am văzut, părinte. Dar, de multe ori, am nevoie și de sfat. Deși l-am văzut pe părintele făcând, eu nu sunt la nivelul lui, eu nu știu cum să mă descurc. Sau el are alte misiuni, eu am alte misiuni. Și atunci îl întreb. Însă, pentru aceea, trebuie să am încredere în părintele. Și mai este un lucru. Trebuie, tot așa, să observ lucrurile importante. Nu să-l întreb câtă apă să beau sau de câte ori să beau apă pe zi și când se căsătorește, nu întreabă de duhovnic, pe duhovnic, oare părinte, sunt pregătit sau potrivește cu tare sau vrea să-și schimbe meseria. Sigur că duhovnicul nu are voie să îl oprească. N-are voie. Deci e interzis chiar și de la păcat. N-are voie să-l oprească. Îl ajută ca el să se
0: Înțeleg.
1: oprească sau el să meargă mai departe. Îl ajută.
0: Părinte, vă aduceți aminte că în tradiția duhovnicească spun părinții și mai nou părintele Sofronie Saharov amintește de faptul că e foarte important în spovedanie să urmărim primul cuvânt al duhovnicului, care e foarte important. Și spuneam, părinte, că primul cuvânt e cuvânt de la... După aceea,
1: Da,
0: dacă începem să întrebăm,
1: da, în
0: să...
1: sensul că
0: E
1: al doilea cuvânt,
0: experiența.
1: poate fi și al doilea cuvânt, dar nu cu intervenția mea. Deci,
0: Așa e.
1: întotdeauna,
0: Da.
1: cuvintele după intervenția mea, da, părinte, dar să vă mai explic. Și atunci, părintele se apleacă și ca om
0: Și
1: și
0: intervine
1: se lasă
0: experiența
1: să...
0: lui sau...
1: Sau propria lui milă.
0: Da,
1: Deci,
0: da.
1: sunt și om ca și tine și te înțeleg. Bine, fă cum vrei. Pentru că, sigur că suntem oameni și de multe ori încercăm să explicăm. Dar e bine dacă mă pot ține cât mai sus, eu aș spune așa, poate nu neapărat de primul cuvânt, dar cât mai aproape de primul cuvânt. Că nu pot de primul, dar măcar de al doilea cuvânt. Nu chiar de ultimul cuvânt în care zice, părinte, du-te, cum spune acolo la patrie, du-te și dă ceva, o ciorbă, că fratele e neputincios. Sigur că spre asta ar trebui să tindă fiecare, spre întrebare și răspuns, cu rugăciune înainte, și duhovnicul, dar și ucenicul să se roage, Doamne...
0: Să înțelegem că e o taină. Ce înseamnă? Noi spunem taina spovedaniei. De ce îi spunem taină?
1: Sau taină duhovnicie.
0: Sau taină duhovnicie. De ce?
1: Da.
0: Pentru
1: deci,
0: că e acolo...
1: Pentru că spovedania, exact cum pocăința se extinde ca stare, și duhovnicia, începând de la spovedanie, de la operație, nu după operație, omul îi dă tratament, medicul. Nu, gata, te-am operat, du-te acasă și... Nu. Deci se extinde pe toată perioada și ea rămâne ca taină.
0: Și vorbesc părinții de acest har al pocăinței pe care noi îl simțim după ce ne spovedim. Pentru că după ce ne spovedim, o săptămână sau poate
1: da,
0: mai
1: da,
0: mult,
1: da, da,
0: putem
1: mai
0: să
1: ușor,
0: lucrăm.
1: Mai, da.
0: Lucrăm mai
1: dar
0: ușor.
1: Dar și mai limpezi la decizii. Știu clar ce am de făcut. După aceea se amestecă. Am văzut că am putut.
0: Încep să am
1: nedumeriri,
0: ezitări.
1: Păcatul, că am căzut. Băi, nu chiar așa rău, că... Începe să se întunece mintea și de aceea trebuie să revin la duhovnic. Dar tocmai
0: deci
1: asta...
0: Deci e și bine să discutăm înainte, dar să amintim și acum să ne spovedim de asta.
1: Da, deci mărturisirea păcatelor după Sfântul Gheorghe de la Cernica, starețul de la Cernica și Gălădărușani, era mărturisirea, sigur, la călugări, cum a spus, la puznici era de două ori pe zi, la călugări de două ori pe săptămână. Noi încercăm să facem lucrul acesta de două ori pe săptămână la mănăstire. La ucenicii mei încerc o dată pe săptămână, dar nu mai târziu decât o dată pe lună. Eu cred că o dată pe lună deja e foarte greu să-ți mai aduci aminte păcatele. Sigur, îți aduci aminte păcatele care te-au marcat.
0: Dar să spuneți măcar o dată pe lună.
1: Cel puțin o dată pe lună.
0: Da, da.
1: Dar o dată pe săptămână. Însă, fac un apel, nu numai la ucenicii mei, poate și pe calea asta, dar și la ai mei, dar la toți cei care vor să fie ucenici a unui duhovnic, să nu-l plictisească pe duhovnic, să nu-l oprească, să nu-l încurci pe duhovnic cu povești. De aceea mai bine stau mai mult în chilia mea și mă gândesc de 10 ori care e întrebarea și când mă duc acolo, sunt foarte atent să văd care e răspunsul, cum a spus, din prima. Dacă mai trebuie să
0: noi mergem intervin, cu povești multe și
1: exact,
0: după aceea
1: și zicem,
0: nu mai suntem atenți
1: n-avem
0: la cuvântul duhovnic.
1: N-are timp duhovnicul sau stăm la cozi infernale, plecăm nervoși de acolo că n-am mai ajuns la rând, pentru că venim cu povești. Sigur că simțim nevoia să ne descărcăm, dar restul poveștilor poți să le ai cu un credincios, cu un om îmbunătățit. Pentru că duhovnicia mergea la Sfinții Părinți în vechime până la părinți duhovnicești. Spre exemplu,
0: la oameni duhovnicești.
1: Da, părinți oameni duhovnicești în sensul de credincioși.
0: Da.
1: Spre exemplu, unul dintre marii noștri duhovnici la care își mărturiseau gândurile chiar. Nu numai călugări, nu numai credincioși, chiar stareți, chiar ierarhi. Era Moș Gheorghe Lazar. Era de aici, din Șugag, căsătorit, care a dus o viață atât de îmbunătățită, încât spre sfârșitul vieții, în înțelegere cu familia, nu s-a dus în mănăstire, vă închipuiți, nu se socotea vrednic. Umbla tot timpul desculț și cu capul descoperit. Într-o iarnă, diavolul i-a ascuns căciula. Și el era în pericol să se tulbure, pentru că nu avea niciun motiv să nu aibă acolo și a socotit că e de la... Și a zis că de acum încolo, ca să nu mai aibă probleme, nu se mai acopere capul. Un pe unde călca Moș Gheorghe Lazar, se topea zăpada. Și a trăit ultimii ani în turnul bisericii din Piatra Neamț. L-a avut duhovnic părintele Ioanichie Moroiu de la Siastria și alți mari duhovnici care au ajuns să se îmbunătățească prin sfaturile lui, la rugăciunile lui și prin modelul de viețuire. Deci de aceea zic, cu un credincios bun din biserică, poți să te sfătuiești. Sigur că trebuie să-l alegi bine, să discuți mai multe, dar cu duhovnicul, mai ales când vezi că alții stau și așteaptă, nu te duci cu povești. Pentru că ăsta este riscul și diavolul profită. Profită. Păi cum? Nici acolo să n-ai bătim. Da, uite, nu este timp. Da. Nici acum văd că nu mai este timp.
0: Așa este. Mulțumim mult, părinte, pentru... prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-a spus, și Sfântul Ioan Botezătorul să vă întărească, să puteți să lucrați în primul rând pocăința.
1: Doamne,
0: asta
1: ajută,
0: e pentru toți.
1: Doamne,
0: și apoi să vă întărească, să continuați ridicarea bisericii minunate, care cred eu și cumva vă citez, va fi un monument pentru cetatea Alba Iulie și pentru biserica.
1: Sperăm
0: pentru biserica noastră.
1: O ducem la bun sfârșit și să ne păstrăm smerenia. Vă mulțumesc și eu de invitate, părinte.
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de mine în studio a fost părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, audoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Thank you.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

îngerii cei nemulțumitori, văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le: pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

primirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Destrămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea, cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriel, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăinție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger, atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea,

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cea cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Aici, la Carte, Arte și Spiritualitate, vorbim astăzi despre un eveniment cu cartea care se va întâmpla la finalul acestei săptămâni. Este cel mai important eveniment cu cartea din județul Alba și voi vorbi împreună cu colega mea, Ana Maria Pienar, despre Târgul de Carte Alba Transilvana. Este un proiect pe care îl cunoașteți, este la cea de-a 17-a ediție și vine în acest an cu multe noutăți. Bună, Ana, și bine ai venit aici la Radio Reîntregirea.
2: Bună și bine v-am găsit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și să vorbim despre un proiect important pentru Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și pentru Consiliul Județean Alba, cei doi organizatori ai acestui eveniment, care împreună cu partenerii, o listă lungă de parteneri, printre care se numără și Radio Reîntregirea, punem în fapt pentru populația județului Alba în primul și în primul rând, dar și pentru județele din jurul municipiului Alba Iulia, un program variat, un program important, un program în care toată lumea se va bucura de carte și de evenimente cu cartea.
2: Da, așa este, și anul acesta Târgul de Carte Alba Transilvana vine cu ceva nou. Nu este doar Târgul de Carte Alba Transilvana în perioada 19-21 iunie

0: zilei, vineri destinată tinerilor creatori, tinerilor poeți, da, la stand-up poetry, iar sâmbătă ne vom întâlni cu nume importante din literatura română.
1: Da, majoritatea membrii ai Uniunii Scriitorilor din România și aici l-aș menționa pe Marco Bela, Hanna Botta, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nikita Danilov, Dinu Flămând și mulți alții, dar și scriitori din filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, de aici de la noi, Aurel Pantea, Cornel Nistea, Sonia Elvireanu.
0: Acum, dacă tot ai amintit despre aceste importante nume din literatura română, aș vrea să spunem ascultătorilor noștri că parte din ei vor lansa volume în cadrul târgului de carte, să amintim numele și momentul în care pot fi văzuți de publicul nostru.
1: Da, pot fi văzuți. Varjan Vosganian poate fi văzut sâmbătă. De la ora 14 va lansa o carte, 150 de proeme, apoi va fi Gabriel Chifu.
0: În continuare, de la ora 14:30, acum eu te ajut pentru că am lucrat la acest program și chiar aproape îl știu pe de rost.
1: Da.
0: Iar un alt nume important care urmează imediat după Gabriel Chifu va fi Ioan Temurar, un scriitor cu care publicul se întâlnește mai rar pentru că stă de o bună perioadă de timp în Franța.
1: Da.
0: Prin urmare, sâmbătă de la ora 14 nu ne facem program, căci ne întâlnim cu Varjan Vosganian, Gabriel Chifu și Ioan Temurar.
1: Da. Și tot venim așa cu un eveniment de marcă, două conferințe deosebite pe care le vom avea sâmbătă și duminică și este o noutate că pentru prima dată vine la Alba Iulia managerul Muzeului Național al Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, care ne va vorbi despre o temă importantă în ziua de azi, unde găsim mentorii. Pentru că este important să știm de unde să ne luăm repere de educație în ziua de astăzi.
0: Și este o criză de mentori.
1: Și este o criză de mentori. Iar legat de mentori și de faptul că lumea în ziua de azi, în loc să-și caute mentori, preferă să aleagă o sursă mult mai ușoară și anume inteligența artificială, în acest sens, am luat legătura și o aducem pentru prima dată la Alba Iulia pe doamna Doina Banciu, duminică, seara, cu o conferință pe tema despre inteligența artificială. Pentru că, e adevărat, inteligența artificială o folosim, dar în același timp există și semne de întrebare. Unii oameni se tem că oare inteligența artificială ne va lua într-o zi locul de muncă, ce se va întâmpla, cât de utilă este și chiar vă invităm de la ora 19 să ne fiți alături și să luați parte la această conferință pentru că cu siguranță vă va răspunde la foarte, foarte multe întrebări.
0: Trebuie să spunem că doamna Banciu este actualmente președinta Academiei Oamenilor de Știință din România și este specializată în acest domeniu.
1: Exact.
0: Are o experiență de ani buni în acest domeniu și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră ca duminică să fie aici în mijlocul Alba Iulienilor, în mijlocul tuturor celor care vizitează târgul de carte Alba Transilvana, unde în premieră absolută avem un număr record de edituri reprezentate. Este vorba de 83 de edituri care vor trimite carte spre vânzare.
1: Da, și vom avea lansări de carte atât pentru adulți cât și pentru copii și adolescenți. Și e de menționat faptul că dacă vă e dor de cea care a interpretat-o pe Fetița Zurli din Gașca Zurli, Vero Căriman va veni cu o lansare de carte la Alba Iulia sâmbătă, la Alba Iulia va fi lansată pentru copii și cartea lui Laura Iviniș, care ne va povesti care este secretul bine păstrat. Laura este o autoare
0: de carte constantă
1: și constantă
0: târgurile
1: și
0: de
1: foarte
0: carte
1: îndrăgită de copiii din Alba și din județ.
0: Să rămânem tot la copii. Ce activități sunt pentru copii? Ce activități s-au pregătit pentru copii? La ce pot participa? Unde pot veni părinții cu ei în cadrul târgului?
1: O să ne găsiți care reper. O să avem și anul acesta alături de noi Bibliobuzul, unde se poate face schimb de cărți și jucării între ora 10 și ora 8 seara în fiecare dintre cele 3 zile. Apoi vom avea un loc special amenajat pentru copii, unde copiii pot să coloreze, unde li se va citi, unde vom avea face painting și pe calea aceasta mulțumim Liceului de Arte Regina Maria și elevilor care s-au oferit să ne ajute în această activitate atât de îndrăgită de face painting. Apoi vrem să mulțumim și celor de la Smarty Kids, care vor veni de data aceasta cu niște activități foarte inedite, și anume niște ateliere de calcul rapid matematic și citire rapidă, ceea ce este ceva inedit, nou și foarte actual și interesant pentru copii. Și chiar am prieteni care mi-au zis: vreau să-mi trimiți programul să vin cu copii. Sună foarte interesant. De asemenea, o să avem și un atelier Waldorf de modelaj în lut. O vom avea pe Punicuța Furcoiu, care și în acest an ne va bucura cu cărțile ei interesante, și anul acesta ne surprinde cu bandă desenată, ceea ce este ceva nou. O să avem și teatru pentru copii, atât grupul Skepsis, cât vom avea și pe elevii de la Palatul Copiilor din Alba Iulia cu un moment, cu cercul de teatru, cât de asemenea o să avem și un moment de muzică folk, poezii pe șase corzi cu școala de folk, va fi duminică dimineața. De asemenea, pentru cei care vin de obicei la bibliotecă la English for Kids, sâmbătă de la 12:30 va fi Diana Murtură prezentă în târg, cât va fi și Adina Trimbe de la 13:45 cu un atelier Bebe Biblioteca, în care le va vorbi părinților interesați despre cum să crească un copil încrezător.
0: Eu trebuie să-i mulțumesc doamnei director Corina Cotea de la Palatul Copiilor, care aduce trei momente în târg, ai amintit două dintre ele, dar va fi și un atelier de desen pe care îl vor susține ei duminică, și invităm pe toți copiii să vină să deseneze împreună cu copiii de la Palatul Copiilor și cu doamna profesoară Homan, care este un cadru didactic vechi și foarte implicat în activități.
1: Mi-am amintesc din anii trecuți și eu, doamnă excepțională, așa este.
0: Șahul stă la dispoziție toată ziua, dar sâmbătă și duminică vor avea prilejul să joace cu Mihnea Costachi, maestru internațional în șah.
1: Da, și să nu uităm momentele, cum să zic așa, de vârf ale zilei, când în fiecare seară invităm pe cei care ne vizitează să vină și la spectacole de excepție.
0: Dar trebuie să spunem că spectacolele sunt pentru cei mari, mai puțin pentru copii. Pentru că acolo vin câteva trupe, două trupe și un cunoscut cântăreț de muzică folk. Da. Eu am făcut un pic de pauză pentru că mi-amintește de anii cei mai frumoși ai tinereții mele, când Mircea Vintile era prezent frecvent pe scenele din România. Revine după mulți ani la Alba Iulia împreună cu chitaristul Jules Baldovin, vineri seara de la ora 20, iar sâmbătă
1: o să avem un moment excepțional complex, oferit de A.J. Weinberger, care cuprinde atât o lansare de carte, o lansare de album și un spectacol alături de trupa The Vagabonds. Este un moment mai special, cu siguranță plin de emoție, și care ne va duce cumva într-o zonă în care să ne întoarcem cumva în interior și să ne bucurăm de muzică, dar și de liniște.
0: Și de improvizație. Și încheiem duminică seara cu o trupă foarte cunoscută, care de curând a revenit pe scenele din România, pentru că cel care coordonează activitatea trupei a fost mulți ani plecați în Statele Unite ale Americii.
1: Trupa Boschito, care cu siguranță va atrage mult public, și aici pot veni părinți, copii, pentru că cu siguranță cu toții se vor bucura de ritmurile alerte ale trupei Boschito.
0: Vor fi, deci, conferințe, vor fi spectacole, vor fi lansări de carte, va fi gala poeziei române contemporane, va fi stand-up poetry pentru tinerii poeți, dar nu numai.
1: Și să nu uităm, vom avea și două expoziții de excepție care pot fi vizitate pe parcursul tuturor celor trei zile de târg, și anume îl vom avea alături de noi pe celebru fotograf Sorin Onișor, căruia îi se mai spune fotograful satului românesc, pentru că surprinde deosebit tot ce înseamnă tradiție.
0: Ritmurile vieții de la țară.
1: Ritmurile vieții, da, și expoziția se și numește Oameni și locuri. Și avem o artistă plastică care m-a surprins că este aici aproape la Vințul de Jos. Doamna Anadola
0: Lupo.
1: Lupo.
0: Anadora Lupo, trebuie să le spunem celor care se vor îndrăgosti de sculpturile ei care vor fi în Târgul de Carte Alba Transilvana, că mai pot admira o lucrare foarte importantă. Este vorba de poarta Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, tot o realizare Anadora Lupo. Cei care au văzut-o să vină să vadă și altceva, iar cei care n-au văzut portița noastră de poveste, cu siguranță își vor dori să o vadă după ce vor viziona această expoziție.
1: Da, expoziția doamnei se numește Bone Structure și de-abia așteptăm să o vedem, pentru că dânsa are un mod deosebit de a interpreta și de a vedea lucrurile și de a te face să te gândești ce vrea să
0: te miri.
1: Să te miri, da, exact.
0: Să te miri și să te gândești.
1: Da.
0: Este, prin urmare, un program pentru toate vârstele, dar și pentru toți cei care iubesc cartea, fie că vorbim de carte de literatură, fie de carte de știință, pentru că în cadrul târgului se vor lansa și cărți de știință și amintim aici două din publicațiile Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. Este vorba de volumul Biblioterapia, pe care îl vom prezenta în Târgul de Carte, al psihologului
1: Cosmin.
0: Psiholog sau psihanalist sau cum să-l numim pe Cosmin? Psihoterapeutul Cosmin Bara, atunci așa să fie. Și vorbim aici și despre conferințele bibliotecii susținute de Alin Tomu și iarăși o carte de știință, de sociologie mai precis. O lume în care ne va introduce Alin Tomuș.
1: Da, vom avea și multe lansări de carte aparținând centrelor de cultură din județ și din afara județului. Lansări ale Uniunii Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara, cum ziceam, și să nu uităm de lansările cărților care au fost publicate prin programul
0: de susținere și promovare a culturii scrise. Am vorbit deseori despre acest program aici la Radio Reîntregirea. Este un program care dă posibilitatea autorilor să tipărească cărți prin susținerea financiară a Consiliului Județean Alba. Cel care, alături de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, este organizatorul acestui târg și atunci era firesc să aibă un moment în care să prezinte producția editorială a anului 2025. Exact. Acolo vor întâlni nume importante din literatură, dar și din știință, pentru că vorbim de carte de filozofie, carte de istorie, de cercetare istorică, de arheologie. Aș vrea să amintim și momentul de început al târgului, care este unul foarte zgomotos, dar pe niște ritmuri foarte frumoase, ritmuri de alămuri, de care toată lumea este îndrăgostită.
1: Da, târgul de carte debutează vineri la ora 10 cu fanfara Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, urmat apoi de un mini concert
0: de muzică populară, pentru că vor fi alături de noi două grupuri de copii.
1: Așa este, sunt grupurile de copii de la...
0: Vine colega noastră de la Daia Română.
1: De la Daia Română.
0: Hileagă, colega noastră care vine cu un grup foarte frumos de copii de la Daia Română îmbrăcați în por popular. Și după ei va urma un grup de la Bucium, din comuna Bucium, da, aurarii, micuți aurari, dar sunt foarte, foarte pitoreși și foarte frumoși în scenă toți acești copii. Și atunci ne-am bucurat foarte mult ca doamnele educatoare să aducă cât mai mulți grădinași la deschiderea
1: Noi
0: târgului.
1: Noi așa sperăm, în fiecare an mulțumim pe calea aceasta grădinițelor și școlilor din Alba Iulia pentru că ne-au fost alături și invităm și sperăm că și anul acesta ne vor fi alături la deschiderea Târgului de Carte Alba Transilvana, ediția numărul 17. Pentru că cu siguranță se merită și e un moment inedit, pentru că anul acesta, tocmai prin prezența acestor grupuri tradiționale, cumva încercăm să aducem mai aproape de generațiile mai tinere și tradiția, care de multe ori e uitată, să zic așa.
0: Momentul l-am și numit de altfel România tradițională și este bine că solii aceștia ai tradițiilor românești sunt tocmai copiii, cei care îmbrățișează cu drag atât costumele populare, cât iată și melodiile folclorice din această zonă a țării noastre. Și sunt două zone diferite din județul Alba, o zonă vine, așa cum spuneam, de la Daia Română, iar cealaltă zonă este din Munții Apuseni, de la Bucium. Mulțumim pe această cale celor doi primari care fac toate diligențele pentru ca acești copii să fie pe scena Târgului de Carte Alba Transilvana, ediția cu numărul 17. Prin urmare, toți cei care vă doriți să vă întâlniți cu scriitori sau să participați la concerte și conferințe, salvați în agenda 19, 20 și 21 iunie 2026. De dimineață de la ora 10 până seara la ora 20, suntem acolo și vă așteptăm cu mult drag alături de scriitori importanți din România și de cele 83 de edituri care trimit carte. Spun trimit carte pentru că nu vor fi toți prezenți neavând spațiu pentru atâtea edituri, dar cele două librării, cărora le mulțumim, vor fi acolo cu foarte multă carte de la multe edituri. Îi așteptăm
1: și cu
0: drag.
1: Și cu multe oferte, așa că de-abia așteptăm să ne întâlnim și cu publicul nostru și cu cărțile și cu toți scriitorii.
0: Să ne cumpărăm cărți mai ieftine.
1: Da.
0: Știu că anul trecut cele mai multe cărți s-au cumpărat în sectorul pentru copii și sperăm anul acesta să egalăm.
1: Da.
0: De asta zic, sper anul acesta să vină oferte multe și pe partea de carte pentru adulți. La deschidere invităm de asemenea pe toți cei care iubesc muzica de fanfară și care iubesc spectacolele cu frumoșii noștri copii din județul Alba. Îi așteptăm vineri, 19 iunie 2026, la ora 10. N-am spus locația, Ana, am uitat să spunem locația, să le amintim tuturor că este aceeași ca și în anii trecuți.
1: Strada Muzeului, adică spațiul dintre cele două muzee, Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii.
0: Acolo ne găsiți cu arme și bagaje, cu bibliobuzul, cu echipa bibliotecii și mulțumim pe această cale partenerilor noștri. Dacă vrei să enumeri, ar fi minunat.
1: Aș enumera. Avem anul acesta și le mulțumim Primăriei Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin Bena, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor, filiala Alba Hunedoara Uniunii Scriitorilor din România, dar și Uniunea Scriitorilor din România, pentru că vin la Gala Poeziei Române Contemporane și ne susțin.
0: Pe care ei organizează, împreună cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga.
1: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte Regina Maria, Alba Iulia, Palatul Copiilor din Alba Iulia, care, cum ziceați, vor fi prezenți cu trei momente, grupul Skepsis și cred că am enumerat
0: și, bineînțeles,
1: Radio Reîntregirea, care ne susține
0: radioul nostru, care va fi alături de noi în parcursul celor trei zile, dar și înainte de asta, promovând în continuare evenimentele din Târgul de Carte Alba Transilvana. Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria Pienar. Să ne vedem cu bine acolo, la Târgul de Carte, unde, așa cum spuneam, suntem cu toții cu arme și bagaje, așteptându-ne atât cititorii de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, cât și potențialii noștri viitori cititori, toți cei ce iubesc cartea, toți cei care vor un progres în educația și cultura lor, pentru că despre asta vorbește animația culturală, despre a învăța cât mai multe de la cei care conferențiază din lansările de carte și chiar și din concerte.
1: Exact.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc.
0: Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm la Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie, aici, în Piața Alba Carolina. La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 145. Suflete al meu, zic ție, laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul lăuda voi toată viața mea, mereu. Cu iubire către Domnul Dumnezeul meu preasfânt voi cânta cât timp va ține viețuirea mi pe pământ. Nu nădăjduiți în oameni, în cei mari n-aveți temei, că nu vine mântuirea niciodată de la ei. Când prin moarte fiecare dintre ei va fi înfrânt, duhul iese, iar pământul se va întoarce în pământ. Și în chiar ziua când pământul soarbe pumnul humii sale, vor pieri cum piere fumul punerile lui la cale. Fericit e acela care cheamă într-ajutor mereu doar pe Dumnezeul slavei, pe unicul Dumnezeu. Fericit peste măsură este pururea acel ce pe Dumnezeu îl cheamă și nădăjduiește în el. Fiindcă Dumnezeul milei, el, unicul, el preasfântul, a făcut cu a lui mână cerurile și pământul, mările adânci și late, după cum și toate cele câte nasc și pierd de viacuri, câte se găsesc în ele. El păzește adevărul prin aviacurilor ceață, dă dreptate celor care sunt năpăstuiți în viață, celor slabi, celor în zdrențe, la orfani și la vădană, iar flămânzilor de viacuri numai Domnul le dă hrană. Dumnezeu sfărâmă lanțul celor fără nicio vină, pe căzuți el îi ridică, orbilor le dă lumină. Pe cei drepți el îi iubește, la pribegii fără de rază, Dumnezeu le arată calea și le stă de-a pururi pază. Văduvele și săracii au în Domnul sprijin sfânt, iar cel păcătos de Domnul e de-a pururea înfrânt. Dumnezeu împărății va în vecii vecilor mereu și din neam în neam, Sioane, va fi ție Dumnezeu. Psalmul 146. Lăudați mereu pe Domnul, că să-l preamărim e bine, e plăcut și întotdeauna să-i dăm slavă se cuvine. Va zidi Ierusalimul iarăși Dumnezeu și el iar va aduna pribegii neamului lui Israel. El aduce alinare inimii ce sângerează și tămăduiește rana prin a milei sale rază. Stelele ce scânteiază peste pământeana lume, el le știe după număr și la toate le dă nume. Mare e și prea puternic milostivul lumii tată, iar a lui înțelepciune pururea-i nemăsurată. Pe smeriții săi înalță Dumnezeul nostru sfânt, iar pe păcătoși îi frânge însă până la pământ. De adâncă mulțumire cântați Domnului cântare, cântați Domnului cu toții din lăute și chitare, fiindcă el îmbracă cerul cu norii negri plini de apă, el pământului dă ploaie și pământul se adapă. Face iarba să răsară pe toți munții și pe șesuri, vorbind oamenilor veșnic în atâtea înțelesuri. Dobitoacelor dă hrană, pui corbului, când plânsul înspre dânsul își ridică, primesc hrană de la dânsul. El nu cată la puterea calului sub călător, nici la omul care are sprinteneală de picior, ci cu drag privește Domnul la toți cei care îl cheamă, au în mila lui nădejde și de Dumnezeu au teamă. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră astăzi, în a treia duminică după Rusalie, am sărbătorit pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. Fundația Turn a organizat un spectacol caritabil, iar în biserica noastră va fi sărbătorit mâine Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești. Acum știrile pe larg. În biserica noastră astăzi, în a treia duminică după Rusalii, se sărbătorește pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. În toate bisericile s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei referitor la grijile vieții. În esență, această Evanghelie ne spune că prioritatea vieții creștine este căutarea împărăției lui Dumnezeu, a afirmat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
1: Principalele trei învățături ale Evangheliei acestei duminici sunt: prima, grijile privind mâncarea, băutura și îmbrăcămintea nu trebuie să înrobească viața omului, adică să nu devină îngrijorare sau tiranie asupra sufletului. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Dumnezeu Creatorul față de creaturi sau pronia cerească trebuie să fie pentru om izvor de pace și speranță. Și a treia învățătură, Sfânta Evanghelie nu îndeamnă pe oameni să fie leneși, ci le spune să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică viața duhovnicească, iar bunurile materiale se vor adăuga apoi. Sfânta Evanghelie din Duminica a treia după Rusalie ne arată sensul adevărat al vieții creștine și modul în care trebuie să trăim viața ca oameni liberi din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus Hristos începe cuvântul Său printr-o observație, spune: luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi

0: se vorbește și de părinții români care au fost o vreme în muntele Athos și care au rămas acolo, unii iar alții s-au întors acasă. Și de aceea noi pomenim pe toți sfinții din toate etniile care au viețuit în muntele Athos, dar și pe sfinții români. Și desigur aceștia sunt foarte mulți. Sunt sfinții români episcopi sau ierarhi. Aceștia au fost părinți care au cunoscut tradiția atonită și au învățat de la sfinții părinți nevoitori de acolo și aici când s-au întors în țară au păstrat tradiția isihastă atonită și au fost vredni slujitori ai ortodoxiei românești.
1: Predica Prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Hotărârea ca Duminica Sfinților Atoniți să se sărbătorească în a treia duminică după Rusalii a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurată în data de 1 iulie 2025. Întâi stătătorul bisericii noastre a menționat atunci inițiativa de instituire a Duminicii Sfinților Atoniți, când sunt pomeniți sfinții nevoitori de la Muntele Athos, printre care se află și numeroși români.
0: Sfinții români aghioriți nu sunt doar aceștia care vor fi proclamați în luna iulie de către Patriarhie Ecumenică, ci și ierarhii români care au stat o vreme înainte sau după hirotonie la Muntele Athos. Și printre aceștia avem pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, dar ei figurează ca fiind mitropolitul Timișoarei. Am văzut la Batopede în calendar, îi spune Iosif al Timișoarei, nu de Partoș. I-a pus numele după titulatura de mitropolit. Avem pe Grigore Dascălu, avem pe Sfântul Calinic, care a stat o vreme. Avem mai mulți ierarhi de români care o vreme au ucenicit la Muntele Athos și, desigur, avem și pe unii sfinți nou canonizați, cum a fost Arsenie de la Preslop și Serafim, cel răbdător de la Sâmbăta de Sus. Au stat și ei o vreme la Muntele Athos.
1: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. Cu acest prilej, noul locaș de cult a fost tornosită Sfânta Masă prin punerea de Sfinte Moaște. La Sfânta Liturghie au participat și autorități locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor din Agnita despre bucuria sărbătorii de sfințire a bisericii, dar și despre renunțarea la cele lumești pentru a putea sluji Mântuitorului Iisus Hristos.
2: Pe temelia aceea s-a zidit, prin contribuția tuturor credincioșilor, prin dragostea lor, pusă cărămidă peste cărămidă, până când zidirea s-a desăvârșit. Iar apoi, după ce s-a ridicat masa altarului, și iată și o parte din biserică s-a împodobit cu podoaba aceasta a sfințenii, cu icoanele sfinților, ea a fost târnosită, adică în masa altarului, am pus părticele din moaște de mucenici, pentru ca pe jertfa mucenicilor, care au imitat jertfa Mântuitorului, să putem săvârși noi jertfa euharistică, adică Sfânta Liturghie și Sfânta Euharistie.
1: Părintele paroh Rareș Dușescu a evocat ultimele lucrări efectuate și a oferit ierarhului o icoană din partea comunității.
3: A binecuvântat Dumnezeu acești orășeli locuit cu oameni simpli, dar cu multă credință în Dumnezeu, cu o biserică nouă, care, pe lângă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care au mijlocit mereu cu rugăciunea pentru ea astăzi, îl primește ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, ca bucuria noastră să fie deplină. Încă din data de 13 martie 2022, atunci când am fost instalat preot în această parochie, pe lângă misiunea sacerdotală, am simțit că datoria mea este aceea de a mă implica pentru a duce la bun sfârșit lucrările necesare bisericuței de la blocuri, cum o numeau credincioșii, deși ea este o biserică destul de mare în toată profunzimea ei.
1: La finalul Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Laurențiu a acordat preotului paroh Rareș Dușescu și Părintele Nicolae Mărginean rangul bisericesc de iconom stavrofor. Despre istoria Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita a vorbit Părintele Nicolae Mărginean, ctitor și preot pensionar.
4: Lucrările s-au extins pe mai mulți ani, făcându-se pe etape, în funcție de obținerea de fonduri și așa mai departe. Finanțarea execuției acestei biserici s-a făcut cu bunăvoința secretariatului de culte.
1: Părintele Nicolae Mărginean, ctitor al bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Isălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, unde a sfințit noua casă parohială, fiind prăznuit cu anticipație și hramul. Slujba a avut loc pe un podium special amenajat în proximitatea parohiei cu hramul nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Optimism și Pesimism.
5: Traducând în grai modern, Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții, că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum la acest subiect legat de optimismul creștin care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți. Referitor la acest subiect s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Evelin, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare. Auziți?
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din protopopiatul Năsăud. După Sfânta Liturghie, mitropolitul Andrei a oficiat slujba săștanii și a binecuvântat noua casă parohială edificată și dotată cu cele necesare în ultimii 3 ani. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, ierarhul l-a hirotesit iconom Stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectorală pe părintele paroh Marian Șteopoaie, iar fostului paroh, preotul pensionar Leon Pop, i-a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului Fereacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. În cadrul acestuia a atras atenția asupra influenței dispoziției interioare personale asupra percepției realității cotidiene.
6: Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul, dar de fapt nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane. La slujbă au participat numeroși credincioși clujieni, iar mulți dintre ei au urmărit Sfânta Liturghie în fața Catedralei în piața Vrameancu. La Suceava au început astăzi manifestările prilejuite de hramul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou. Racla cu maștere Sfântului a fost scoasă în procesiune și așezată în baldachinul special pregătit și împodobit sub tăie din curtea așezământului monahal. Procesiunea a fost condusă de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care la final a adresat un scurt cuvânt tuturor celor care în aceste zile vor ajunge la Suceava.
7: Tot ceea ce se va întâmpla în acest timp va fi semn al recunoștinței noastre față de ocrotirea pe care am simțit-o din partea Sfântului Ioan. Dar în același timp, cred că suntem și chemați de către El, de către Sfântul Mucenic Ioan, ca în acest răstimp să cugetăm mai cu din adinsul la câteva virtuți care au împodobit viața Lui și de care cred cu tărie că și noi avem mare trebuință. Virtuți precum evlavia și curajul, fidelitatea și statornicia le avem de învățat de la El, din viața Lui, ca să le luăm și în viața noastră.
1: Numeroși credincioși au participat la procesiunea de dimineață, dar și la slujba Sfintei Liturghii ce a urmat.
8: Dimineață la ora 5 m-am sculat.
9: De ce?
8: Ca să vin la Sfântul Ioan. El este sprijinitorul nostru. El ne ajută, ne ferește de toate necazurile, de ploi, de gheață, de tot. De mulți ani vin, din tinerețe.
9: Ce simțiți când vedeți atât de multă lume care vine și care îl iubește pe Sfântul Ioan cel Nou?
8: Simțesc și mă gândesc că este credință. Mă bucur când văd că este lume și vine la biserică.
10: Pentru Dumnezeu facem jertfe, pentru că îl iubim. Și Sfântul Ioan l-a iubit. Cum îl iubim noi, așa l-a iubit și Sfântul Ioan. Și pentru jertfa lui care a făcut-o el. Pentru asta venim și să-i mulțumim.
11: Pe mine de fiecare dată m-a ajutat, când am simțit nevoie de ceva, nu știu, am venit aici, de fiecare dată am simțit mâna lui în toate.
1: Sfânta Liturghie din această dimineață de la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor de prezenți de carogul alcătuit la prăznuirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars.
12: Cultivă statornicia în credință, mai presus de orice câștig pământesc. Asemenea, Sfântului Iulian, unind curajul mărturisirii cu smerenia inimii, pentru că adevărații biruitori nu sunt cei care îi înving pe alții, ci cei care se biruiesc pe ei înșiși pentru Hristos. Primește cu recunoștință lucrarea celor care te susțin în credință și devino, la rândul tău, sprijin pentru cei aflați în luptă, urmând legătura sfântă dintre Sfântul Mucenic Iulian și mama sa.
1: La această oră are loc procesiunea Calea Sfântului, eveniment în cadrul căruia maștele ocrotitorului Sucevei sunt purtate pe străzile municipiului. În programul următoarelor două zile, prelegiuit de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ne este prezentat de Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
13: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți, Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
1: Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Punctul culminant al evenimentelor va fi Sfânta Liturghie Arhierească din ziua de miercuri, 24 iunie, ziua prăznuirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul ierarh Grigore Dascălu va fi cinstit în mod deosebit și la Capela Institutului de Pneumoptiziologie Marius Nasta din București, unde Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de clerici. Cu acest prilej va fi sfințită și noua raclă în care se păstrează un fragment din moaștele Sfântului Mitropolit al Țării Românești, aflat în patrimoniul lăcașului de cult încă din anul 2016. Amănunte am aflat de la Părintele Cristian Coliba.
14: Va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Preacucernicul Părinte Ionuț Tutea, consilier eparhiar la sectorul social, filantropic și misionar, noua raclă ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigore Dascălu, Mitropolitul Țării Românești, dăruite capelei noastre în 2016 de către Mănăstirea Căldărușani, raclă ce a fost confecționată la atelierele Patriarhiei. Racla va rămâne în patrimoniul capelei noastre alături de cealaltă raclă ce conține un fragment din moaștele Sfântului Sfințit Mare Mucenic Haralambie. Așadar, cei care, din motive binecuvântate, nu pot să ajungă la eveniment, pot ulterior să treacă și să închine la cele două racle.
1: Capela Institutului Marius Nasta din București a fost sfințită în anul 2012 și are hramurile Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei și Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv. Obștea mănăstirii, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Bobota, județul Sălaj, dar și credincioșii care vor participa săptămâna viitoare la hramul așezământului Monahal vor primi binecuvântarea Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Racla care depostește moaștele cu scutului duhovnic cu viață sfântă va fi adusă de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, marți 23 iunie, va fi purtată în procesiune și așezată spre închinare în Biserica Mare a mănăstirii Bobota. Programul liturgic va continua cu slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei ierarhi ai bisericii noastre.
15: Avem bucuria să-l întâmpinăm pe Sfântul și delegația trimisă de la Sibiu prin părintele vicar Fluieraș Bogdan la orele 17:30, a doua zi în ziua hramului, în 24 iunie, la 9:30 va fi întâmpinarea ierarhilor, la ora 10 liturghia. Anul acesta vom avea oaspeți deosebiți la hramul mănăstirii. Amintim aici pe înalt preasfințitul arhiepiscop Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul Visarion al Tulcii și preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului. Așteptăm pe toți bunii credincioși și pelerini pentru a ne bucura împreună de Comuniunea Sfinților.
1: Înființată în urmă cu peste două decenii, Mănăstirea Bobota este cunoscută pentru activitatea social-filantropică, dar și pentru atenția acordată tinerilor prin organizarea unor activități educative.
15: Binecuvântarea vrednicului de pomenire, preasfințitul Ioan Mihălțan al Oradiei, a fost pusă piatra de temelie pentru Mănăstirea Bobota în data de 24 iunie 2004. În 2024, la 20 de ani de la punerea pietrei de temelie, a fost sfințirea Bisericii Mare a Mănăstirii prin sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu un alt preasfințitul, arhiepiscop și mitropolit Andrei Andrecuț. Avem la mănăstirea noastră o obște de 7 viețuitori care îmbină munca cu rugăciunea. Pe lângă munca și rugăciunea pe care o facem în mănăstire, avem în mod deosebit grijă și de cei aflați în nevoie. Avem persoane cu dizabilități pe care îi îngrijește mănăstirea, persoane vârstnice, dar chiar și copii, organizând tabere, organizând colecte de alimente, împărțiri de daruri și chiar excursii sau burse școlare.
1: Biserica Mănăstirii Bobota adăpostește fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic Atal Camasie și Filip de la Niculiță. În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iulia, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril Horea din protopopiatul Câmpeni. La finalul slujbei a rostit cuvântul de învățătură.
16: Noi știm că există un părinte bun care a creat lumea și dă omului pâinea cea de toate zilele. De asemenea, știm că fără voia lui Dumnezeu, niciun fir de păr din capul nostru nu se clatină și că El pe toate le rânduiește spre binele nostru. Prin gura profetului Isaia, Dumnezeu spune fiecăruia: Eu nu te voi uita pe tine. Iată, te-am însemnat în palmele mele. Noi trebuie să avem convingerea că bunul Dumnezeu, care a hrănit cu mană pe evrei în pustie timp de 40 de ani și care a săturat 5.000 de bărbați în pustie cu 5 pâini și 2 pești, cu siguranță se va îngriji și de noi.
1: În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Antonie a fost hirotonit ieromânac pe seama mănăstirii Sfântului Ierarh Nectarie de la Ponor. Apoi, ierarhul Alba Iuliei a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortoare, edificiu construit în ultimii 3 ani. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Carase Beșiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la parohia ortodoxă română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sasca Montana. Au participat autorități locale și numeroși credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei Carase Beșiului. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare.
17: Este foarte important că aici la Sasca Montană credincioșii sunt atașați de biserică, foarte receptivi la chemarea preotului paroh și astăzi, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în parohia Sasca Montană, am observat că și în biserică este foarte multă ordine, iar credincioșii sunt receptivi și foarte atenți la Sfintele Slujbe, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așadar, biserica vie din această comunitate euharistică este consolidată și este bine definită.
1: Ierarhul a binecuvântat după Sfânta Liturghie și un centru multifuncțional ridicat în curtea bisericii și o troiță din marmură ce se află în fața Sfântului Lăcaș. Parohia Sfinții Voivozi din protopopiatul Plești Nord va găzdui mâine de la ora 11 conferința Necesitatea dialogului dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei. Prelegerea va fi susținută de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Care va fi programul întâlnirii, am aflat de la părintele Negoescu Răzvan, coordonator al Cercului Pastoral al Preoților din municipiul Ploiești.
18: Dimineața la 8.30 și până la 10.30 va fi Sfânta Liturghie la noi, la Parohia Sfinții Voievozi din Ploiești, iar de la 11 și până la ora 13, conferința cu tema Necesitatea dialogului dintre duhovnicie și psihiatrie în tratarea depresiei, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Centrul Cultural al Protoriei Ploiești Nord, de pe Bulevardul Independenței numărul 3, și cu această ocazie, Părintele Florin Ciprian Petre va prezenta și două volume de teologie și spiritualitate pe care le-a lansat anterior în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest, și anume teza dânsului de doctorat Antropologia Spirituală a Sfântului Ioan Casian, de la omul exterior la omul interior, și cum se rugau Sfinții Sihaști. Și sperăm să avem auditorul. Deci acest eveniment are loc în cadrul Cercului Pastoral al Preoților din municipiul Ploiești.
1: De ce este necesară o astfel de prelegere, am aflat de la părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
19: Tema aleasă răspunde clar unei provocări tot mai actuale a societății contemporane, deoarece depresia este un adevărat flagel, este una dintre cele mai răspândite forme de suferință psihică ale timpului nostru, afectând în întreaga lume milioane de persoane, indiferent de vârstă, de statut social sau de nivel de educație. Așadar, în fața acestei realități se ridică adesea întrebări, zic eu, importante, cu privire la care este rolul credinței în procesul de vindecare, de ce este importantă colaborarea dintre duhovnic, psiholog, psihoterapeut, psihiatru în tratarea depresiei, care este calea echilibrată în tratarea depresiei între spiritualizare și medicalizare, sau cum completează rugăciunea viața sacramentală.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Continuăm cu alte știri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabilă până mâine dimineață la ora 9. Vizate sunt râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu și Olt. Acestea se află în județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Cara Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Hidrologii precizează că atenționarea vizează în principal scurgeri importante pe versanți torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Cele mai ridicate probabilități de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din județele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj și Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare. La final, datele despre vreme de la ANM sunt în vigoare atenționări pentru instabilitatea atmosferică și caniculă, meteorologul Mihai Timu.
20: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul centru Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei. Aici urmând să înregistreze temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, și anume maxime între 31 și 36 de grade. De asemenea, până la ora 21 va fi valabil și un cod galben pentru instabilitate atmosferică, ce vizează averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de până la 1-3 cm. De asemenea, și cantități de apă mai însemnate, intervale scurte de timp, 15-25 de litri pe metru pătrat, și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat, zonele vizate fiind Carpații Occidentali și local Carpații Meridional.
1: Mâine se vor restrânge zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme nefavorabile.
20: Luni, codul galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic să se restrângă către Maramureș, nord-vestul și nordul Transilvaniei. Acolo încă să mai avem temperaturi de 30 până la 34 de grade. Și de asemenea, în a doua parte a zilei, de la ora 12 până la 21, un nou cod galben pentru fenomene asociate instabilității, la început în Carpații Occidental și local în Carpații Meridional, apoi și pentru zona joasă din Banat, Crișana sau sud-vestul Transilvaniei.
1: Totodată, o informare pentru instabilitatea atmosferică și canicule este activă până miercuri.
20: Ne așteptăm la o vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic accentuat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31-33 de grade în vest, nord-vest, centru, sud și sud-est, mai ridicate totuși astăzi până spre 35-36 de grade în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, zone unde va fi și caniculă. Duminică și luni le așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Occidental și Meridional, precum și în vestul țării, marți în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri în centrul, sudul și sud-estul teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Timu, în capitală. Mâine vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 22 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor. Eusebie a fost un mare luptător împotriva arianismului. Când scaunul Antiohia a rămas gol la stăruințele lui Eusebie, în el a fost ridicat patriarh Meletie. Meletie a fost un mare luminător al bisericii, iar după moartea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur l-a învrednicit de mari laude. Dar, în timpul vieții, Meletie a fost iute izgonit din Antiohia de către arieni. După ce a murit Constantie, ticălosul fiu al lui Constantin, pe tronul împărăției a venit un om și mai rău, Iulian Apostatul. În vremea prigonirilor pornite de Iulian împotriva creștinilor, Sfântul Eusebie și-a lăsat veșmântul arhieresc, a îmbrăcat o haină ostășească și în chipul acesta cerceta biserica prigonită din Siria, Fenicia și Palestina, întărind pretutindeni credința ortodoxă, hirotonind preoți, diaconi, iar în unele locuri chiar episcopi. După sfârșitul cel cumplit al lui Iulian în anul 361, Sfântul Eusebie l-a povățuit pe Meletie să adune un sobor la Antiohia, unde au fost de față 27 de ierarhi. Aici a fost osândită încă o dată rătăcirea ariană, iar credința ortodoxă a fost mărturisită în același chip ca la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Împreună cu Meletie și Eusebie, o mare înrăurire asupra sinodului de la Antiohia a avut-o și Sfântul Pelagie din Laodicea, bărbat vestit pentru viața sa curată și pentru asprimea nevoințelor. Acest sinod s-a ținut în vremea binecredinciosului împărat Iovian, dar el a murit curând și în locul său a fost încununat împărat răucredinciosul Valens, care a pornit iarăși prigoană împotriva ortodoxiei. Sfântul Meletie a fost surghiunit în Armenia, Eusebie în Tracia, iar Pelagie în Arabia. După Valens a urmat Grațian, care a slobozit iarăși biserica și a dus la locurile lor pe ierarhii alungați în surghiun. Astfel că Meletie s-a întors în Antiohia, Eusebie în Samosata și Pelagie în Laodicea. La vremea aceea, multe scaune bisericești erau neocupate și de aceea Eusebie s-a sârguit să afle păstori credincioși spre cârmuirea poporului. Când a ajuns în cetatea Dolice pentru a-l așeza în scaun pe Marin, noul episcop ce fusese ales, și pentru a curăți cetatea de rătăcire ariană ce se întărise în părțile acelea, un eretic pătimaș aruncat cu o cărămidă în capul lui Eusebie, rănindu-l de moarte. Și așa s-a săvârșit acest mare râvnitor, sfânt și mucenic al Ortodoxiei, spre a via veșnic în fericirea raiului. El a pătimit în anul 379. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Zeno și Zenas. Zeno era căpetenie în oastea romană din cetatea arabă Philadelphia, iar Zenas era slujitorul său. Când împăratul Maximian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, sfântul Zeno s-a înfățișat cu îndrăzneală înaintea lui Maxim, mai marele său, și a mărturisit credința sa întru unul Dumnezeul cel viu și l-a povățuit pe Maxim să lepede și el idolii cei fără de viață și să îmbrățișeze credința cea adevărată. Dar Maxim s-a umplut de mânie și l-a aruncat pe Zeno în temniță. Când credinciosul Zenas a venit în temniță să-și vadă stăpânul, a fost și el prins și întemnițat. Amândoi au fost munciți pentru Hristos, iar la urmă au fost aruncați într-un foc peste care păgânii turnaseră un de lemn. Sufletele lor s-au încununat într-o împărăție a lui Hristos, iar rămășițele trupești au fost îngropate în Biserica Sfântului Gheorghe, într-un loc ce se numea Chiparison. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mitropolit Grigorie Dascălul. Născut la București în anul 1765, Sfântul Ierar Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Țării Românești între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite școli din București, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski, fiind călugărit la Mănăstirea Neamț. Dornic de desăvârșire la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul monah Grigorie viețuiește o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos. Revenind în țară, se așează la Mănăstirea Căldărușani, așezământ monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul mănăstirilor Cernica și Căldărușani.
În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la București de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al țării românești. Ca arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfășurat o neobosită activitate pastoral-misionară și social-culturală, numind ierarhi în scaunele episcopale de la Argeș, Râbnic și Buzău și întemeind școli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale. Întreaga viață și lucrarea mitropolitului Grigorie în slujba bisericii a fost un exemplu de sfințenie și de iubire jertfelnică, de sprijinul său material beneficind numeroși săraci, văduve, orfani, oferind hrană, adăpost și cărți de învățătură. La moartea sa au rămas o mulțime de cărți pregătite spre a fi oferite în dar școlarilor. Activitatea Sfântului Ierar Grigorie Dascălul în scaunul de mitropolit al țării românești a fost întreruptă de către administrația rusă, instaurată în principatele române, fiind exilat timp de peste 4 ani la Chișinău, Buzău și Căldărușani. Sfântul Ierar Grigorie s-a îngrijit în mod special și de restaurarea Catedralei Mitropolitane din București, precum și de traducerea și tipărirea în limba română a vieților sfinților, pe care le considera atât de folositoare pentru formarea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor. Pentru viața, activitatea și strădania sa duhovnicească, Sfântul Ierar Grigorie a rămas în istoria bisericii și a poporului român drept cel mai de seamă întâi stătător al scaunului mitropoliei țării românești din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de Dascălul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântului Ierar Grigorie Dascălul în sesiunea de lucru din octombrie 2005, cu ziua de sărbătorire la 22 iunie, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Proclamarea canonizării Sfântului Ierar Grigorie Dascălul a avut loc la 21 mai 2006 la Catedrala Patriarhală din București, iar racla cu sfintele sale moaște se află depusă în biserica Mănăstirii Căldărușani.

În această zi un cuvânt despre cum se îndreptățește leneșul. În cartea Pildele lui Solomon citim, zice leneșul, leul este afară. Pentru a-și îndreptăți lenea sa, leneșul pune înainte greutățile și piedicile ce stau în calea împlinirii slujirii sale și le mărește peste măsură. Dacă îl supără un om, el va spune că tot satul îl supără. Dacă foșnesc frunzele, va zice că nu poate merge la muncă din pricina furtunii. Dacă înaintea casei sale este un iepure, el va spune că este un leu. El grăiește astfel pentru a nu ieși din casă și pentru a-și lăsa pe altă dată munca sa. Trândăvia este cu totul potrivnică firii omenești. Firea omului este făptuitoare. Firea omului caută să se îndeletnicească cu ceva, să lucreze și să zidească. Trândăvia este un semn vădit al strâmbării firii omenești. Că trândăvia este o patimă cumplită se vede limpede din aceea că omul vrednic nu îl pismuiește niciodată pe leneș, în vreme ce leneșul îl pismuiește pe omul harnic. Tot astfel nici omul cumpătat nu îl pismuiește pe bețiv, în vreme ce bețivul îl pismuiește pe omul cumpătat. O, Doamne, cel pururea sârguitor, izbăvește-ne de trândăvia cea întunecată și păcătoasă, prin care ne depărtăm de firea noastră cea întâi zidită, de chipul și asemănarea Ta, o stăpâne a toate. Insuflă întru noi Duhul Tău cel Sfânt, cel pururea lucrător și veselitor.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea amățirii arhiereului Zaharia. Cum Zaharia nu a dat crezare îngerului lui Dumnezeu că pântecele cel bătrân al femeii sale poate zămisli și naște prunc, iar pentru aceasta a rămas mut după cuvântul îngerului. Și să luăm aminte cum și eu sunt ca și lovit de muțenie atunci când nu pot grăi îndeajuns despre minunile lui Dumnezeu pentru puțina mea credință.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că discutăm în cadrul întâlnirilor noastre despre aspecte legate de cultul bisericii noastre ortodoxe. Ei bine, cred că este important ca astăzi sau de astăzi, vreme de mai multe întâlniri, să vorbim despre obiectele de cult sau vasele și odoarele liturgice, adică acele obiecte pe care le întâlnim sau pe care le folosește preotul în cadrul serviciilor liturgice.

Prin vase sau odoare liturgice înțelegem acele vase și obiecte de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, cum ar fi, spre exemplu, discul, potirul, copia, steluța, lingurița sau acoperămintele, obiecte despre care cu toții am auzit cel puțin cu numele. Dar înțelegem și acelea care se folosesc la alte diferite servicii divine, fiind sfințite și păstrate în biserică în acest scop, cum ar fi Sfântul Chivot, Cădelnița, Sfântul Epitaf, Litierul, Miruitorul, candelele sau chiar steagurile bisericești sau praporii. Astfel de vase liturgice și obiecte de cult s-au întrebuințat la săvârșirea serviciului divin încă din primele veacuri creștine, ele fiind la început confecționate din materiale și forme simple, potrivite scopului pentru care se foloseau. Înflorirea și dezvoltarea cultului după pacea bisericii a adus cu sine și sporirea numărului obiectelor liturgice și totodată confecționarea lor din materiale prețioase și în forme din ce în ce mai artistice, promovând dezvoltarea unor arte

divin. Aceste slujbe de sfințire sunt cuprinse în cartea Slujba Sfințirii Bisericii, iar unele dintre ele au fost chiar introduse și în ultimele ediții ale molitfelnicului românesc. Pentru depozitarea și păstrarea lor, în bisericile construite începând din secolul al IV-lea, exista o încăpere separată, servind acestui scop, numită schevofilachion, iar uneori și diaconicon, întrucât grija pentru păstrarea în bună stare a vaselor sfinte revenea diaconilor, sau chiar și sub numele de vestmântar, deoarece tot aici se păstrau de obicei și veșmintele preoțești. La bisericile mai mari, cum ar fi catedralele chiriarhale, la mănăstiri, la paraclisele de curți domnești, s-a înființat și o funcție bisericească, încredințată unui slujitor bisericesc cu denumirea de schevofilax, care avea grija păstrării vaselor liturgice. Era o funcție importantă, schevofilaxul Catedralei Patriarhale din Constantinopol fiind numărat între demnitarii ecleziastici de frunte, adică cei din Pentada I, urmând în rang îndată după Marele Iconom și după Marele Sachelar. Este interzisă atingerea și mânuirea sfintelor vase de către persoane nesfințite, potrivit canonului 21 la Odiseea, precum și sustragerea lor din biserici sau folosirea lor în alte scopuri decât cele liturgice, potrivit canonului 73 apostolic. În continuare vom vorbi despre principalele vase liturgice și obiecte de cult, împărțindu-le în două categorii, după materialele din care sunt făcute, cele din metal și cele din pânză sau stofă.

sfintele vase și obiectele liturgice din metal, cuprind mai multe elemente. Pentru început vom vorbi despre Sfântul Disc. Acesta este un vas de metal argintat sau aurit, în forma unei farfurii plate. Mai rar are forma unui taler octogonal, susținut de regulă pe un picior scund. În unele părți se întrebuințează și discul fără picior, ca patena din ritul romano-catolic. Pe el se pun Sfântul Agneț și miridele care se scot din prescurile folosite la proscomidie pentru sfințirea lor la Sfânta Liturghie, precum și Agnețul dinainte sfințit, folosit la liturgia darurilor mai înainte sfințite. Întrebuințarea discului în serviciul liturgic datează încă din perioada apostolică, el înlocuind blidul sau talgerul pe care erau așezate mâncărurile de la masa cinei celei de taină, conform relatării din Evanghelia după Marcu, capitolul 14. În biserica de Apus, discul s-ar fi introdus după unii abia de către episcopul Zefirin al Romei, undeva la începutul secolului al III-lea, dar de fapt întrebuințarea lui e mult mai veche, chiar dacă n-a avut de la început forma de astăzi. Unele dintre liturghiile orientale, cum ar fi cea siriană și cea coptă, cuprind formule de binecuvântare a discului și a potirului, care sunt destul de vechi, ceea ce constituie o dovadă în sprijinul vechimii uzului liturgic al acestor vase sfinte. La început, discul se confecționa din materiale simple, ca și vasele din uzul casnic, din lut sau argilă, lemn, sticlă, piatră sau metale ieftine, alamă, cositor sau aramă. După încetarea prigoanelor, încep să fie întrebuințate materiale mai scumpe, cum ar fi argintul, aurul, marmura sau porțelanul, iar pentru împodobirea discului încep să fie folosite pietre scumpe, icoane și inscripții. Astfel, Sfântul Împărat Teodosie cel Mare a dăruit Catedralei Patriarhale din Constantinopol un mare disc, pe care era gravată cina cea de taină cu cei 12 apostoli. Un disc de alabastru din cele păstrate în tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția e împodobit cu chipul Mântuitorului în email și inscripția „Luați, mâncați, acesta este trupul meu”. În general, vechile discuri erau de dimensiuni mult mai mari decât cele de astăzi. Discul stă de regulă la proscomidiar, ca și Sfântul Potir. La vohodul mare, adică intrarea cu cinstitele daruri de la Sfânta Liturghie, el este purtat cu tot conținutul lui, adică Sfântul Agneț și miridele, pe Sfânta Masă, unde este așezat chiar pe Sfântul Antimis. După sfințirea darurilor și împărtășirea clericilor și a credincioșilor cu ele, discul este dus, împreună cu potirul, din nou la proscomidiar, unde stă de obicei până la următoarea liturghie. Discuri mai mici, fără picior, sub forma unor farfurioare plate de metal, se întrebuințează în unele biserici pentru transportarea de la proscomidiar la Sfânta Masă a miridelor scoase după vohodul mare, iar la sărbătorile Sfintei Cruci, pe un astfel de disc se așează Sfânta Cruce la sfârșitul utreniei spre a fi scoasă în mijlocul bisericii spre cinstirea ei. Tâlcuitorii cultului dau Sfântului Disc semnificații simbolice diferite după momentele liturgice la care fac referire. Astfel, la proscomidie, el simbolizează ieslea în care s-a născut Mântuitorul, potrivit Sfântului Sofronie al Ierusalimului, iar după vohodul mare simbolizează locul unde a fost așezat sau patul pe care a fost pus trupul Mântuitorului după pogorârea lui de pe crucea răstignirii, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. După unii tâlcuitori, discul simbolizează, prin rotunjimea lui, bolta cerului, purtând pe Hristos, soarele nostru cel duhovnicesc. Această interpretare o dă Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Apoi, Sfântul Potir este un vas în forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de diverse dimensiuni, în care se toarnă vinul și apa folosite la proscomidie și sfințite apoi și prefăcute în Sfântul Sânge pentru împărtășirea clericilor și a credincioșilor. Potirul reprezintă paharul cu vin folosit de Mântuitorul la cina cea de taină, când el a instituit Sfânta Euharistie, jertfa legii celei noi, pahar al cărui conținut, binecuvântat și sfințit de Hristos, l-a dat ucenicilor săi zicând, beți dintr-o acesta toți. El ne aduce aminte și de vasul în care, conform unei tradiții, Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns sângele scurs din coasta Mântuitorului cea străpunsă cu sulița și din rănile cuielor și ale cununii de spini. Iar în unele momente din ritualul liturgic, el simbolizează și mormântul Mântuitorului, potrivit Sfântului German al Constantinopolului. Potirul a fost nelipsit de la frângerea pâinii, adică de la ritualul Sfintei Liturghii, încă de la întemeierea bisericii. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Euharistia din primele comunități creștine, spune astfel: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? În Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10. Precum se observă din aceste texte pauline, ca și din alte lucrări patristice de mai târziu, cuvântul potir se referea mai degrabă la conținutul potirului, adică la vinul euharistic sau la Sfântul Sânge, iar pentru vasul conținător se întrebuințau și alți termeni, obișnuiți în vocabularul din uzul zilnic pentru noțiunea de pahar. Având în vedere sfințenia conținutului său după prefacerea darurilor, prin care potirul însuși devine sfânt și venerabil, sfinții părinți și scriitorii bisericești au însoțit întotdeauna termenul de potir cu atributele cele mai cinstitoare: sfânt, tainic, duhovnicesc, împărătesc sau mântuitor. În vechime, când numărul credincioșilor care se împărtășeau la fiecare liturghie era foarte mare, se întrebuințau pentru aceasta mai multe potire, dintre care în unele se turna vinul adus de credincioși ca ofrandă pentru Sfânta Euharistie, în altul se punea vinul necesar pentru sfințire, fiind mânuit numai de preoți, iar altele erau folosite pentru împărtășirea credincioșilor, fiind mânuite de obicei de către diaconi și având toarte. Exista și un potir special pentru împărtășirea neofiților. După ce numărul comunicanților s-a micșorat treptat, în răsărit s-a consacrat de regulă întrebuințarea unui singur potir la liturghie pentru a se sublinia prin împărtășirea dintr-un singur pahar unitatea sângelui sfânt și comuniunea spirituală a celor ce se împărtășau. Dar aceasta nu înseamnă că la liturghiile la care se împărtășesc foarte mulți credincioși nu pot fi folosite mai multe potire. Pahare mai mici, de forma potirului, se întrebuințează încă și astăzi la unele biserici ca potire de serviciu pentru împărtășirea copiilor, a bolnavilor, a celor bătrâni și neputincioși care nu pot fi împărtășiți în biserică. Tot un astfel de pahar, paharul comun sau de obște, se întrebuințează și la slujba cununiei pentru împărtășirea simbolică a mirilor, care ne aduce aminte de împărtășirea reală, de odinioară, a mirilor. În vechime existau și potire cu întrebuințări neliturgice. Mai ales în apus, potire de mari dimensiuni erau folosite la ornamentarea bisericilor, fiind suspendate cu lanțuri pe pereți sau pe bolțile marilor catedrale. La început, potirele întrebuințate în serviciul liturgic nu se deosebeau prin nimic de paharele obișnuite în uzul zilnic pentru băut. De aceea, ele aveau forme și dimensiuni foarte variate. Forma cea mai comună și tipică era aceea a unui pahar sau a unei cupe care imită de obicei caliciul florilor, având ca suport un picior mai lung ori mai scurt, legat de cupă printr-un nod mijlociu. Cupa era de obicei rotundă, fie emisferică, fie cilindrică sau aproape sferică, mai rar pătrată sau octogonală. Când cupa era mai mare, putea avea două sau mai multe picioare pentru susținere. Au existat însă, în primele secole, și potire fără picior, ca niște simple pahare.
Un astfel de potir din argint, datând din secolul al V-lea, se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Se întrebuințau mai ales în apus și potire cu toarte sau mănuși sau chiar cu clopoței, pentru a se atrage atenția credincioșilor când vasul este mișcat din locul său, conform ritualului liturgic. Un astfel de potir, datând de pe la anul 1500, se păstrează în catedrala din Braga. În general, și evoluția formei potirului a urmat evoluția universală a artei bisericești, creând tipuri sau stiluri diverse, ca în toate ramurile de artă. Putem deosebi astfel un tip clasic de potir, predominant până prin secolul al VI-lea, altul bizantin, predominant înrăsărit după secolul al VI-lea, altele romane, gotice, baroce sau moderne. Materialele din care se făceau potirele erau și ele foarte variate. Se întrebuințau în apus potire de lemn. După unii, înșiși Sfinții Apostoli și urmașilor imediați s-ar fi servit de astfel de potire. Canonul 18 al unui sinod apusean ținut la Tribur în anul 895 transmite în legătură cu aceasta o celebră sentință, atribuită aici Sfântului Bonifaciu, episcop de Maienza. Citez: odinioară, preoți de aur slujau cu potire de lemn. Acum, dimpotrivă, preoți de lemn slujesc în potire de aur. Sinoade apusene și papi au interzis în secolul al X-lea uzul potirelor de lemn, însă exemplare din ele se mai păstrează prin unele muzee bisericești. De exemplu, un astfel de potir, probabil din secolul al V-lea, se păstrează în catedrala Sfântul Mihail din Italia, din Pavia. Iar în muzeul mănăstirii Sfânta Troiță de lângă Moscova se păstrează potirul de lemn cu care sluja la liturghie Sfântul Serghie de Radonej în secolul al XIV-lea. Mai rare au fost potirele scobite în piatră simplă sau în marmură, de care se pomenește în viața Sfântului Teodor Arhimandritul, precum și cele din corn sau fildeș, cele din pământ, adică argilă sau ceramică, sau din anumite pietre prețioase. Tezaurul Bisericii Sfântul Marcu din Veneția posedă o bogată colecție de potire bizantine din secolele 10-11, făcute din onix, agată, jasp, alabastru, cristal de rocă, bazalt ori alte pietre de acest fel. Mai frecvente au fost potirele din sticlă, cleștar, întrebuințate din adâncă vechime. Astfel, într-una dintre epistolele sale, fericitul Ieronim laudă pe Exuperios, episcopul din Tolosa, deoarece, după ce vânduse vasele de aur ale bisericii pentru a ajuta pe săraci, se servea de un potir de sticlă. Dată fiind perisabilitatea și fragilitatea unor astfel de materiale, au fost preferate chiar de la început potirele confecționate din diverse metale pentru durabilitatea lor. Din materialele comune s-au folosit pentru făurirea potirelor, cu precădere în apus, arama, cositorul și bronzul. Din pricina pericolului de oxidare a acestor materiale, ele au fost interzise formal prin hotărâri ale unor sinoade apusene, începând cu secolul al IX-lea, fiind înlocuite prin metale prețioase, aur și argint, care au fost folosite sporadic în acest scop încă din primele secole creștine. Astfel, inventarul bisericii din Cirta, în Africa, din anul 301, menționează între obiectele predate persecutorilor păgâni de către episcopul Paul, două potire de aur și 6 de argint. Canonul 73 apostolic pomenește și el de vase din aur și argint. Unii împărați și papi au făcut bisericilor ctitorite de ei numeroase și bogate danii de vase din aur și argint, între care și potire. În secolul al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de mai multe ori despre vase de aur și osândește pe bogații care spoliau pe orfani și văduve ca să aducă dar la biserică un potir de aur și împodobit cu pietre scumpe. Odată cu formarea și dezvoltarea artei creștine în general, începând cu secolul al IV-lea,
se constată și preocuparea de a împodobi și ornamenta cupele potirelor cu un decor sculptural sau iconografic din ce în ce mai bogat și mai complicat. Încă din secolele 2-3, Tertulian pomenește de potire pe a căror cupă de sticlă se picta chipul păstorului celui bun. Mai târziu se gravau pe cupele potirelor de metal chipul omenesc al Mântuitorului, chipurile sfinților apostoli, precum și scene inspirate de funcția liturgică a potirului. Cina cea de taină, împărtășirea apostolilor de către Mântuitorul însuși, simboluri și preînchipuire euharistice din Vechiul Testament sau diverse episoade din viața și activitatea Mântuitorului, chipuri de sfinți sau de îngeri. Printre acestea se cizelau motive ornamentale diverse, vegetale, cum ar fi frunze de acant și coarde de viță, geometrice, adică unele cadre de arhitectură, păsări și animale simbolice, iar unele potire erau împodobite cu perle și pietre scumpe sau cu cizeluri de email și filigrane. Uneori sunt gravate și inscripții în legătură cu funcția liturgică a potirului. Beți dintr-o acesta toți, hic est calix novi testamenti sau alte texte asemănătoare. Se gravau și numele meșterilor făurari, al donatorilor, ori al bisericilor cărora se făcea donația. Multe dintre vechile potire, care reprezentau opere de mare valoare artistică, istorică și arheologică, au fost răpite, distruse sau pierdute în timpul persecuțiilor, în timpul năvălirilor barbare sau al incendiilor. Au fost chiar topite de creștinii înșiși pentru răscumpărarea captivilor de la barbari sau pentru ajutorarea săracilor, cum a făcut Sfântul Diacon și Mucenic Laurențiu, din porunca Papei Sixt, sau episcopul Acaciu de Amida, care a răscumpărat astfel 7.000 de captivi. S-au păstrat totuși câteva exemplare, dintre care cele mai vechi provin din epoca persecuțiilor, și au fost găsite în catacombe. Azi se află în Muzeul Vaticanului din Roma. Un exemplar celebru este potirul din Antiohia, un potir de argint cizelat din secolele 4-5, găsit în 1910 într-un puț astupat lângă Antiohia. Azi se află într-o colecție particulară din New York. Potire din secolul al VI-lea și următoarele se păstrează în unele colecții particulare și în muzee publice din Apus, dintre care cel mai bogat e Muzeul Vaticanului din Roma și tezaurul bizantin de la Biserica Sfântul Marcu din Veneția. Tezaurul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, Muzeul Bizantin din Atena, Muzeul Arheologic din Cairo și unele mănăstiri din Athos păstrează de asemenea numeroase exemplare de potire vechi. La noi, cele mai vechi potire păstrate în mănăstiri, cele mai multe adunate astăzi în Muzeul de Artă Feudală din București, provin din secolele 16-17, fiind în majoritatea lor opere ale meșterilor sași din Transilvania, ori din atelierele nemțești de la Augsburg.

Dragi prieteni, ne oprim aici, astăzi, cu prezentarea obiectelor de cult sau a odoarelor liturgice din cadrul bisericii noastre. Vom continua, bineînțeles, săptămâna viitoare și ne vom referi la steluță, la copie, la linguriță, la chivot și la toate celelalte obiecte de cult pe care le întâlnim în bisericile noastre. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe în cadrul emisiunii noastre și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

Atât istoria muzicii bizantine, cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviți ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale, Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a Idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie protopsaltul a scris pe la 1821 un anastasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările Penticostarului, Heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxastatica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost, am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie ieromonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anixandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Visarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Kir Nikifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira Cuvioase Părinte. Alte creații semnificative semnate de Visarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt Cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm mai în scurt, alcătuită de părintele Visarion Ieromonah și La râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Visarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom vorbi despre o realitate cu care mulți dintre noi ne confruntăm în viața de familie sau în orice relație apropiată. Este vorba despre momentul în care dragostea începe să se răcească. Fie că vorbim despre soți, părinți și copii sau prieteni, există momente când distanța sufletească pare să crească, iar legătura care ne unea pare fragilă sau chiar amenințată. În aceste momente, întrebarea cea mai dureroasă este: cum ne putem întoarce spre celălalt? Care sunt pașii care readuc căldura, apropierea și înțelegerea? Din punct de vedere psihologic, este recunoscut că distanțarea emoțională apare adesea din cauza neînțelegerilor, resentimentelor, oboselii sau a neîmplinirii sufletești. Dar mai important decât cauzele este să recunoaștem semnele acestei răceli și să ne dorim cu adevărat să depășim zidurile care s-au ridicat între noi. Psihologia ne vorbește despre comunicarea sinceră, ascultarea activă și empatia ca instrumente esențiale în procesul de reconectare. Totuși, pe lângă acestea, în tradiția ortodoxă găsim un izvor de înțelepciune ce ne poate lumina drumul spre vindecarea relațiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește despre iubirea care trebuie să fie dincolo de cuvinte, o iubire ce se exprimă în fapte, în răbdare și în iertare. El ne învață că adevărata iubire nu este un sentiment pasager, ci o alegere conștientă, o lucrare continuă ce cere jertfă și smerenie. Atunci când iubirea pare să se răcească, primul pas este să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce răni purtăm în suflet și cum le putem vindeca prin rugăciune și pocăință. Pentru că, așa cum spune Sfântul Porfirie Cafsocalivitul, schimbarea începe întotdeauna din interior. Numai un suflet liniștit și curat poate dărui iubirea cea adevărată în exteriorul lui. Pașii întoarcerii spre celălalt implică apoi o deschidere sinceră, o revenire la dialogul onest, fără judecăți sau acuzații. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne amintește că adevărata înțelepciune constă în a asculta cu blândețe și a răspunde cu dragoste, chiar și atunci când inima noastră este rănită. Iertarea este esențială în acest proces, pentru că fără ea nu putem lăsa trecutul în urmă și nu putem reclădi punțile afective. Iertarea nu înseamnă uitare, ci eliberarea sufletului și dăruirea unei șanse noi cu inimă curată. De asemenea, este important să nu uităm că iubirea se hrănește din comuniunea spirituală. Viața de rugăciune, participarea la tainele bisericii și susținerea în comunitatea de credință ne dau puterea să iubim mai mult decât ne este nouă firesc. În familie, rugăciunea comună și momentele de comuniune aduc vindecare și întărire, ajutând la redescoperirea sensului iubirii care iartă și unește. Pe lângă dimensiunea duhovnicească, învățăm din psihologie că gesturile mici, zilnice, au un impact puternic în apropierea dintre oameni. Cuvintele simple, atenția oferită celuilalt, timpul petrecut împreună fără distrageri, toate acestea refac legătura și redau căldura iubirii. Dar fără rugăciune și căutarea duhovnicească, aceste gesturi pot rămâne doar mecanice și lipsite de adevărata putere de transformare. Astfel, întoarcerea spre celălalt când iubirea se răcește este o cale complexă, care cere atât efort concret cât și o lucrare interioară profundă. Este un drum pe care îl parcurgem cu smerenie, încredere în harul lui Dumnezeu și răbdare față de noi înșine și față de cei dragi nouă. Așa cum spune Sfântul Ioan Hrisostom, iubirea nu moare dacă este apărată cu rugăciune și iertare, ci renaște și devine mai puternică. În
cele din urmă, stimați ascultători, Dumnezeu este izvorul iubirii adevărate, iar numai din prezența sa în viața noastră izvorăște puterea de a ierta, de a iubi și de a ne întoarce cu adevărat spre celălalt. Când iubirea se răcește, harul lui Dumnezeu ne dă tăria să dărâmăm zidurile despărțirii și să refacem legăturile care ne unesc. Să ne amintim că nimic nu este mai puternic decât dragostea pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletele noastre, iar întoarcerea spre aproapele este în esență o întoarcere spre Dumnezeu. Cu credință și cu dragoste, cu rugăciune și cu jertfelnicie, această iubire poate învinge orice răceală și poate readuce în viața noastră lumina și bucuria comuniunii adevărate. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Iubiți ascultători, vă prezentăm cea de-a doua parte a dialogului nostru cu unul dintre cei mai importanți interpreți